Wat wag daar in die nag? Wat maak my so bang? Donker hart,

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag, welkom by Landbou mikrofoon. Ek is Hermien Kutsie en dit is my voorreg om vandag saam met julle almal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is 'n inisiatief van die NLU. Jy kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nlu.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program. Dit natuurlik op maandagooggende tussen 5:15 en 6:15. Wat ons program aan betref,

0: Ons gesels vandag met Rina Houg oor biosekuriteit riglyne vir jagters en wildboere. Dan kom Wolfkamp Tyger vir ons terugvoering gee oor Zama, die jongste nuus oor Zama. Eckhart Volkman kom gesels met ons oor Kayan, Charcoal Association of Namibia. Ons kry veilingsnuus van Jimmy Faber en Henno Badners. En George van der Merwe kom gesels met ons oor die weervooruitsigte. Ons het die volgende veilingsnuus ontvang. Daar is 'n kleinvee veiling geskeduleer vir Rehoboth Dinsdag die 26ste Mei by die Karoo Oes veilingskrale om 9:00. Die aanbod daar 500 bok, 500 skaap en navraag kan gerig word aan Andri Steyn by 081-122-282. Daar is 'n grootvee veiling geskeduleer vir Windhoek Woensdag die 27ste Mei by die Windhoek Livestock Auksioneers veilingskrale om 10:00. Navraag daar Willem Venter 081-809-6646 of Johan Smith by 081-127-0870. Grootvee veiling op Gobabis Vrydag die 29ste Mei by die Windhoek Livestock Auksioneers veilingskrale om 10:00. Navraag John Venter 081-854-3785 of SB Grobbelaar 081-623-6922 of Georgia van Solms 062-564-154. Dit dan die veilingsnuus soos wat ons het ontvang het. Maar bly gerus ingeskakel op die sprinkeldiens van die NBC, dit natuurlik Hardklop FM, en geniet vandag se program saam met ons.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
0: Luisteraars, ek sê nou aan by George van der Merwe. Goeiedag, George.
2: Dag sê Hermine en dag sê aan al die luisteraars.
0: Ja, jy weet, ek en jy het so aan die begin van die reenseisoen het ons so bietjie in die kristalbal gekyk en voorspel wat gaan gebeur, maar ek dink nie ek of jy het gedink dat ons hierdie super reenseisoen gaan hê wat ons wel gehad het nie.
2: Ja, Hermine, weet jy, ek dink dit is so aanvaar dat ek dink hierdie land se reën kan ons werklik bepaal wat gaan gebeur nie. Maar daar's dele in hierdie land wat ek dink vir generasies hiervanaf sal die mense vir hulle kinders sê, onthou julle daai jaar 2025-26. En vir al die weste en die suide waar twee rekordjare mekaar opgevolg het, en dan is dit vir 'n groot deel van die land van die langste groen seisoene ooit in die geskiedenis wat ons kan onthou.
0: 'n groen seisoen is dan nou vanaf dit begin reën tot nou waar ons nou vandag staan waar daar omtrent weer in die lig is.
2: Ja, weet jy, Hermine, het met mense gesels daar op die Swartrande waar dit basies van begin Januarie laas jaar het dit begin reën, hulle dwars deur die hele seisoen het hulle groenveld gehad laas jaar. Dit het mos in die winter in die weste gereën, dit het in die najaar in die weste gereën. Hulle swakste maand was eintlik maar Januarie, Februarie, nou 2026, en toe dit op die Swartrande dele tot 300 mm in Maart en April maand gereën, en hulle gaan weer dwars deur hierdie hele winter gaan hulle groenigheid hê, en hulle gaan basies in die najaar ook weer 'n groenigheid hê, so dit gaan amper soos 3-4 seisoene binne in 2 jaar wees wat hulle basies heel gaan groenveld hê. En dit is iets wat nie sommer in ons land gebeur
0: nie. Hierdie land wat ons is daar maar net onvoorspelbaar en vol verrassings.
2: Ja, definitief, Hermine, dit is hoekom jy moet maar met die regte diere, die omstandighede reg opsom en man moet maar konservatief wees. Dit is maar wat dit is.
0: Ja, verseker. Weet jy, ons gaan natuurlijk nou die winter binne, nê?
2: Ja, weet jy, Hermine, soos wat ons twee gesels, is dit dan nou die 60 dae wat die kortste dae, die langste nagte is, en dit is eintlik maar tradisioneel is dit maar die begin van die winter. So ons is 'n maand van waar die son alweer begin draai en terugkom. As jy nou besef hoe ver in die seisoen al is ons, maar ek dink ons beweeg hier van die 21ste, 22ste Mei af beweeg ons nou amptelik met hierdie donderweer wat nou hier in die oostelike dele van die land nog is vandag en môre, beweeg ons dink ek amptelik nou in die winter in.
0: Nou ja, die beweging amptelik

0: Ek in die winter in bring natuurlik ook 'n klomp hoe sal ek nou sê, daar's baie angstigheid onder die boere, want die voorspellings vir die volgende reenseisoen voorspel natuurlik nou 'n super El Nino. Nou vertel asseblief vir ons, wat presies is so 'n super El Nino?
1: Kyk, super El Nino, Hermines, wanneer die water in die Stille Oseaan daar in die Nino gebied warmer as 2 grade word. Nou, dit is iets wat bitter, bitter selde gebeur en dit gee baie groot veranderlikes binne in die wêreld. En soos wat ons hier in die suidelike dele van Afrika, sit ons maar daai, dit klink maar soos iemand op jou skiet as hulle praat van El Nino. Dit is, nou, daar was nog nooit 'n El Nino jaar wat ons na die tyd gesê het, kon hande klap en sê, dit was nou 'n goeie jaar. Dit is net vir ons nie 'n goeie tyd nie. Dit is nie vir ons 'n goeie tyding nie. Ander dele in die wêreld kry weer vloede, erge vloede, wat weer vir daai dele van die wêreld sleg is en wat weer te nat is. So hierdie is wanneer El Nino in sy uiterste fase ontwikkel. Nou wat nou belangrik is vir ons is, Hermine, is dat die tydsberekening van El Nino is verskriklik belangrik vir ons. En hierdie daling, die skerp daling, ons het fisies van 'n La Nina af binne in 'n El Nino inbeweeg binne 'n kwessie van 2 maande. Dit is iets wat ek nie kan onthou of dit al in die verlede gebeur het en teen so geweldige veranderlik is nie. En van die kundiges wil beweer dat hierdie kwaai reën in die Suid-Kaap en die Wes-Kaap is al die eerste tekens van hierdie El Nino wat dan nou begin so vinnig ontwikkel en die vinnige patroon wat verander. Maar nou sit ons almal in ons wonder, hoe lyk volgende jaar? Niemand weet nie. El Nino se leeftyd is tradisioneel rondom 3 tot 6 maande en wanneer dit 'n lang uitgerekte El Nino is, dan word dit gevaarlik vir ons in Namibië. So wat ons nou sit en kyk en wag, Hermine, is om te sien, gaan die El Nino nou piek hier in Julie, Oktober, November maand en dan daarvan af begin afplat, laat as ons in Januarie maand kom dat hy dan nou begin verswak wanneer dit nou in ons algemene reenseisoen inbeweeg. Dit is, ek dink, die beste scenario waarvoor ons nou kan voorvra. As dit 'n baie sterk El Nino is en die El Nino bou voort en hy gaan deur ons reenseisoen volgende jaar, dan is dit nie vir ons 'n goeie prentjie nie. Dan kan dit goed vir ons sleg geraak, wat dit 'n moeilike jaar kan wees, maar ek dink ons moet nie nou al, ek dink ons moet konservatief wees. Die hele land of die grootste gedeelte van die land het goeie reën gehad, goeie weiding. Ons moet nou konservatief ons somme goed maak en sorg dat ons ons weiding reg bestuur. Maar ek dink ons moet hierdie ding kans gee so na Oktober maand toe en kyk. Dalk ontwikkel hy baie vinnig, dalk ontwikkel hy baie sterk en dan as hy afplat, dat as ons in ons reenseisoen ingaan, dan kan hy goed daarom net weer teruggaan na normaal.
0: So jy sê dat boere in hulle bestuur van hulle boerdery moet voorsiening maak dat ons dalk nie volgende jaar 'n goeie reenseisoen gaan hê nie en daarvolgens, soos jy sê, meer konservatief boer?
1: Definitief, Hermine, en weet jy, een van die belangrikste goed wat ek in my boerderyloopbaan geleer het, is binne in goeie fases, jou diere wat gebore word en groot word binne in 'n goeie fase, is diere wat die toleransie het om weer 'n droogte goed te kan hanteer. En dit is hoekom ek sê, ek dink ons is op hierdie stadium in 'n posisie waar al ons jong diere het eintlik in 'n baie goeie fase nou groot geword. Ons het meeste van die plekke surplus weiding, so ek dink nou moet die ouens die somme begin maak om te sê, alles wat oud is, alles wat ekstra is, moet ons nou miskien probeer kyk dat ons van daai diere al weg beweeg, diere wat hierdie kwaai droogte uitkom, en dan konservatief met ons bestokking en so aangaan, want op hierdie stadium, ek is nie 'n negatiewe mensie, maar hierdie goed moet 'n ou realisties sê, as dit dan nou volgende jaar 'n ondergemiddelde reënjaar is, dat ons met die weiding wat ons het en die grondvog wat ons het, ten minste daarom die jaar kan deurgaan, maar op hierdie stadium is dit nie 'n negatiewe prentjie nie, ons moet net baie realisties wees in terme van die jaar wat kom.
0: En hierdie prentjie wat jy aan ons nou voorhou is een wat al die modelle wat jy bestudeer sê ons gaan in hierdie fase ingaan volgende jaar. Daar's niks wat sê nee.

0: Ons dit gaan die La Nina sal voortduur of ons sal 'n vinniger draai op die El Niño kry nie.
1: Nee, Ermin, inteendeel, kyk, ander jare, dan is ons partykeer presies soos jy sê, dan is daar modelle wat sê, nee, hy kan nog so 'n bietjie aangaan. Hierdie ding is die Amerikaners, die Australiërs, die ouens wat leiers op hierdie is, die ouens praat dieselfde taal. En die belangrike ding is, ons moet net dankbaar wees dat hierdie proses nie vroeër begin het nie. Want die volgende 6-7 maande het hierdie Nino gebied 'n baie geringe effek op ons weer. 'N sterk El Nino beteken partykeer dat ons baie koue winters het. En dat dit baie in die Kaap reën. So hierdie scenario is baie gevaarlik vir die Weskaap, waar alles wat hol is en water kan vat, is al vol. So dis gevaarlik vir die Wes en vir die Weskaap en die Suid-Kaap, daai dele baie gevaarlik, maar as jy gaan vat, Ermin, waar ons vanaand is, het hier rondom die einde van Mei, die volgende 7 maande, as El Nino baie sterk is en ontwikkel in hierdie tyd, het dit min of geen effek op ons weer. Ons wil hê die El Nino moet afplat, dat as dit Desember, Januarie word, moet hy beginne verswak en terugbeweeg na normaal toe, dat as ons in ons algemene reenseisoen ingaan, Januarie, Februarie, Maart, dat ons ten minste terug is by neutraal. En ons het gesien, wanneer die Nino gebied verswak, is dit voordelig vir ons. So dit is, soos ek sê, die beste scenario waarvoor ons nou kan wag.
0: Dankie George, ek sê vir jou baie dankie, dankie dat jy met ons kom gesels het. 'N heerlike naweek vir jou en baie sterkte, hoor.
1: Hi Ermin, is altyd lekker om met jou te gesels. Lekker naweek vir jou en vir die luisteraar.
0: Ja, sê dankie, totsiens.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Luisteraars, ek sluit nou aan by Wolfgang Teichert. Goeiedag Wolfgang.
3: Goeiedag Ermin en luisteraars.
0: Hoe gaan dit vandag?
3: Nee, dit gaan goed. Donder weer in die lig.
0: Ah, heerlike weer, né?
3: Ja, nee.
0: Wolfgang, natuurlik, as ek met jou gesels ons oor Zalma en die jongste, wat is op die oomblik aan die gang? Is die AEE verslag beskikbaar en wat is ons te wagte?
3: Ja, Ermin, ek wil die luisteraars net so 'n bietjie terugvat. Jy weet, net om 'n beter konteks te gee aan my praatjie vanaand. En dit het daarmee te doen, so 'n paar maande gelede het die omgewingskommissaris ons die internasionale atoomenergie agentskap genader vir 'n tegniese span dat hulle ter plaatse hierso 'n ondersoek moet doen by Leonardville en dan met belanghebbendes praat en so om dan uiteindelik met 'n verslag voor die dag te kom wat dan sal meer hulle bevindinge wees en dan wat daarna seker ook 'n aanbeveling of twee sal inkom of jy weet, dit gaan eintlik meer oor die bevindinge. En dit het toe mos nou plaasgevind, hulle was mos nou hier gewees en het ondersoek gedoen. Toe die omgewingskommissaris vir ons oor ek gelede gelat weet en gesê hulle het nou 'n voorlopige verslag gekry. Maar natuurlik sal ons die voorlopige verslag nie sien nie. Toe baie kort daarna toe kom dit uit toe het hy nogal vir ons gelat weet, wat nou nogal uniekie is, dat hulle nou die finale verslag ontvang. En dat hierdie verslag gaan natuurlik nou, dit volg natuurlik nou op die besoek, soos ek nou net genoem het, en die hulle sal nou hierdie verslag, sal die ministerie van omgewing dan nou deel met al die ander betrokke ministeries, soos nou landbou en van gesondheid en so, omdat dit nog gaan oor atoom. En as hulle dan nou klaar is daarmee, dan sal hulle nou dit voorlê aan die kabinet vir goedkeuring. En daarna sal hulle dit met belanghebbendes insluit in die publiek gedeel word. Maar dis nou weer eens hierso, Ermin, waar ons nou weer die probleem sien. Oor deursigtigheid en so. Salma is definitief 'n belanghebbende groep. Ons het duisende lede wat ons verteenwoordig en ons voel, ek meen, volgens die prosesse van die ministerie moet hulle tog nou

0: is nou ons staan en wag nou dat hulle nou hulle besluite neem en met almal deel behalwe ons, en dan sal ons dan natuurlik verder daarop reageer.
1: So die besluite van hierdie verslag gaan basies maar net aan ons voorgehou word as 'n feit accompli. Ek meen dit is nie dat daar enige inligting voor die tyd gedeel gaan word hier, so jy het ook nie 'n idee wat daar in daai verslag staan nie.
0: Nee, weer, I mean, ons het nie 'n idee nie, maar ons wil tog glo dat dat die komitee wat ons nou bestaan het uit verskeie deskundiges, maar dan nou ook 'n persoon van Amerika en dan ook van Australië ingesluit het. Hulle is tog glo dat daar jy weet genoeg jy weet besorging was, jy weet oor die omgewingsimpakstudie. Dit is mos nou wat hulle nou moes kom evalueer het, wat Heath Springs ingedien het. Jy weet dan waarop ons natuurlik in detail geappeleer het toe dit beskikbaar geword het op die webtuiste. So ou wil tog glo dat daar iewers iets is, jy weet, dat hulle ten minste, jy weet, op die gevare sal wys en sê nee, voor julle aangaan, jy weet, gaan terug, doen 'n ordentlike hidrologiese watervloei studie wat ons mos nou al vir jare lank vra. Jy weet, laat dit moet eers gedoen word, maar ja, kom ons hoop maar daar gaan sulke dinge ook in wees.
1: Nou, hoekom is daar so 'n vreeslike geheimhouding rondom die verslag?
0: Ja, Ermin, dis 'n baie goeie vraag. Jy weet, ons het dit al aangespreek, jy weet, ons het dit ook ons het, ek weet nie of jy daarvan bewus was nie, ons het 3 webinare aangebied, waar Dr. Roy weer aanbiedinge gedoen het, en mense het ingebel van Europa, van Suid-Afrika, orals, en het vrae gevra, en daar is antwoorde aan hulle verskaf. En dit was deel van die dinge se gewees, van die, ons vra al hoe lang vir groter deursigtigheid. Jy weet, dit is, mense wil nie sê, daar word besluite geneem agtertoe deure nie, maar jy weet, laat ons deel van die proses is, want aan die einde van die dag is ons tog die mense wat heel eerste geaffekteer sal word, indien die besoedeling so voorkom.
1: Nee, verseker, nou die tweede deel van ons gesprek is vandag oor Suid-Afrika, dat jy 'n bietjie ondersteuning van daai kant af gekry het.
0: Ja, Hermien, dit was nou eintlik baie goeie nuus gewees. Daar was 'n groot berig gewees in die Daily Maverick. Nou, vir die mense wat dit nie ken, die Daily Maverick is baie bekend in Suid-Afrika vir hulle ondersoekende journalistiek. En dit was ook geskryf deur 'n joernalis wat dan spesialiseer in omgewingsake. En ja, dit was baie interessant gewees, jy weet, met foto's, verwysings na dokumente, jy weet, daar is niks in die duim uitgesuig nie. Ook het hy gepraat met van die betrokkenes, hy het met Heath Springs gepraat, jy weet, en met ons natuurlik, en ook met Orasekom, jy weet, die komitee, die oorgrenskomitee wat die water, die gedeelde waterbronne, hoe sal ek sê, beheer, of daaroor insaag het, en met UNESCO en almal, jy weet, so hy het met almal gepraat, jy weet, en so daar is van daai mense of van daai groepe se uitlatings is ook daarin. Jy weet, en dit was veral interessant geweest toe die ding nou hierso uiteindelik by ons joernaliste uitgekom het, jy weet, was hulle dan nogal hulle oë gerol, jy weet, hulle het nie geweet dat daar, jy weet, dat dit al so wyd gedeel word nie, en so jy weet volledig in die nuus was, jy weet, so nee, dit was baie besonders geweest, jy weet, net soos ek sê, met foto's en alles.
1: Nou ja, Wolfgang, wil jy nog ietsie byvoeg ten slotte?
0: Ag, Hermien, dit is seker so min of meer soos ek sê, ons wag nou vir terugvoering en dan sal ons nou maar die ding van daar af vat. Want tussen gaan ons maar nog altyd aan met ons bewusmaking en veral begin dit nou groter impak kry oor see, maar ook veral met ons blogs deur V5, en baie dankie aan Amin van V5, wat daai bewusmaking maak, en dan veral

0: ons jy weet komitees en mense van die omgewing, en dit sluit dan nou Botswana en Suid-Afrika spesifiek ook in.
1: Wolfgang, ek sê vir jou baie dankie, tot 'n volgende keer dan.
0: Ja, groot plesier.
1: Mooi bly, tot ziens.
2: Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ons sluit nou aan by Rina Hoog van die NLI. Goeiedag Rina.
3: Goeiedag Hermien, lekker om weer met jou te praat.
1: Ja, dit is hierdie eienaardige weer wat ons het, lekker koelerig en reën op pad, lyk het vir my.
3: Ja, ons gaan weer baie koud kry.
1: Ek dink hy kom vir ons, verseker. Nou ja, Rina, ons gesels 'n bietjie vandag oor jagwildboere en biosekuriteit riglyne vir die jagbedryf. So, wat wil jy graag vandag met die luisteraars deel?
3: Dankie vir die geleentheid. Ek dink daar kort 'n bietjie uitklaring rondom hierdie verpligte isolasie van jagters. So miskien kan ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Dit is die onsekerheid oor jagters wat Namibië binnekom en hoe hulle hanteer moet word ten opsigte van biosekuriteit en in BKS in die lig van die BKS risiko wat ons tans beleef. Soos wat luisteraars dalk 'n tyd gelede sal onthou, is dat daar 'n regeringskoerant afgekondig is. En dit was 'n regeringskoerant wat baie spesifiek gemik was op die nuwe kontrolearea wat daar teen die oostelike Suid-Afrikaanse grens en suidelike Suid-Afrikaanse grens aangekondig is vir Namibië. En in daardie regeringskoerant is vermelding gemaak dat 'n jagter wat kom jag in Namibië, maar dit was baie gemik op die kontrolegebied. Moet eers vir 3 dae in 'n fasiliteit gaan isoleer, wat weg van die plaas is waar hulle gaan jag. En die doel hiervan is om die risiko van 'n moontlike meganiese BKS virusoordraging te beperk. Met ander woorde, as 'n persoon in Suid-Afrika in 'n hoë risiko area was en daar kleef dalk onwetend hierdie virus iewers aan sy skoene of sy kar of sy klere vas, dat daar 'n tyd gegee word voordat hierdie persoon op die jagplaas toegelaat word om seker te maak daai virus het eers 'n kans gehad om gedeaktiveer te word. Nou, so die NLI se aanbeveling is, en dit gaan nie net oor jagters in 'n kontrolearea nie, dit gaan oor jagters in enige plek van die land, is dat jagters kan nie uitgesonder word nie. So alle besoekers aan Namibië moet as 'n potensiële biosekuriteitsrisiko beskou word. Of jy nou 'n besoeker is wat op 'n plaas kom kuier, of jy kom jag, of jy besigheid kom doen, of jy net kom toer deur die land, dit maak nie saak wie jy is en wat jou doel in Namibië is nie. As jy kom uit 'n area waar daar back and closure is, dan moet jy besef jy het 'n verantwoordelikheid om Namibië te beskerm en sy veekeres te beskerm. En dit maak jy en ons sonder nie jagters uit nie. So dit is baie belangrik om te onthou. Maar met hierdie mening en gedagte dat jagters nie uitgesonder kan word nie, het ons gesprekvoeringe met die direktoraat van veeartsenydienste gehad en hulle het toe bevestiging gegee, dit is reg. So jagters gaan nie verplig word om eers by 'n fasiliteit elders te isoleer voordat hulle 'n jagplaas besoek nie. Maar ek dink, en dit is waar ons moet vir die direktoraat ondersteun. Alhoewel daar geen formele isolasie vereiste afgedwing word, dit beteken dit nie. Die beginsel van isolasie is nie belangrik nie, en dis soos ek nou verduidelik het. So enige besoeker, en ek gaan dit weer herhaal, insluitend jagters, het die verantwoordelikheid om eers te isoleer en direkte kontak met vee in Namibië te vermy. So, dit word nie afgedwing nie, ek dink dis baie belangrik, want baie jagters bel ons, ons eie lede en ons boere bel ons en vra maar hoe moet ek nou 'n jagter hanteer? So, die beginsel van isolasie bly belangrik, maar dit gaan nie afgedwing word by 'n afsonderlike fasiliteit nie. En ons maak staat op gaste wat Namibië besoek om verantwoordelik op te tree in terme van biosekuriteit. So jagters en besoekers moet bewus wees daarvan. Hulle moet besef hoe belangrik dit is. Hulle moet besef hoe belangrik hulle samewerking hierin is. Maar die verantwoordelikheid rus ook op die plaaslike gasheer. So dis nie net die besoekers nie, dis ons gasheer, ons boere moet verseker dat daar streng biosekuriteitsmaatreëls toegepas word. As jy 'n besoeker kry of dit nou 'n jagter is en maakie saak wie dit is nie, maak seker waar hierdie persone vandaan kom. As hy van 'n plaas in Suid-Afrika of Botswana afkom, as hy in enige area was of dit by abattoirs of voerkrale of melkplase of waar ook al was, as daai persoon 'n hoë risiko is, moet jy dit so hanteer. En die mees basiese reëls is maar om te sê ontsmet voertuie, ontsmet skoene, ontsmet toerusting wat inkom. Wees verantwoordelik in terme van register hou van wie se jou besoekers op jou plaas, monitor die bewegings op jou plaas, vermy dat mense toegang het tot jou vee en jou veekampe en enige hanteringsfasiliteite waar jou vee vandaan kom. So dit is 'n baie beknopte biosekuriteits riglyn en ek dink wat die mense kan doen is om dalk die NLU se webblad op te hou en ook ons sal ook later weer, ek dink volgende week gaan ons so 'n bietjie daaroor praat, is 'n bietjie breër biosekuriteitsriglyne op plase en die belangrikheid aan hierdie risiko wat nou so verhoog rondom Namibië en hoe ons boere ons werklik ons belangrikste, een van ons belangrikste linies is om te keer dat hierdie virus nie 'n plaas bereik nie. So dit was nou so in 'n netedoppie, Hermien. Ek hoop dit klaar enige verwarring uit rondom jagters wat kom jag in Namibië.
1: Rina, jagters wat in die kontrole area gaan jag, is daar ander reëls vir hulle?
3: Nee, so ek dink dis waar die verwarring vandaan gekom het, so die gazet of die regeringskoerant was net gemik op die kontrole area, maar daar was soort van die idee dat dit vir almal in die land van toepassing is, terwyl dit net op die kontrole area van toepassing was, maar nou met die gesprekke met die direktoraat het hulle ook besef, selfs in die kontrole area kan ons nie jagters uitsonder nie, ons weet dis 'n baie groot risiko, maar ons kan nie hulle uitsonder bo enige ander besoeker nie, ook nie, die kontrole area is in daai opsigte nie noodwendig 'n groter risiko as die res van die land nie, want 'n persoon klim in sy kar vanoggend en vanaand gaan hy iewers in Namibië en Hardap gaan jag. So ek dink die direktoraat se beredenering was en dit maak sin. Jy kry baie keer 'n boer in Suid-Afrika wat sê maar baie naby aan Namibië se grens boer en hy kom jag in Namibië in die kontrole area wat baie kort afstand is van waar sy plaas is teenoor die plaas in Namibië. So die kans vir 'n virus om op sy klere of sy skoene of sy kar of sy toerusting nog te leef is baie hoog. So net dit was die oorspronklike beredenering waarom die kontrole area uitgesonder is, maar en ons dink is nog steeds belangrik, maar ons dink dat dit nog steeds moontlik is vir 'n besoeker of 'n jagter om verder in Namibië in te ry en nog steeds daai virus saam met hom te kan dra. Ons weet dit vat 'n ruk voor daai virus gedeaktiveer word. En so dis hoekom ons gesê het, help jy sonder net die kontrole area uit nie. Jy moet almal oor dieselfde kam skeer, maak nie saak waar hulle in die land heen gaan nie.
1: En dit help
3: so nie jagters wat in die kontrole area kom jag. Dieselfde reëls geld vir almal deur die bank. Daar's nie 'n uitsondering op die kontrole area nie en dit is soos ons dit bevestig het met die direktoraat, 'n bietjie bespreking gevoer het daaroor. Alhoewel daai gesed is nog afgekondig, hy is nog van krag. Ons weet vir die kontrole area kom daar nou regulasies en die vermoede is dat daai regeringskoerant in elk geval herroep gaan word en met 'n nuwe een vervang word, want daar was baie konsultasies wat in die tussentyd weer plaasgevind het oor die kontrole area. Maar so 'n jagter, maak nie saak waar jy gaan jag nie, jy gaan nie op 'n grens aankom en daar gaan vereis word dat jy bewys moet lewer van waar jy in 'n fasiliteit iewers gaan isoleer nie. Dit sal nie gebeur.
1: Ja, want ek meen vir dieselfde kan geld vir enige toerus wat van so 'n besmette area af inkom.
3: Ja,
1: dis nie jagters wat van besmette areas afkom nie.
3: Ja, absoluut. Jy weet, ons dink aan soveel mense wat besigheid kom doen, gou op 'n plaas. Hy's vanoggend op 'n plaas in Suid-Afrika of in Botswana en hy vlieg deur en vanmiddag is hy op 'n plaas in Namibië. Dis dieselfde ding. Maar Ek dink die een ding wat ons net moet sê, en dit is verskriklik belangrik.

0: enige inligting wat ons uitgee, moet daar onthou word dat as die situasie verander, met ander woorde as die risiko hoër raak, dan moet ons besef dat alles wat ek vandag gesê het, miskien null en void kan wees teen môreoggend. So ons moet dit net 'n gedagte hou asseblief, want ek dink mense gaan sê, maar jy het gesê dis hoe dit werk, maar daar is situasies wat verander en ons moet aanpas daarbey.
1: Ja, dis 'n baie vloeibare situasie.
0: Ja, definitief. Ja.
1: Nou Jarina, wil jy daarmee volstaan?
0: Ek volstaan daarmee en ek gaan volgende week gaan ons meer inligting uitgee oor bietjie breër biosekuriteitsmaatreëls en die boer se verantwoordelikheid hierin.
1: Daar sê Irina, ek sê vir baie dankie, heerlike naweek.
0: Baie dankie self te vir julle.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ek sluit nou aan by ons volgende gas. Ek gesels met Eckhart Volkman. Goeiedag Eckhart.
3: Goeiedag Emmy, hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie. Daar's druppels reën in die lug. Ek weet nie hoe lyk dit daar by julle nie, maar dan is dit mos altyd dan is almal mos in elk geval positief.
3: Ek wag dit amper nie om dit te sê nie, maar as 'n verteenwoordiger van die houtskoolbedryf maak ons hierdie laat reën dan tog desperaat. Ons het sê dit 2 maande eintlik tekort aan kolle in die land wat met die reën verbonde is. Ons wat in die egte houtskoolhandel en bedryf is, ons waag nie om dit openlik te sê nie, maar dit raak nou genoeg.
1: Jy mag dit dink, maar jy mag dit net nie sê nie.
3: ek sal dit nie jinx nie, nee, beslis nie.
1: Verseker nie. Ek het natuurlik, as ons met jou gesels ons oor houtskool en houtskoolverwante gesprekke, vandag 'n bietjie oor die EU Namibia Business Forum. Waar het dit sy ontstaan gehad en waaroor gaan dit?
3: Ja, sy ontstaan het dit gehad, denk ek, verbonde met nuwe instrument van finansiering vir die EU, wat daartoe bedoel is om die internationale verhoudinge van die EU te verdedig teenoor die nuwe krachte tussen China en die VSA. Europa probeer om nou moet ek met my Afrikaans weer oppas, waardige gronde internasionale verhouding spesifiek met ontwikkelingslande te onderhou. En oor Europa se eie ondervinding dat die Unie gebou is op handel, op staalproduksie en handel, as die belangrikste instrument daarvoor is nog steeds handel. En daarvoor het die EU 'n nuwe finansiering geskep, wat nie meer alleenlik, nou het ek rarig nie een Afrikaanse woord nie, grants is nie, dis nie geskenkte donaties, maar dit is een waarborg van die Sentraalbank uit die Europese Unie, met wie die ontwikkelingsbanke van die EU-lede, die Franse, Duitse, Belgiese, Nederlandse ontwikkelingsbanke, krediete aan privaat sektor kan gee. En die EU Africa Business Forum met sy eie nationale formate vir elke land. 2 maande gelede was die een vir Mozambique, nou was dit Namibia, ek weet nie waar die volgende ene gaan wees nie. Die beperk sowel die ontwikkelingssamewerking as ook die handels ondersteuning tussen Europa en Europa's voormalige kolonieë. Dat wil sê, dis sowel die Karibiek as ook die Pacific en dan die 4 regional trade agreements in Afrika, die ECOWAS, die COMESA, die SADC, wie het ek nou vergeet, die Centraal-Afrikaanse Handelsverbond. So die instrument is voorgestel. Europa het ook 'n groot belang aan hoe sou mense dit noem, groen ekonomie.
1: Ja.
3: Voormalig die hele beleid oor groen waterstof. Die was ook baie in die opmerking sowel van sprekers as ook panelists en ook die die aanwesiges wat daar was met meestal belang in finansiering en moontlikhede rondom die skepping van daai groot industrie belang gestel, sowel as ook olie en gas natuurlik. Maar nou kom ek na ons eie belange. Ek was alleen. Ek was in my kaki en langarm kleon hemd daar, omkring van swart pakke en wit hemde, om ons boere te verteenwoordig. Dit was verbasend dat analiste getalle kere, met wie ek nog nooit voorheen in gesprek was, het allemaal opgemerk dat houtskool een van die interessantste uitvoerprodukte vir die Europese Unie is, omdat dit vir elke dollar wat dit aan waarde skep, die hoogste gedeelte aan arbeidsbenodiging in die industrie het, en dat dit landelike arbeid is, nie stedelik, dat dit spoediger kan ingesit word dan die arbeids navraag wat olie en gas en green hydrogen nodig het, want die is hoog spesialiseer, wat intendeel houtskool 90% handel in die arbeid is.
1: Ja, ongeskoold.
3: Ja, daarmee het ons baie meer opmerking gekry as ek sou verwag het. Ek het dus met het ek in kontak gekom met ambassadeur Mbuende van die Nationale Beplanningskommissie, die belangstel aan die vereniging sowel as ook die ministerie van bosbou en landbou se ondersteuning om meer inkomste perspektief in kommunale gebiede te skep. Het genooi vir ons om gesprek daaroor te voer, hoe om daarby uit te kom. Ek het met die Europese Unie daaroor gepraat dat die groot finansieringsinstrumente wat hulle deesdae het met minimum aansoek volumes van 100 miljoen euros, dis dan, dit is oor 20 miljoen dollars, waarskynlik nie geskik is vir ons industrie. Ons industrie is een wat versprei is oor die hele land en baie meer gedifferensieer is as die groter sentrale bemarking, byvoorbeeld soos beesvleis. Ons het daaroor al gepraat met Meatco wat groot gedeelte konsentrasie van ons bemarking van beesvleis oorneem. Ons het baie meer klein rolspelers wat daai groot beleggingsvolumes nie kan hanteer nie. Terselfdertyd het ons strategies daaroor gepraat dat oor ons baie betroubaar nou 250 000 ton houtskool elke jaar eksporteer en ons daarmee in 2024 na bronne die derde grootste houtskool eksporteerder ter wêreld was, is dit belangrik, dink ek, vir die bedryf om sigself as industrie te verstaan. Alhoewel ons artisanaal produseer, is die volumes wat ons bemark op die internasionale mark een wat ons ook aan die tafel moet kry van die groot handelsorganisasies, die internasionale handelsregulering en ook dan spesifiek die EU, wat vir ons nog steeds tariff-free access gee. Ons betaal nie douane op ons produkte, maar daar is getalle kwalitatiewe regulasies, byvoorbeeld die EU deforestation regulasie, ontbossingsregulasie, wat ons definitief sowel in die beesektor as ook in die biomassa en houtskoolbedryf gaan betref. En ons moet ons stemme laat hoor. Dis het ek dan ook met ambassadeur Hengari daaroor gepraat, dat hy ons gaan ondersteun in 'n laaste onderhoud met die EU oor die risikoklassifisering. Namibia is oor sy verbossing.

0: geklassifiseer as 'n standaard risikoland vir ontbossing en dit betref nou eerder woud. Waar ons verstand is dat ons met ons bossing die primêre toestand van savanna landskap weer herstel. Dis dan eintlik eerder onkruidvermyding, verwydering en ekonomiese benutting daarvan. Steeds sê die Europese Unie dat die risiko vir ontwouding standaard is in Namibia en nie laag nie, en ons het ondersteuning vir die politiese onderhoud tussen die EU en Namibia verkry op die forum. Ja, ek dink ek los dit daarby eers. As jy enige vrae het of ons luisteraars dalk, dan is ek daarvoor beskikbaar. Ek het probeer om oor hierdie 3 dae ook meer openbare berig te gee, verslag te gee op sowel WhatsApp, Facebook en LinkedIn. Ek sal probeer om dit by te hou en toekomstig in 'n weeklikse frekwensie meer rekenskap oor ons werk gaan afgee as ek dit die eerste jaar, wat nou ook verby is. Ek is nou presies 1 jaar by Kion gedoen het, en ek sien vooruit om meer in kontak met ons lidmaatskap in die boerdery te kom.
1: Daar sê Eckhart, ek sê vir jou baie dankie en ons sal weer na met jou gesels op 'n volgende geleentheid.
0: Baie gedaan, ek sien vooruit daarna.
1: Baie dankie, tot ziens.
0: Goeie reën vir julle allemaal.
1: Ja, dankie, tot ziens.
0: Bye bye.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ons gesels nou met Henno Badenhorst. Goeiedag Henno.
3: Dag Hermine en goeiedag aan al ons boere en ons luisteraars.
1: Moeilik om jou in die hande te kry. Jy's besig.
3: Hermine, ja, baie keer sê ou jong, ek is besig om besig te wees, maar ek glo daarom ek is besig om te werk. Nee, dis nou 'n grappie, jy weet.
1: Verseker.
3: Daar sê.
1: Ja, en hoe gaan dit?
3: Jy sê Hermine, nee, dit gaan baie goed. Ons het die wonderlike paar weke wat verby is en op hierdie stadium, ja, my maand met sy Haasbek week, wil ek amper 'n Haasbek maand wil ek sê met hierdie klomp vakansie daarin, maak dit mos maar moeilik en uitdagend, jy weet, om die bedrywe te doen. So ek sê ons is so klein bietjie stiller met die veilinge aan die stoetkant, maar in die teenstaande aan kommersiële kant loop die dinge en ons sien geweldige groot getalle diere wat weer aangebied word op die veilinge. Val die veilinge wat nou binne in tyd val. So ons het byvoorbeeld Gobabis 1400 beeste, ons in die suide sien ons groot getalle klein vee en Keetmans en Mariental wat weer opkom. So ja, dit gaan baie baie goed en natuurlik ook in die stoetbedryf het ons ons laasweek daarom ook hoë hoogtes bereik weer en met baie goeie kwaliteit. En so ek wil van my kant af net weer baie dankie sê aan al kopers wat daai hand opgedaag het hier by die signature sale van Okabra. En ja, jy sien, dit was 'n aand om te beleef eintlik.
1: Ek wil nou net sê, want ek het so 'n paar video grepe gesien en ek sal vir jou sê die opgewondenheid toe daai bot toegeslaan is, dit kan 'n mens vir niemand vertel nie.
3: Ja, Hermine, jy weet, ek iemand vra my vandag, jy weet, toe sê ek, wat vir my eintlik verblydend van dit is, wys nog steeds die veerkragtigheid en die positiwiteit van landbou in Namibia. Verskoning. En ek dink dit is, jy weet, iets wat 'n ou miskien kan leer om te sê, maar weet jy, daar is nog regtig vertroue in landbou in ons land, en mense belê in goeie genetika, en mense moet ons nou ook sê, dat die persoon wat die bil gekoop het, jy weet, daar was ander onderbeers wat hom tot daar gevat het. En obviously soos daar's ander ons wat ook die kwaliteit gesien het en ook wil belê in hierdie tipe genetika. So en ek dink dit is wonderlik. En saam met dit, jy weet, en ek wil ek het nou, jy weet, neergeskryf daar so vinnig nou net ook hier gekyk het. Jy weet, as jy ook kyk na daai veiling en die gemiddeldes wat daai dag bereik is, jy weet, was eintlik baie baie.
1: So, wat was die gemiddeldes op daai veiling?
3: Ja, Hermine, weet jy, ek het nou net gou-gou so 'n bietjie net hier gekyk omdat ek nou het ek nou hier op my rekenaartjie toe laai ek nou gou-gou die dingetjie af daar. So en ons gemiddeldes vir hy veiling tesame met die bulle natuurlik, die wit Brahman bulle se gemiddeld was $123,930 Namibiese dollars. Vir hy bulle natuurlik. So dit as ou kyk na die kwaliteit, dan moet 'n mens definitief vir mekaar sê dat die kwaliteit is baie baie goed. En ek dink die kopers het gekom om hierdie genetika te kan kry, jy weet, en so voort. Tesame met dit sien ons dat die Simmentaler bulle se gemiddeld het gegaan $75,000 Namibiese dollars, wat ook baie goed is. En tesame met dit ook nie die bulle nie en kyk ou na die vroulike diere het net so goed gedoen. Ons wat die wit Brahman verse het 'n gemiddeld behaal van $46,950 Namibiese dollars, waarvan die duurste pakkie verse $70,000 Namibiese dollars gegaan het. Soos ek sê weer eens sien nou die landbou en die vertroue wat daarin is om goeie genetika te bekom om vorentoe te kan gaan.
1: Dis ongelooflik. Jy weet, 'n mens dink as jy nou kyk na ander veilinge of na kommersiële veilinge dan is daar omtrent nie 'n prys vir die vroulike diere nie en dan kom maar so 'n stoetveiling en dan is 'n mens net verstom oor wat die vroulike diere gaan, hè?
3: Hermine, absoluut, en ek jy moet amper nie vir my hierdie vraag vra oor hoekom nie.
1: Nee, ek gaan nie. Ek het net my stem so laat opgaan, sodat jy kan besluit of jy wil antwoord.
3: Nee, absoluut, jy weet, maar ek dink weer eens, ek dink dit is die vertroue, en ek kan, mens kan miskien hierdie ding vergelyk om te sê, jy stap in een vertoon venster van een voertuig verkooplokaal in, jy weet, so jy stap en jy weet, dit wat ek hier gaan kry, is van hoogstaande gehalte, is splinterniet, is skoon gewas, is lae kilometers, is nog nooit gebruik nie, is whatever daarmee saamgaan, en ek dink is dieselfde as jy by so 'n veiling instap, is om te sê, jy weet, hierdie diere is gekeer om hier te wees, dis die beste van die beste wat aangebied word, en ek dink op die eind van die dag is dit ons nou ook die ding wat ons dit na die high hoogte toe dryf. Ja, dit is maar net my persoonlike siening oor dit. Maar soos ek sê, weer eens, ek dink rekord wat geëwenaar is vir 'n bulle Namibië, en ja, waar ons baie dankbaar is, en ek wil geluk sê aan die Okabra span. Ek dink hulle het 'n formidabele werk gedoen. Jy weet, en ek wil weer eens sê dankie aan al ons kopers vir daai hand uitgekom het. Ek sê hierdie ring was gepak. Ek het lanklaas in my lewe soveel mense gesien. Op 'n stadium het ons die veiling gestol. Daar staan die verkeer tot by New Pines amper in die hoorste die straat in. Wil ek amper sê, jy weet, vir karre om in te kom. So ja, die mense het definitief uitgekom om daai veiling te kom geniet.
1: Ja, en goeie kwaliteit het maar nog altyd goeie pryse.
3: Dit is absoluut so, en daarby kan ons nie verbygaan nie. Kwaliteit verkoop om self, as een mens het so kan noem, jy weet, en regte kopers kom by mekaar, en ek dink dit is belangrik op die uiteinde van die dag.
1: Nou ja, ons het so 'n bietjie geraak aan hierdie hak en tak maand, so wat lê daar aan die stoetkant nog vir die maand?
3: Daar sê Hermine, ons kan miskien daar so 'n bietjie gaan gesels, en ek het, as ek so vinnig kyk hierso, ek gaan ook so 'n bietjie hier oor, trek na die nuwe maand toe, en as hierdie uitsending nou uitgaan op die radio, dan wil ek graag die luisteraars uitnooi, dan gaan dit die Hartebees loop ons maar 'n veiling wees, so jy kan dat nog vinnig registreer, of jy kan in jou 1 tonner prysbommer spring en gou ry tot op die veiling, ek begin dan die oggend 11:30 daar so by die plaas Hartebees loop, van Dr. Jochie Brennan, en ja, natuurlijk top diere, daar gaan so die mooi klompie bille, en dan die klompie vroulike diere, ek dink is hulle so rondom, as ek hier reg is, 150 vroulike diere wat op die veiling gaan wees, wat dan daar opkom. Dan Hermine, het ons so 'n bietjie 'n week wat voorlê met 'n klomp vakansie daar, en dan trek ons weg in Junie maand, en Dinsdag die 2 Junie van plaas die West Base Breeder produksieveiling hier in Windhoek, hier so by ons Hollard Krale uit die ring uit, en dit is om 6:00 die namiddag, en ja, natuurlik 'n klomp diere wat op daai veiling te koop aangebied word, goeie genetika bokke van ons teelers en dan ook baie mooi meatmasters, so daai kan die mense ook natuurlik aanraai om draai te maak op Soortvee online, die diere is al reeds gelei op Soortvee se website of dan op hulle Facebookblad, en natuurlik goeie diere wat op daai veiling gaan opkom. Dan Hermine, daai selfde week, donderdag die 4 Junie, vind daar 'n veiling plaas, en dis die Northern Select veiling, ook elke jaar 'n grootte hier in Windhoek, weer om 6:00 die namiddag, weer online veiling, en ek het ook gesien, die diere is al reeds op die webtuiste opgesit, baie goeie diere, Brahmane, Simmentalers, wat ook op daai veiling gaan kom van ons onderskeie teelers aan daai kant. En dan Vrydag die volgende oggend het ons dan die Swartmodder Meatmaster produksieveiling op Stamperie daar by die Boerevereniging Krale 10:00 die oggend, en 'n mooi klompie meatmasters wat ook op daai veiling kom. Dit gaan 'n online veiling wees, so die mense is meer as welkom om daar in te skakel. Dan Hermine, Saterdag die 6 Junie is ons dan op Otjiwrongo, en dit is daarso by die Waterberg Plateau Wildveiling om 10:00 die oggend by Otjiwa Lodge, daar net so 40 km suid van Otjiwrongo. En ja, Hermien, die katalogus is alreeds uit. As die mense enige navraag het, kan hulle my kontak of hulle kan, dan kan ek vir hulle slanke sagte koppie aanstuur van die veiling. So ek sê baie goeie diere ook op daai veiling. Ons is baie baie opgewonde, goeie genetika van verskeie teelers daarso. Soos ek sê, daai veiling begin aan 10:00 die oggend. Dan Hermien,

0: Dinsdag die 16de Junie is dan ons ook ons jaarlikse Hoogveld gesamentlike produksie veiling hier in Windhoek om 6:00 die namiddag, ook hier by ons Hollard Krale by die Bank Windhoek Ring, en ook baie goeie diere wat daar van daai groepering af deurkom na die veiling toe. En dan donderdag die 25de Junie Teens en Gert-Jan Kutsie se produksieveiling wat hier in Windhoek plaasvind. So dit is omtrent so in saamgevat die stoetveilings vir Junie maand. As dan enige navraag as die mense is meer en meer as welkom om na ons webtuise toe te gaan of na ons Agra Facebookblad om dan te gaan kyk of dan sommer jou naaste Agra agent te skakel en hulle kan sommer vir hulle ook dan aan daai kant help.
1: As hy en sê vir my aan die kommersiële kant?
0: Daar sê Hermien die kommersiële kant en ek gaan net so vinnig dat ek blaai tot daar so kom en ons veiling wat voorlees soos ek sê volgende week natuurlik dan so week met klomp vakansie daar tussenin en ons kommersiële kant is woensdag die 27ste Mei van daar drie veilingsplaas. Dit gaan wees by Agra op Okahanya 10 in die oggend by Agra op Otjiwrongo en dan ook by Summerdown daar by die boerevereniging Krale en dit is dan ons kommersiële veilings vir volgende week Hermien en ek dink na in die tyd kan ons dan maar weer praat vir die week daarna vir al die veilings wat dan gaan plaasvind.
1: Verseker en voordat jy gaan sê net gou vir my daai hartebeesloop veiling is ook 'n aanlyn veiling nê?
0: Daar sê Hermien, dit gaan 'n aanlyn veiling wees en die mense kan inskakel en registreer as hulle dit nog nie gedoen het nie, dan so vinnig as moontlik sodra hierdie uitsending uitgaan. So die mense kan asseblief inskakel en dan ook aan daai veiling deelneem. Elke jaar 'n groot veiling, baie goeie genetika daarop. So dis online by Swift Online, so hulle kan net daar so 'n draaitjie gaan maak.
1: Daar sê Henno, baie dankie, mooi naweek vir jou. Totsiens.
0: Dankie Hermien, groete vir julle daar so, mooi loop, tot volgende keer, bye-bye.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ek sluit nou aan by Jimmy Faber. Goeiedag Jimmy.
3: Goeiedag Tannie, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie jou kant.
3: Nee wat, heel goed Tannie. Die seisoen is besig om te draai, so ja, die jaar stap al weer aan. Ek kan nie glo dit is al amper weer in die helfte nie.
1: Ja, so waar, en ek weet nou nie daar by jou nie, maar hier in Windhoek is daar vandag bietjie wolke, dit lyk of dit wil reën, so waar dit vandaan kom, weet ons ookie.
3: Ja, Tannie, nee, die seisoen is omtrent snaaks en deur mekaar, ek staan ook huidiglik hier op Sandbriet, hier in die ooste, lees om 'n lekker koolkoppe en so, ek dink hier gaan vanavond 'n paar manikulari nog een lekker tot ziens reën kry.
1: Ja nee, omtrent, dit sal so welkom wees. Nou ja, Jimmy, hoe lyk dinge in ons bedryf?
3: Tannie, nee, dit lyk eintlik goed, Tannie. Ja, vanaf ons laas gepraat het die skaapprys baie gestyg. Ons het tot al lammers gehad wat R52 per kilo gegaan het. En ja, so dit is goed. En maar die bokke, ja, sit nou nog met 'n probleem op die oomblik. Hulle was ook nou die hele tyd goed. Maar ja, die bok, manne kan op die oomblik niks uitvoer nie, want Namibiese labs wat almal toetse doen, bokke se bloed moet ons almal getrek word om uitgevoer te word. Nou daar is 'n sekere ding wat hulle benodig om die bloed te toets en daai ding is op en hulle kry nie, so die bokmanne kan op die oomblik niks uitvoere doen nie. So ja, ons sal seker nou in die komende weke die impak van dit sien.
1: Nou, beteken dit, julle vat ook nie meer bokke op die veilings nie?
3: Nee, Tannie, ons vat nog die bokke en so, Tannie, en ons probeer hulle, ons het klaar nog hierdie week verkoop gekry, maar ek meen, iewers gaan hy bokke te veel ophoop by die spekulante, so ja, Tannie, ek weet nie, lekker, ek hoop maar hulle kry bitter vinnig weer wat hulle kan bloedtoets en goed dan nie.
1: Nou, hoe lank sê die laboratorium, so lank gaan dit vat?
3: Nee, Tannie, daar sê 'n duidelike datum uitgegee nie, hulle het net 'n brief uitgestuur, hulle kry nie en op die oomblik kan nie bloedtoets doen nie. So ja, dit kan dalk miskien later hang af hoe lank dit is, want dit kan later 'n impak op stoetveilings ook hê, want die stoetveilings moet alle diere maar se bloed ook getoets word.
1: Dit is dan nou wat die bokke, die skape sê jy, die pryse gaan lekker, sommer lekker hoog.
3: Ja, Tannie, nee, die skaappryse het baie gestyg. Die slagpaal in Suid-Afrika se pryse het ook baie gestyg. Dit gaan maar oor ja, die een ou se dood is die ander ou se brood, hoe is daai gesegde, want ja, daai klomp boere daar in Suid-Afrika wat nou alles, die paaie is verspoel en alles is verspoel. So Suid-Afrika het nou hier skielik 'n tekort in skaap omdat hulle boere nie kan lewer in die slagpale nie. En ek kry daai boere verskriklik jammer, is verskriklik 'n groot skade wat daar gebeur het, veral in die Weskaap. So dit maak nou wat daar 'n bietjie tekort is daar by hulle. So ja, daar met gevolg is ons skaapprys lekker op.
1: Verseker. Die getalle op die veilinge bly maar nog hoog.
3: Ja, tannie, nee, ons was, die getalle bly hoog. Ek was die week al in Tannie se Valley daar in Leonardville en ons het 2200 kleinvee gehad vir die dag. So ja, die getalle bly hoog.
1: Ja, dit bly hoog. Maar die kwaliteit nog ook goed?
3: Ja, tannie, nee, daar kom, dit was mos nou 'n goeie seisoen, so die lammers bly vet en die skaap lyk mooi, so dit bly goed dan, tannie.
1: Ja, verseker. Nou ja, wat lê alles vir jou voor?
3: Tannie, ja, ons gaan al volgende week, is die laaste week van Mei, dan het ons die Dinsdag is Monica, Woensdag is die Arnos die 27ste en dan sluit ons Mei maand af die 29ste, die Vrydag groente Marental kleinvee veiling en dan die eerste week in Junie, die 3de het ons by Bloemvelde en daai Donderdag die 4de is ons dan by Amanies.
1: Hersie, en dan is ons in die middel van die jaar, kan jy dit glo?
3: Ja, tannie, nee, dit het regtig vinnig gekom.
1: Dis ongelooflik. Nou toe, Jimmy, wil jy nog iets bygevoeg het?
3: Ag, ek wil maar net sê, ons boere moet ook maar, ons moet allemaal maar mekaar probeer beskerm, en, want ons het hierdie, of gister ook uitgevind, die back and claw trek nou al by Appington, so dit is nou letterlik op ons voorstoep. So ek wil net vir almal aanmoedig, dit raak ook nou jagseisoen, maak seker jou jagters is veilig, wat hulle nie enige kans het om die virus in te bring of enige ietsie. Ja, ek dink nog nie een van ons besef eindelik eers lekker wat daai impak gaan wees as back and claw by ons inkom nie. So ek vraag maar net wat almal maar net by die reels hou en wat ons net as 'n boeregemeenskap saam kan aangaan. Ons kan, as daar nou droogtes of wat kom, ons kan deur dit kom, maar as back and claw by ons inkom, gaan dit 'n verskriklike groot impak hê wat ek nie seker is hoeveel boere aan die ander kant van dit gaan kan uitkom nie.
1: Is seker. Jimmy, ek sê vir jou baie dankie, 'n heerlike naweek vir jou, tot 'n volgende keer.
3: Baie dankie self vir tannie.
1: Dankie, totiens. Nou ja, daarmee het ons dan aan die einde van ons program gekom. Ek hoop en vertrou dat u lekker saam gekuier het en dat u die program leer saamgevind het. Onthou om, as u nou van die opnames wil luister, kan u daarna gaan luister op die NLU se weeklikse nuusbrief as potgooier. Tot 'n volgende keer dan!

Ek hoor die ouens praat so van 'n verskriklike super El Nino wat op pad is en wat dit dalk vir ons kan beteken in die wêreld van reën en droog en warm en koud en ek weet nou nie of ek op hierdie stadium vir my daaroor te vreeslik hartseer wil maak nie. Is mos Saterdag. En daai ding moet nog kom. Hy moet nog hier by ons uitkom. Goeiemôre, hartlik welkom by die uitsendings van Hartklop FM regstreeks uit Windhoek. Ons het 'n SMS-lyn as jy graag met ons wil gesels, SMS wil stuur 62223. Jy is baie welkom. Laat weet vir ons gerus hoe die weer daar by jou lyk. Hoe voel jy oor dinge wat in ons land gebeur, dinge wat in die wêreld gebeur? Jy kan vir ons goeie wense stuur. Ons doen dit op 'n Saterdagoggend ook, verjaarsdagwense. As jy aan iemand dink spesiaal vandag, die persoon wil laat weet, maar kyk jy dink aan daardie persoon en jy het nou nie vandag die geleentheid om by daardie persoon te gaan kuier nie. Maar jy is baie welkom om dit te doen. Jy kan ook vir ons skakel 2912007, 2912008 as jy verkies om sommer by my te gesels en met my dinge te deel. Ons bring op 'n Saterdag vir jou groot verskeidenheid. Musiek is een daarvan.

Dit was Johan Rita met Hope. Ek hoop jy het baie hoop vir vandag, vir hierdie dag wat voorlê. Johan Rita is meisie hier van Namibia. 6 minute oor 7 en ons loer vinnig. Wat sê die weerkantoor? Net so vinnig, het jy daarom 'n idee? Ek hoor daarvan, Spakop vanaf is nogal koud, maar dit is anders snaaks en vreemde weer daar langs die kus. As jy nou ook daar is, dan weet jy dalk waarvan die luisteraar wat nou geskakel het, praat. Maar vir Namibië sê die weerkantoor, die binnenland gedeeltelik bewolk en waar

om tot bloedig warm met geïsoleerde tot verspreide donderbuie op plekke, behalwe oor die suidwestelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. En dan word daar winderige toestande oor die binneland verwag. Kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle en die wind is lig tot matig noordwes tot wes. Net na die 8:00 dan bring ons vir jou in groter besonderhede die weervooruitsigte vir vandag. En ons telefoonnommers 291-207, 291-208 as jy wil skakel of stuur vir ons SMS na 62223. Die volgende lied se naam waarna ons gaan luister is Road Trip. Wat is die regte Afrikaans vir 'n road trip? Iemand het in die week vir my ook gevra en dit gaan oor 'n road show. Veranne, wat is die Afrikaans nou vir 'n road show? Daar's twee woorde wat jy vir my gerus kan laat weet. Wat dink jy is die korrekte Afrikaans hiervoor?

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, die program op Saterdagoggend hierdie tyd is Naweekjoernaal. Naweekjoernaal elke Saterdagoggend van 7:00 tot om 12:00 en ons het 'n baie groot verskeidenheid van bydraes in hierdie program. Ons kyk 9:00 'n bietjie na tuinsake. Ons kyk net na 10:00 na toerisme en na Afrikaans, die pad van Afrikaans ook hier in Namibië. Ons het Knormoer net na 11:00. Ons het die heruitsending van die idiome stryd. Ag, daar is so baie ander dinge. Sportnuus, skole sportnuus. Wat kan jy verwag om vanmiddag in Sport Fokus na te luister? Kontreinuus. So bly gerus ingeskakel. 'n 3-jarige seentjie. Die sit iewers by 'n swanger vroutjie en die seentjie vra met tipiese 3-jarige voorbarige onskuld: "Nou hoekom lyk jy so vet?" Waarop die vrou toe sê sy het 'n baba binne haar. En die seentjie wil toe weet of dit 'n goeie baba is. En die vrou sê ja, dit is verseker 'n baie goeie baba. En die seentjie kry toe so groot frons en hy vra nogal redelik ontsteld: "Hoekom het jy die baba geëet?" Ek hoop, dit maak jou Saterdag sommer 'n lekker vriendelike dag. Groot oop bek lag.

Dit was Christine heeltemal is 'n lekker liedjie daardie. So op 'n Saterdagoggend maak dit seker dat as die koue vir jou 'n probleem is, die koue nie vir jou 'n te groot probleem word nie. Inteendeel dat jy sommer lekker vinnig lekker warm gaan word. Ek sien hier is 'n voorspelling vir tellings. Arsenal 3 Crystal Palace 1 Liverpool 2 Benetton 1. Ja, dis 'n groot sokker wat op die oomblik aan die gang is, né? Nee? Groot sokker. Jy's welkom om ook met ons te gesels. 62223 is ons SMS-lyn 2912072912008 as jy met ons wil praat. Ek wag nog dat iemand vir my 'n goeie Afrikaans vir die Engelse woord road trip sal stuur. Vir 'n road show dink ek is ons heeltemal gaaf as ons praat van 'n padtoer. Mes ry ons nou maar so 'n pad langs tot daar waar jy stilhou. So jy neem letterlik 'n toer en daar waar jy gaan stilhou is die plek waar jy dan nou volgende met die mense gaan gesels of vir die mense gaan wys. Dit weet jy nou ook al daar het wat jy wil doen. Nou het Erns vir my daarvan Swakop Boond laat weet, man, weet jy Swakop se weer, dit is koud ja, maar Swakop op hierdie stadium, die weer is nie so vreemd nie. Dit is maar soos hierdie tyd van die jaar. Jy kry al die seisoene op een dag plus nog ook die dele wat tussen die seisoene is. Jy moet maar net vrede maak daarmee en jy moet vir jou voorberei daarvoor dat jy iets van alles gaan ervaar. Maar hy nooi die binneland uit en sê kom kuier. Kom kuier. Dis fantasties by die see.

22 minute oor 7. Miskien het jy ook al hieroor gewonder. Wêreldberoemde bestemming soos Mykonos in Santorini. Dis daar in die Middellandse See, Griekeland. Hulle is altyd baie maklik om van 'n foto's te eien en 'n groot mate omrede die kenmerkende argitektuur. Beïnvloeders neem graag foto's voor hierdie eilande se wit huise met die blou aksente en deure. En miskien wonder jy ook, ek het nou al in my lewe meer as een keer gewonder, hoekom sal dit nou so wees? Ons in ons land is ons nou gewoond om huise te sien met klomp verskillende kleure, maar hoekom sal die huise op hierdie Griekse eilande dan nou spesifiek wit en blou wees? Dalk is dit omdat wit en blou die ikoniese kleure van Griekeland is, dis immers die kleure op die vlag van Griekeland. Maar die waarheid het eintlik 'n heeltemal 'n ander storie. Die keuse van die twee kleure het niks te maak met die simbolisme van wit en blou in Griekeland of met hulle vlag se kleure nie. Dit gaan oor praktiese dinge, praktiese aangeleenthede. Daar's 4 dinge wat 'n mens kan uitlig. Die eerste ene is afkoeling. So in die somer, baie huise op eilande soos Mykonos is oorspronklik met klip gebou. Want dit was die algemene boumateriaal op hierdie klipperige eilande, was beskikbaar, was maklik om te kry, het nie veel gekos nie. En hierdie klippe was almal donker van kleur. En hierdie donker klippe het dan nou in die Griekse somer baie hitte vasgevang. So inwoners het toe begin om hierdie klippe met kalkwater af te wit, wit te verf. Want die wit weerkaats mos nou hitte en gevolglik is die huise binne nie meer so warm nie. Dis die een rede. Die tweede rede is in 1938 het Griekeland baie swaar gekry. Daar was 'n uitbraak van kolera. En die regering het toe opdrag gegee dat die mense hulle huise met kalkwater moet uitverf. Nou, die kalkwater wat gebruik is, die het kalksteen bevat en kalksteen is 'n natuurlike ontsmettingsmiddel. So die Grieke het die huise toe met die kalkwater wit geverf om die huise te ontsmet en om die verspreiding van kolera te bestry. Toe is die tweede rede. Toe uit 1938. Die derde rede, hoewel die algemeenste aksentkleure by die wit huisies blou is, is dit nie regtig die enigste een. As mens nou daar sou rond beweeg, dan gaan jy ook rooi en groen en bruin sien, maar die blou is oorheersend en die rede hiervoor is ook eintlik 'n baie maklike en goedkoop koste besparingsrede. Seemanne, ouens wat bote het tot op die see gaan, hulle het die oorskietverf nadat hulle bote geverf het, gebruik om die huise se deure en horkies te verf. En blou was die goedkoopste samestelling van hierdie verf. Die blou verf wat hulle gebruik het, is destyds gemaak uit 'n mengsel van kalksteen en 'n skoonmaakmiddel wat bekend is as Loulaki. Dit is 'n tipe blou talkpoeier wat op daardie stadium in die meeste van die eilande se huise beskikbaar was. Praktiese rede? Die vierde rede. Die het te maak met die militêre diktatorskap wat in 1967 in Griekeland aan bewind gekom het. Nou die regering het gereken die kleure sal patriotisme inspireer en die Griekse nasionaliteit reflekteer. En die regering het toe in 1974 wetgewing deurgevoer wat het verpligtend gemaak het om die eilandhuise wit en blou te verf. Nou, daai wetgewing geld glad nie meer vandag nie. Maar die wit en blou is steeds daar en dit bly 'n groot trekpleister vir toeriste. So eilandbewoners gaan voort om die huise so te verf. So lank voordat daar 'n wet deurgevoer was wat gesê het jy moet dit so doen, was daar heeltemal ander redes waarom dit gedoen is. Praktiese redes en goed vir toerisme en so tussendeur is daar op van die eilande tog na al die jare hier en daar steeds 'n huis. Glo dat jy wil of nie. Maar die oorspronklike ongeverfde klipmure. Ek wonder of daai mense nooit gehoor het van hoekom dit nou wit gemaak moet word of hoekom hulle nou blou verf gebruik nie. Ja, in ons land het ons nie so iets nie, né? 26 minute oor 7, ons het lekker musiek.

0: Dat was de stem van Johnny Cash, Folsom Prison Blues.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
0: Een van die dinge waarvoor ons 'n passie het op 'n Saterdagoggend is om uit te vind wat gebeur daar in die wêreld van skolesport. Nou, ons is al so aan die einde, bykans die einde van die lang Mei maand skolevakansie. Maar nog elke Saterdag was daar skolesport nuus en vanoggend is geen uitsondering nie. Herman Rust is gereed om met ons te gesels. Herman, goeiemôre.
2: Hartlike goeiemôre aan almal in die ateljee, ook aan ons luisteraars dwars oor ons land. Ja, lekker herfsweer wat ons op hierdie stadium ondervind en dit is nog steeds lekker skoolvakansie, maar daar is wel ook nog skolesport aan die gang, of kom ek sê eerder jeugsport. Ons het nou al die Napsoespanne wat netbal, hokkie, seenshokkie en meisjeshokkie aanbetref aan die luisteraars deurgegee, maar daar is natuurlik ook rugbyspanne gekies by die Napsu blitz toernooi wat verlede maand hier in Windhoek plaasgevind het en hierdie Napsu span sal dan Namibia die Napsu verteenwoordig by die Napsu of by die Rhino week althans vanaf die 6de tot die 11de Julie in Vanderbilt Park daar in Suid-Afrika. Die 113 rugby span van Napsu is Hadi Nanda van Walvisbaai Privaat Skool, JP van der Merwe van Prowet Akademie, Benjamin Grindeling van Edugate, Jean-Louis van der Merwe van Karstveld daar op Grootfontein, Stefan Strydom van Prowet Akademie, Kobus van Heerden van Elnathan, Darian Bosman van Walvisbaai Privaat Skool, Philip Meyer van Windhoek Affies, Daniel Miller van Moria, Luke Burgess van Windhoek Affies, Melvin Maklobo van Walvisbaai Privaat Skool, Caleb Bekes van Laerskool Walvisbaai, Roan Jansen van Rensburg van Windhoek Affies, Dohandrey Binneman van Walvisbaai Privaat Skool, Gianku Kok van Prowet Akademie, Lukan Jansen van Vieren van Moria, Stefan Terblans van Walvisbaai Privaat Skool, Smit Meyer van Ketmanshoop Privaat Skool, Kanje Shetukana van Karstveld Akademie, Christian van der Ryst van Prowet Akademie, Adrian Visser ook van Prowet Akademie, Miguel Alukolo van Walvisbaai Privaat Skool en Oswald Diaz van Walvisbaai Privaat Skool. Dit is dan die 113 Napsu span. Die 119 span is as volg: Dimitri van Wyk van Prowet Akademie, Kabu Rebang van Walvisbaai Privaat Skool, Johan Gabrielsen van Moria, Johan van Taak van Wyk Verskoning van Sonneb Gymnasium, Henro Antonissen van Moria, Keio Kreer van Moria, JC Labeskagni van Prowet Akademie, Arman Esterhuizen van Moria, Turkie Logner van Ketmanshoop Privaat Skool, Ries Dievenage van Walvisbaai Privaat Skool, Driekus Martens van Moria, Tristan Green van Walvisbaai Privaat Skool, F.J. Fourie van Sonneb Gymnasium, Jaden Hansen van Walvisbaai, verskoning van Windhoek Affies, Jaco Esterhuizen van Elnathan, M.J. de Villiers van Walvisbaai Privaat Skool, Emiel Kuhn van Sonneb Gymnasium, Milan Maree van Walvisbaai Privaat Skool, Dylan Erasmus van Walvisbaai Privaat Skool, Boyke Boysen van Elnathan, Torant Lou van Moria, Derek Nel van Windhoek Affies en Drieke Swart van Gobabis Gymnasium. Dit dan die 119 Napsu span. Wat hierdie naweek se sport aan betref, gister reeds het 'n atletiek bijeenkoms, die Hardap Atletiek kampioenskappe, die ope atletiek kampioenskappe, dit het gister reeds plaasgevind vir onder 6 tot onder 13s op Mariental en vandag word het voortgesit vir DV vir die onder 15s tot die onder 19s. Daar sal ook senior atlete deelneem van 8 uur af vanoggend. Dan is daar sedert so 2 naweke terug reeds die franchise, die Nashua Junior franchise liga wat cricket aan betref aan die gang. Dit is onder 12, onder 14, sowel as onder 19 spelers. En gister het die Green Chargers vir die AGM Badgers aangepak in die onder 12 afdeling en by die onder 14 was dit die Ashburton Alphas teen die Stadio Warriors. Vandag word die finale dan afgehandel, DV, van 8 uur af is dit die onder 12 finaal, alles by die Namibiese cricket veld, die NCG, soos die bekend staan in Engels, van 10:45 af vanoggend is dit die onder 14 finaal, en dan die onder 19 finaal is van 2:30 af vanmiddag, tussen die Stadio Warriors en die Grove Mall Elite. Hierdie spanne dan uit verskillende skole uit saamgestel, dit is die hoë prestasie spelers in elkeen van hierdie ouderdomsgroepe wat dan mekaar die stryd aan sê op die cricketveld. Dit is al van my kant af, terug na julle in die ateljee.
0: Baie dankie Herman, mag dit vir jou 'n fantastiese Saterdag wees. Mag dit nie te koud wees nie. Mag die lang naweek jou baie baie baie goed doen. Dis nou 25 minute voor. Ag, ek hoop regtig dat hierdie lang naweek vir almal wat die voorreg het om 'n lang naweek te kan geniet, het regtig vir hulle 'n aangename ervaring sal wees, saam met die vriende en die familie met wie hulle kuier, daar waar hulle gaan kuier, daar's dalk 'n paar mense wat die naweek gebruik om seker te maak hulle kan raak skiet. Mens weet ons nie, daar's dalk 'n paar ouens wat seker maak, of net ten minste weer gaan uitvind, kan hulle daarom nog die hoek gooi daar waar die vis is. Weet nie. Dani, Suid-Kaap, Wes-Kaap, Suid-Kaap, Oos-Kaap was verskriklike slegte weer. Slegte oorstromings. Ek het video's gesien van landerye op wingerdplase wat jy amper nie die wingerd bokant die water sien uitkom nie. Want is toch waar die meeste, ja, seker nie die meeste nie, maar seker die meer bekende wyne van ons buurland vandaan kom. Kom ons luister na Nadine se parstyd in die wynland, terwyl die mens nou ook maar so aan die een kant wonder, wat is die impak van al hierdie reën nou weer op hierdie bedryf?

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Tant Eintjie ruik na gom, Nico van Rensburg, Tant Eintjie ruik na gom. Ja, ons kyk op 'n Saterdagoggend ook so 'n bietjie na sport, ons loer eerstens na sportuitslae, dit wat dan nou op die Vrydag gebeur het, waarvan jy dalk nog nie uitslag gehoor het nie. Dis die eerste deel en dan net na die 8 uur nuus, dan is Chris Mathieu gereeld op sy pos om vir ons te vertel wat lê voor in die sportwêreld, dan nou vir die Saterdag en vir die Sondag, en dalk verwys ek ook nog na ander wedstryde wat later in die week gaan plaasvind. En ja, hy het nogal altyd vir my 'n klompie baie interessante kommentare en sy vooruitskouings van die wedstryde. Ek vind dit nogal altyd interessant. Ek sien eintlik daarna uit om te gaan kyk, is dit nou regtig soos wat hy gesê het? Ek weet nie, daar sou ons nogal gereeld luisteraars wat ook laat weet, hulle waardeer sportnuus wat Chris vir ons op 'n Saterdagoggend gee, die vooruitskouing van dit wat voorlê. Dit maak dit net soveel makliker vir 'n mens in elk geval om jou beplanning te gaan doen. Maar kom ons kyk na die uitslae van wedstryde van gister. In die sokkerwêreld lyk vir my was daar net een wedstryd wat gister afgehandel is. Nee, jok. Daai wedstryd is al vanoggend vroeg afgehandel. Kom ons kyk eers na gister se wedstryd in die Italië A-reeks. Was daar een wedstryd, Fiorentina en Atalanta, en die wedstryd was gelyk op 1-1. Die internasionale wedstryd wat reeds vanoggend afgehandel is, 23 Mei 2026, is tussen Mexico en Ghana, en Mexico het gewen 2-0. Die ouens wat die wêreldsokker volg, hulle sal nou seker loop neerskrywe. In die rugbywêreld was daar 'n wedstryd gister in die EPCR uitdaag bekerreeks. Montpellier Herald het teen Ulster gespeel en Montpellier het ver gewen 59-26. Dan was daar in die IPL cricketreeks toernooi was daar een wedstryd gister, die Sunrisers Hyderabad en die Royal Challengers Bengaluru. En die Bengaluru's het 200 lopies aangeteken vir 4 paaltjies en hulle 20 balbeerte. Die Hyderabad het 255 aangeteken, ook vir die verlies van 4 paaltjies in 20 balbeerte. So die Sunrisers Hyderabad wat dan op die ou ene met 55 lopies wen. Dis die cricket uitslaa, net na die 8 nuus, dan kyk ons na wat is die sport wat voorlê vir vandag. Anton Goosen is die volgende kunstenaar.

Die stem van Cher, Dark Lady. Lank laaste na daardie lied geluister. Ek hoop jy het hom geniet. Kom ons loop so 'n bietjie na dinge wat gebeur hier in Windhoek by die Cups Stables. Is net buitekant Windhoek. Daar's 'n fietsry storie vandag aan die gang. Hulle noem dit Long Ride Addicts. Hulle het reeds 7:00 vanoggend begin met hierdie geleentheid. So as jy nou sou wou inskryf, jy is 'n bietjie laat, maar jy kan uitry en dan kan jy gaan kyk van hierdie dag daar saam met hulle. Hulle praat ook van 'n pretdag by Sniper Valley. Sniper Valley, dis ook hier in Windhoek se omgewing, is so 'n pretdag. Mens kan daar gaan en dan gaan skiet jy. As jy iemand is wat hou van skiet, is 'n ding wat 'n mens dan nogal daar kan gaan doen. Dan is daar vir die kleintjies ook in Windhoek se omgewing in Eros Park vanaf 8:00 vanoggend tot 2:00 vanmiddag is so 'n praktiese sessie vir nannies, vir baba oppassers, hoe jy met hierdie klein ouppies moet speel. Dalk is dit iets wat vir jou interesseer en wat jy dan nou moet gaan bywoon. Ek sien net in Windhoek waar daar dinge gebeur nie. Ons gaan nou terugkeer na dinge hier in Windhoek se omgewing, maar dit lyk vir my daar by Rospina, Hoeksteen, is daar ook so 'n pretdag. Hulle praat van die RPZ Sport Pretdag. Nou presies wat dit alles behels, die weet ek nie, maar hulle begin 8:30 en hulle gaan aan tot 8:00 vanaand. Aflosse en sokker en volleybal en netbal en toutrek en lyk vir my allerhande tipes van boeresport en uiteraard gaan daar seer sekerlik ook genoeg stalletjies wees waar mense te ete en te drinke kan kry. Terug by Windhoek en die Windhoek Country Club, daar in die westelike verbypad, daar is 'n storie vandag, hulle noem dit die Namibië Suksesdag. Die Namibië Suksesdag, dalk moet jy daar gaan inloer en kyk wat se tipe van sukses is dit wat hulle wil hê, of dit net daar by die dobbeltafels is en of dit daarom iets anders ook is. In Avis, Klein Windhoek, die Afrika Dag 2026, 'n viering van eenheid en kultuur vanaf 11:00 vanoggend tot 9:00 vanaand. Is kuns en kultuur, is 'n gemeenskapsviering wat daar plaasvind. Dalk is dit presies wat jy nodig het op hierdie Saterdag, om hierdie Saterdag vir jou vol en lewendig en lekker te maak. En die laaste enetjie wat ek hier het, is hier ook in Windhoek se omgewing by die Tony Rust reis of renbane. Hulle praat van die Race Wars in Namibia, South Africa. Ooh, is 'n groot storie daai. Dalk moet jy met daar gaan inloer van 2:00 vanmiddag en hulle stoot dwars deur tot ou aand toe. Ou aand. Hulle praat van tot 11:00. Klink vir my daar is meer as net ry. Dit enkele dinge waarmee jy vandag vir jou kan besig hou.

Jy luister na Hartklop FM, dis nou 8:00 en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemôre. Eerste minister Elijah Ngurare sê gemeenskapsbewaarareas is nie net bewaringsgebiede nie, maar eerder instituties wat ontwikkeling dryf, dienste verseker en geleenthede skep. Hy doen teen die agtergrond 'n beroep op gemeenskappe in die bewaringsareas om te alle tye eenheid te behou ten einde te verseker die gemeenskappe herlei gelyke voordele vir bewaring en natuurlike hulpbronne. Dr. Ngurare het die opmerkings tydens die loodsing van die Namibia for Life Project Finance for Permanence PFP initiatief in Windhoek gemaak. Hy beklemtoon dat bewaring net suksesvol kan wees wanneer plaaslike gemeenskappe ten volle betrokke is deur aan landelike gemeenskappe groter autoriteit oor wildlewe, woude en toerismebronne te gee. Die premier sê beleggings in water is krities want as die waterkwessies uitgeklaar is, dan sal die kwessies van voedselsekuriteit opgelos wees en volhoubare ontwikkelingsdoelwitte sal opgelos wees, nie net vir die gemeenskapsbewaarareas nie, maar vir die hele Namibië. Namibië is die eerste land in Afrika om suksesvol 'n PFP ooreenkoms in bewaring te sluit. Die minister van buitelandse sake in die Republiek van Kyrgyzstan, Zenbek Kulubayev, het gister 'n welwillendheidsbesoek by die minister van internasionale verhoudinge en handel, Selma Ashipala Mosoveye, afgelê. Die besoek was daarop gemik om bilaterale bande en handel tussen die twee lande te versterk, asook om areas van gemeenskaplike belang in lyn met Namibië se ontwikkelingsagenda te bring. Dit sluit areas in soos onder meer landbou en hernubare energie, waarde toevoeging en die bemagtiging van die jeug. Ashipala Mosoveye het Namibië se verbintenis tot samewerking met die land in Sentraal-Asië, Kyrgyzstan, in areas wat wederzijds voordelig sal wees en volhoubare ontwikkeling vir beide lande sal verseker, herbevestig. Onderwys bly een van die kragtigste middele vir maatskaplike transformasie, die uitwissing van armoede en volhoubare nasionale ontwikkeling. Gouverneur vir Oceana Hofne Epenge het die opmerking gemaak tydens die oorhandiging van klaskamers en ander fasiliteite aan die vroeë kindontwikkelingssentrum in die Okathimeti nedersetting in die Ukaku kiesafdeling. Die gouverneur sê die regering sal voortgaan om onderwys, die bemagtiging van die jeug en die ontwikkeling van mensekapitaal as sleutelpilare vir inklusiewe groei en nasionale vordering prioriteite te maak. Kikkerits Fishing het fasiliteite met 'n waarde van $400,000 geskenk. Die fasiliteite bestaan uit 3 klaskamers, 'n kantoor en 'n ablisiefasiliteit met die doel om die leeromgewing vir jong kinders in die gemeenskap te verbeter. Die Senegalese president Bassirou Diomaye Faye het na maande van spanning die eerste minister Ousmane Sonko afgedank en die regering ontbind. Die skok-aankondiging is op staatstelevisie gemaak in 'n dekreet wat deur die presidentiële assistent Omar Samba Ba voorgelees is. Volgens die dekreet het Faye die dienste van Ousmane Sonko beëindig. Geen besonderhede rakende die aanstelling van 'n nuwe eerste minister is voorsien nie. Die verhouding tussen Faye en Sonko het oor die afgelope maande versuur. Sonko se afdanking volg ure nadat Sonko die Weste veroordeel het vir wat hy beskryf het as 'n tiranniese Weste wat probeer om homoseksualiteit op die res van die wêreld af te forceer. Sy opmerking het gevolg na die deurvoering van 'n nuwe wet rakende swaarder strawwe vir dieselfde geslag verhoudings. Die minister vir die Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking, DIRCO, Ronald Lamole, sê aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika duur steeds voort. Malawi het amptelik kommer teenoor die Suid-Afrikaanse regering rakende die veiligheid van sy burgers uitgespreek. Minister Lamola het op die kantlyn van 'n spesiale vergadering met die buitelandse ministers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap by die Kruger Nasionale Park burgers teen aanvalle op ongedokumenteerde buitelandse nasies gewaarsku. Ongedokumenteerde buitelandse burgers is oor die afgelope weke in dele van KwaZulu-Natal en Gauteng aangerand. Lamola het aan afgevaardigdes gesê, dit is die verantwoordelikheid van die regering om die kwessie van onwettige immigrante aan te spreek. Lamola het die vergadering in sy kapasiteit as die voorsitter van die SAOG Raad van Ministers geopen. Die vergadering vind ook plaas terwyl die gevegte in die Midde-Ooste tussen Iran en die Verenigde State voortduur. Die oorlog het globale handel ontwrig en tot die hoë lewenskostes gelei. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM is vanoggend om 11:00.

0: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weer vir vandag, Saterdag 23. Hierdie ding is dan bietjie lekker deur mekaar. Die ding wat ek hier voor my het sê 24 April 2026. Nee, ek dink ek sal maar eers 'n bietjie rondkrap en kyk of ek nie iets anders kry nie wat vir my beter inligting gaan gee nie. Kom ons loer daar. As hy, 23 Mei 2026, ek weet nou nie hoekom ek gespring het na daardie ene nie. So vroeg vanmorgen het ek ook 'n ding gesê wat nou nie heeltemal die waarheid is nie, vergeef my vir daardie ene. Die Namibie Meteorologiese Dienste sê vir 23 Mei 2026, die binneland, gedeeltelik bewolk en baie warm tot boerig warm oor die oostelike dele van die binneland, met enkele tot geïsoleerde donderbuie op plekke oor die oostelike dele van die Otjojondjupa, Omaheke, Hardap en Karas streke. Ja, as mens gaan kyk na satellietfoto's, dan sien mens, daar is wolkemassas wat so oor die oostelike dele van ons land lê. So skuins oor en dan afdoer af na Appington se kant toe. Andersins is dit sonnig en warm tot bloedig warm. Winderige toestande word verwag oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suidoos tot suidwes. Die getye by Walvis Bay 11 minute oor 9 vanoggend is daar 'n hoë getye. 3:15 vanmiddag is daar 'n lae getye en dan weer 8 minute voor 10 vanaand 'n hoë getye. Son skyn en wind ook so omgewing reeds sedert 20 minute oor 7 en sal ondergaan DV vanaand 16 minute oor 6.

Ons nog so 'n maand. As nog 'n maand, dan draai dit alweer. Dan begin die son alweer bietjie vroeër opkom en gaan alweer 'n bietjie later onder. Maar nou stoot ons nog deur, want ons moet nog by die winter kom. Ons is nog nie heeltemal by die winter nie. Die maksimum temperature wat vandag verwag word, Aranda 26, Aranos ook 26, Aroab 25, Ou 26, Buitepos 25, Yenana 29, Gobabis 28, Grootfontein 29, Yalouna 34, Entisbaai 19, Karasburg 25, Katima Mulilo 29, Keetmanshoop 26, Korrigas 30, Maltee 26, Marital 25, Loderitz 21 en Koronkoro 27, Noordover 23, Okahao 30, Okakarara 26, Okokoe 31, Okongo 29, Omororo 28, Omothea 29, Ondangwa 31, Opuvu 31. Oranjemund 20, Oshikati 30, Oshinene 24, Otjivarongo 28, Outapi 31, Outsu 28, Reobot 25, Rundu 28, Sesfontein 29, Swakopmund 18, Terisbaai 19, Tsumkwe 29, Tsumeb 29, Wolfersbaai 22 en Windhoek 25. Nou moet ek sê, amptelik, lyk het vir my, is Karasburg vandag die koudste dorpie in Namibie. Hulle was hier so vroeg vanoggend, so lyk het vir my 7 grade. Nee, ek sien Keetmanshoop 6, so daar in die suide lyk het vir my is daar dele wat dalk 'n bietjie kouterig is. Maar vir die res van die land is dit nou nie regtig koud nie. In ons buurlande, Luanda sonnig en warm 20-25, Lusaka is ook sonnig en warm 12-25, Harare gedeeltelik bewolk en warm 11-23, Maputo sonnig en baie warm 15-28, Gaborone sonnig en warm 8-23, Johannesburg sonnig en matig 11-20, Kaapstad bewolk en matig 14-20 en die wind is lig suidoos. Net weer vir die binneland van Namibië, gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm oor die oostelike dele van die binneland. Met enkele tot geïsoleerde donderbuie op plekke oor die oostelike dele van Otjojondjupa, Omaheke, Hardap en Karas. Andersins sonnig en warm tot bloedig warm en die wind, die sal waai oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suidoos tot suidwes. Net na die 1 uur nuus, dan kyk ons 'n bietjie na die weervooruitsigte vir môre. Sondag, die 24ste Mei. 10 minute oor 8 nou. Ek soek nou hier iets wat ek gedink het hier is, nou sien ek het is nie hier nie. Ek weet nie, my ding loop vir my vanmôre nie heeltemal soos ek wil nie, maar hierdie probleem los ons maar in die hande van Ariana Grande.

0: Ja, ek het een probleem minder sonder jou. Dis wat daardie liedjie sê, Ariana Grande en Iggy Azalea. 13 en bykans 14 minute oor 8. In die sportwêreld is daar 3 mense wat vandag verjaar of sou verjaar, wat ek graag wil noem. John Newcombe, 82 jaar oud reeds vandag, 1944 gebore, Australiese tennisspeler, uit 7 Grand Slam enkelspel titels gewen. En hy het 17 Grand Slam dubbelspel titels gewen. Een van die groot name in wêreldtennis, John Newcombe. Anatoly Karpov, 75 jaar oud vandag, Russiese skaakspeler, wêreldkampioen gewees, daarvan 1975 tot 1985 en toe weer 1993 tot 1999. Die ouens wat skaak speel sal weet van Anatoly Karpov. En die ouens wat boks sal weet van Marvelous Marvin Hagler. Hy is op die dag 1952 gebore, hy is in 2021 oorlede. Was die wêreld middelgewig kampioen 1980 tot 1987. Is die tweede langste verenigde kampioenskaps, noem het nou maar oorheersing, in die geskiedenis van boks. Een van die groot, groot name in wêreldboks. Kyk, mense ouens, kyk ons maar baie keer na die swaargewig boksers en dan vergeet hulle van hierdie ander oukies, hierdie middelgewig kampioen 1980 tot 87, dit wil gedoen wees.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM, leef voort in Afrikaans.
0: Naweek Sport saam met Chris Matthee.
2: Ja, dit is 'n heerlike vars Saterdagoggend en ons gesels Naweek Sport en Atie, ek wil vanoggend begin met die Grand Slam tennis toernooi in Parys, Frankryk, Roland Garros, die Franse Ope, dit begin môre op die 24ste Mei en dis iets waarna elke tennisliefhebber definitief uitsien, die rooi kleibane en die aksie daar rondom. Wat die vroue aan betref, Aryna Sabalenka, wat eerste keer is, sy is die groot gunsteling. Haar onlangse vorm het dalk so 'n bietjie kommer gewek, dalk nie heeltemal so konstant soos wat sy sou wou wees nie, maar sy is definitief die gunsteling en dan is verlede jaar se verdedigende kampioen Coco Gauff van Amerika definitief ook op vorm op die oomblik, Iga Swiatek van Pole, wat die laaste paar weke weer beter vorm gewys het. So ek dink dit gaan nogal 'n titaniese stryd wees. Ook Svitolina wat sterk deurgekom het onlangs. So baie, baie groot name om na uit te sien wat die vroue enkelspel aan betref. Ek noem nou maar net 'n paar. Wat die mans enkelspel aan betref by die Franse Ope, nommer 1 gekeer is Jannik Sinner van Italië. Dan in die res van die

En hulle kom deur en hulle verras. So die Franse Ope tennis begin môre, dan nou amptelik in 'n duur vir 2 weke. Ons is by plaaslike spol, die rolbal in Windhoek, iets wat ons nie baie gereeld oor praat nie, die Namibia Bulls Association wat aanbied die nasionale rolbal week vanaf die 23ste tot die 30ste Mei en dan nou vandag en môre die manspare 21 spanne wat daaraan gaan deelneem by die Eros en United bane en ook die vrouepare waar 14 spanne gaan deelneem by die Windhoek klub. So die wedstryde dan daagliks van 8:00 die oggend af tot 4:15 in die middag. Cricket, die Nedbank Desert Ice T20 Liga, by die United velde vanoggend 9:00 speel die UNAM Zebras teen CCD Tigers en dan 2:00 vanmiddag ook by United Spur Warriors teen Run Whisperers. Op die Wanderers velde vanoggend 9:00 Gobabis Bulls teen die Spur Warriors en vanmiddag 2:00 die Green Mambas teen Itungu Kudus. Lekker plaaslike T20 opwindende cricket om na uit te sien. Sokker FNB se vroue Superliga, een wedstryd vanoggend 11:00 by die Julino Atletiek Stadion in Windhoek, Julino Athletic Ladies wat speel teen die V-Power Angels. Dan Standard Bank se top 8 bekerfinaal is vanmiddag 4:00 op die Onafhanklikheid Stadion hier in Windhoek, Mighty Gunners teen UNAM. Dit gaan 'n groote wees en dit word vooraf gegaan deur 'n wedstryd wat 2:00 afskop, Standard Bank 11-tal teen die NFA 11-tal. Netbal MTC se Namibiese Premierliga by die MTC Dome in Swakopmund, baie aksie daar vanoggend 8:00 speel Smart Girls teen Okamwandi United, om 10:00 die NDF Mighty Gunners teen Extreme Eagles, om 12:00 Nampol teen die UNAM Ogongo, om 2:00 vanmiddag Wanderers teen Namibia Navy, om 4:00 vanmiddag Afrocat Lions teen die Eastern Chiefs en om 6:00 Tigers teen die Namibiese korrektiewe dienste. Dit alles dan daar by die Dome in Swakopmund. Wat internasionale sport aan betref, is dit die naweek vir die eindstryde van die Europese Kampioenebeker en ook die Europese Uitdaagbeker. So die Kampioenebekerfinaal om 4:15 vanmiddag in Bilbao in Spanje speel Leinster teen Union Bordeaux Begleb van Frankryk. Bordeaux is die verdedigende kampioene. Leinster wys uitstekende vorm. Dit gaan 'n absolute bilie van 'n kampioenebekerfinaal daai wees. Dan in Suid-Afrika die SA beker kompetisie wat ook vanmiddag later sy finaal bereik, eintlik vroeg aand om 6:30 in Kimberley speel die tuisspan die Suzuki Griquas teen die Airlink Pumas. Dit is die eindstryd van vanjaar se SA beker. Ek kan jou net weer daaraan herinner dat die SA beker die top 4 spanne in die SA beker dring deur na die premier afdeling, die premier liga van die Curriebeker wat 'n bietjie later aan die beurt kom en Griquas en die Pumas wat hierdie eindstryd gaan beslis gaan obviously, ja, verskoon my Engels daar, hulle gaan ook deel wees van die Curriebeker plus die ander twee spanne wat ook deel was by die semifinale. Môreoggend is 'n groot dag vir padwedlope in Kaapstad, die Sanlam Kaapstad Marathon oor 42.2 km, 27.000 hardlopers wat môreoggend wegspring daar in die Groenpunt Stadion in Kaapstad. Ek weet daar is ook heel wat Namibiërs daar en as hulle dalk na ons luister, ons wens vir hulle baie baie voorspoed toe. Hoop dit sal net voorspoedig en positief verloop. Die elite atlete wat om 8:00 môreoggend op die Sondag dan wegspring in hierdie Kaapstad Marathon. Engelse Premierliga sokker wedstryde hoofsaaklik vir môre geskeduleer, môremiddag 5:00 al hierdie kragmetings wat dan afskop. Brighton speel teen Manchester United, Burnley speel teen Wolves, ook Crystal Palace teen Arsenal wat reeds aangewys is as hierdie seisoen se kampioene. So na afloop van daai wedstryd tussen Crystal Palace en Arsenal is dit Arsenal wat dan amptelik die Premier Liga trofee gaan ontvang. Ek dink dit is 'n groot oomblik. Eerste keer in 22 jaar, wel verdien daar aan
Arteta en sy span. Ook 5:00 môre middag Fulham teen Newcastle, Liverpool speel teen Brentford, Man City speel teen Aston Villa, Nottingham

Forest teen Bournemouth, Sunderland speel teen Chelsea, Tottenham Hotspur teen Everton en West Ham teen Leeds United. Dis alles die laaste ronde dan van die Engelse Premier Liga sokker wat dan môre op die Sondag afgehandel word. Ten slotte motorsport Formule 1 môre aand so in die omgewing van 10:00 Namibiese tyd by die Cirque Gilles Villeneuve in Montreal in Kanada, die Kanadese Grand Prix. Lekker opwindende motorsport ook om na uit te sien dan môre aand op die Sondag so in die omgewing van 10:00. Ek herinner ons luisteraars dat hulle vanmiddag vanaf 2:00 tot 6:00 kan inskakel op Sport Fokus op Hardklop FM vir die jongste in plaaslike en internasionale sportnuus. Atty, ek wens vir jou en ons luisteraars 'n baie aangename Saterdag en lang naweek toe. Ry asseblief versigtig, geniet die sport en geniet die uitsendings van Hardklop FM. Tot ons weer sportsake gesels, ek is Chris Matee vir Hardklop FM.

0: Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Met die wind. Ja, dit was Tasha en François van Kouk se weergawe van Vier Seisoene Kind. 28 minute nou oor 8. 'N klompie dinge wat gebeur het in die geskiedenis op 23 Mei 1785. Benjamin Franklin maak bekend dat hy 'n ding ontwikkel het wat ek en jy vandag ken as 'n bifokaal. Dis nou daai soort brille wat nou ons nou lyk of hy 'n half maantjie aan die onderkant het. Reeds daar in 1785 met so 'n tipe van ding voor in dag gekom. 1844, die Syed Ali Muhammad Shirazi het babisme gestig. Die bab, so het hy homself genoem, is 'n tipe van 'n godsdienst wat vandag beskou word as 'n voorloper van die Baha'i geloof. En sy tipe van onderrig is wyd gesien as 'n bedreiging vir die islamitiese godsdienst, en sy volgelinge is ook op 'n stadium, of op daardie stadium, baie, baie wreed deur die Persiese regering vervolg. 1949, die Federale Republiek van Duitsland is gevestig. Die proklamasie van die Grundgesetz, Duitslandse huidige grondwet, konstitusie, ja, dit was die oomblik wat hierdie land, hierdie republiek dan nou begin het. Die stichting van West-Duitsland het 4 jaar later, of het 4 jaar gevolg nadat die Nazi-regering en die spit gedelf het, en nadat die wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, tot 'n einde gekom het. Dit was West-Duitsland, die Federale Republiek van Duitsland. Later het daar die muur tussen West-Duitsland en Oost-Duitsland ons geval, en het die Duitsland, soos wat het ons nou vandag ken, dan nou gevorm. In 1951, afvaardigings van die Dalai Lama onderteken die 17-punt ooreenkoms. Dit is so 'n kontrak wat bevestig het dat China beheer het oor Tibet, en volgens die Tibetaanse beamtes of ambtenare is hierdie dokument dan onderteken deur die persoon wat op daardie stadium die leier was hier in Tibet. Ja, Mao Zedong, terwyl ons nou in China is, Mao Zedong het in 1958 begin met wat hy genoem het The Great Leap Forward beweging, die groot sprong vooruit. Nou, die hele storie was bedoel om 'n baie groot vooruitgang vir China te beteken. As jy wil gaan nalees daaroor, The Great Leap Forward, is nogal heel interessant. Mao Zedong het op daardie stadium gevoel, maar hy wil hierdie land China verander van 'n oorwegend landbou of akkerbouland in 'n meer geïndustrialiseerde gemeenskap. En hy het dit probeer doen deur die vorming van wat hulle genoem het die mense se kommunes. Nou, dit is lyk vir my 'n baie groot sprong in die wêreld van die sosialisme in en kommunisme in. En dit het nie baie goed geloop nie. Dit het nie vir die mense van China baie geloop. Ek dink Mao Zedong het op die ou ene gekom daar waar hy graag wou gewees het, maar in hierdie hele proses is die beraming dat daar enigiets tussen 23 en 55 miljoen Chinese burgers dood is as gevolg van hongersnood en arbeid wat op hulle afgeforceer is, waarvoor hulle nie keuse gehad het nie. Dis nie 'n lekker storie nie.

Die pad anders, 24 minute nou voor 9. Ek verstaan daar is swaar verkeer tussen Arandes en Isakos. Wees tog maar versigtig as jy daar langs ry. Swaar verkeer. Nou ons weet, dit is 'n pad wat nogal groot verkeer kan dra. Sekere tye van die jaar. Of moet ek sê, sekere tye van die week, want daar is maar eintlik maar altyd swaar verkeer daar. Uit die musiekwereld is daar toch drie dinge wat ek wil deel met jou as luisteraar wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis 2007. Die Amerikaanse sanger en liedjeskrywer Paul Simon ontvang die biblioteek van die Congres se Gershwin Prys by die Warner Theater in Washington DC. Dis nou nogal 'n baie groot toekenning wat hierdie man ontvang het. 2007. 2000 is die jaar waarin Eminem sy derde ateljee album vrygestel het, The Marshall Mathers LP. Dit was die vinnigste verkoper van ateljee albums ooit. Dit was in 2001 ook die wenner van die Grammy vir die beste rap album. Interessant. Ek het dit nooit geweet nie. Die vinnigste verkoper ateljee album ooit vir NMN. Jawel, van alle kunstenaars, maar M&M wat hy nou gekry het. In 1969 is so hele klompe jare terug. Baie van ons luisteraars is dalk daai tyd nog nie eens gebore nie. The Who het almal vrygestel Tommy. Nou, dit was hierdie Britse rock orkest se vierde album en dit is beskou as die heel eerste musikale werk van die rock opera genre. Nou, op die ou einde het hierdie rock opera ontwikkel in heeltemal ander media ook 'n ballet in Montreal in 1970, Tommy, 'n Seattle opera produksie in 1971, 'n orkestrale weergawe deur Lou Reisner in 1972, 'n rolprent wat van wie die regisseur was Ken Russell, en waarin Jack Nicholson en Oliver Reed gespeel het, die hoofrolle gespeel het, dit in 1975, en ook 'n Broadway musiekblyspel in 1992. So hierdie album van The Who, Tommy, het tot 'n klomp dinge gelei. Groot, groot, groot stories. In 1998 is hierdie album Tommy opgeneem in die Grammy Heldesaal. Nou, ek het gedink, vanmôre moet ons maar luister na een van die liedjies, besmoontlik die gewildste van al die liedjies op, nee, ek moet ook nie dit sê nie, maar een van die groot, groot treffers vanaf daardie album.

Pinball Wizard van The Who. Dis 'n hele klompe jare terug, 1969. Ek is seker daar's van ons ouer luisteraars wat hierdie lied onthou. Dis natuurlik ook die enigste opname van Pinball Wizard wat internasionaal baie goed gedoen het, nie. Ek dink nou maar byvoorbeeld Elton John wat dit ook opgeneem het en eweens daarmee 'n baie baie groot treffer gehad het. Linda Feller is die volgende kunstenaar met Mr. Texas.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Veertien en een halve minute voor 9 uur het ons vir jou groen vingers, vir die ouens wat graag in die tuin rondkrap. Maar vandag, Wêreldskilpaddag. Ja, ons skilpad het ook sy eie internasionale dag van bewusmaking. Hierdie reptiele kom in baie verskillende omgevings in die wêreld voor en hulle maak 'n belangrike deel uit van die literatuur en poesie en gelykenisse in die wêreldse geskiedenis. Wat is die pad wat geloop is tot by die heel eerste Wêreldskilpaddag? Kom ons loer so 'n bietjie daar, ons blaai deur 'n klompie dinge. 220 miljoen jaar gelede. So vertel fossielfondse vir ons, het die vroegste naverwante van vandagse skilpaaie reeds bestaan. 150 miljoen jaar gelede, weer eens so vertel fossielfondse vir ons, het skilpaaie met liggame ook watervorme wat soortgelyk is soos vandagse skilpaaie gelewe. So 220 miljoen jaar gelede is hulle dalk nog nie gelyk soos wat vandag hulle lyk nie, maar die van 150 miljoen jaar gelede, dit nou al gelyk soos die skilpaaie, land- en waterskilpaaie wat ons vandag ken. In die vroeë Chinese mitologie, so in die 3de en in die 2de millennium voor Christus, het 'n groot skilpad, onthou dit is in die mitologie, 'n groot skilpad Ao, gehelp om die hemele te stut. Skilpaddoppe is deur die Shang-dinastie ook in waarsêry gebruik. Nou, hierdie storie het op 'n ander plek weergekom, hierdie storie van die hemele stut. Baie later, so 1500 jaar tot 500 jaar voor Christus, het die skilpad plek gevind in die Hindu mitologie. Vishnu se Kurma avatar. Dis nou reïnkarnasie. Avatar is mos nou reïnkarnasie. Die was 'n kosmiese skilpad. Vishnu se reïnkarnasie was 'n kosmiese skilpad wat die berg Mandara teen die onstuimige oseaan gestut het. Ook die antieke Griekse mitologie, so in die jare 600 tot 300 voor Christus. Ook daar duik hierdie skilpad op. Hierdie skilpad in die Griekse mitologie is geassosieer met Afrodite en ook Hermes en is te sien in kunswerke en mitiese simbole van daardie tyd. Mens kan nou nogal daaroor gaan nalees. Goed, ons spring baie ver tot hier in die jaar 1969 toe die Verenigde State verskeie seeskilpad spesies onder die bedreigde spesiebewaringswet gelys het. Daar was weens die jag van skilpaaie en 'n verlies aan habitat, 'n baie skerp afname in getalle van verskeie soorte seeskilpaaie. In 1973 is die Konvensie vir Internasionale Handel van Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora. Dis nou wat jy dalk lees van of hoor van as CITES, C-I-T-E-S, CITES. Het hulle hierdie konvensie onderteken en die meeste waterskilpaaie en baie landskilpaaie is toe ook gelys om globale handel in die vleis en die doppe en die eiers van skilpaaie te beheer. Die American Tortoise Rescue het in 2000 die Wêreldskilpaddag begin. Dit was gesien as 'n erkenning daarvan dat sommige landskilpaaie en waterskilpaaie weens omgewingsgevare die jag van skilpaaie en die oes van skilpaaieiers op die rand van uitwissing gestaan het. En die stigters van American Tortoise Rescue was twee diereaktiviste, die egpaar Susan Tellum en Marshall Thompson. Wat skilpaaie self betref, daar is natuurlik waterskilpaaie en landskilpaaie en hulle bouvorme verskil effens. En dit hang ook maar af dan nou van die habitat waarbinne hulle lewe. Van presies hoe hulle dan nou lyk. Skilpaaie is baie meer kompleks as wat dit op die oog af lyk. Sommers so 4 interessanthede rondom skilpaaie. Temperatuur bepaal die geslag van die meeste waterskilpaaie. See en varswater. Dis nou die temperatuur binne die nes waar die eiers is en dan ook net vir 'n spesifieke vensterperiode van hierdie inkubasie. So die eiers word gelê en dan so op 'n spesifieke deel in die ontwikkeling van die klein skilpaaie en die eier speel temperatuur 'n belangrike rol wat dan op die ouene die bepalende effek is of die bepalende aspek is of dit nou 'n mannetjie skilpad en of dit nou 'n wyfietjie skilpad gaan wees. 'n Tweede interessantheid is dat seeskilpaaie help om seegras in toom te hou en 'n nuwe groep te aktiveer wat weer die habitat vir visse en ongewerweldes en ander seelewe verbeter. As jy nou al ooit gewonder het, wat eet seeskilpaaie dan nou? En dan in die derde plek, skilpaaie in riviere soos die reuse Suid-Amerikaanse rivierskilpad tree op as letterlik ingenieurs van varswater ekostelsels, deurdat het voedingsstowwe tussen riviere en broeistande deur hulle eiers en babeskilpaaitjies vervoer. Hulle sal so op die grasbanke langs wei, en hulle sal beweeg van een rivier na ander rivier, en so ver so wat hulle gaan grawe hulle gate, en hulle maak dan ook hulle neste, gate vir die neste vir hulle eiers op die rivierbanke, en dit alles dra daartoe by dat die rivierbanke hervorm of 'n spesifieke vorm het en dit beïnvloed weer die groei van plante. Dis vir my nou nogal 'n interessante storie gewees daardie. En dan die laaste enetjie, sommige waterskilpad spesies soos sekere Australiese varswaterskilpaaie absorbeer suurstof deur hulle kloaka. Dis nou die uitskeidings en geslagsopening. So kan hulle vir lang tye onder water bly tydens koue water hibernering. Ja, hulle hiberneer ook so in die wintertyd. Gaan verbreed gerus vandag jou kennis so 'n bietjie oor skilpaaie. Fascinerende diere wat selfs die uitwissing van die dinosourusse oorleef het. Kan jy dit nou glo?

Shabuzi en the Bar Song Tipsy. Vandag se digter na wie ons kyk, Afrikaanse digter is Ronel Scheffer. Sy ervare Afrikaanse skrywer, joernalis en redakteur, Port Elizabeth groot geword, journalistiek by die Universiteit van die Vrystaat studeer. Sy was baie lank 'n koerantjoernalis, was ook verbonde aan IDASA, die Instituut vir Demokrasie. Nou vandag maak sy bestaan uit skryf en redigeerwerk, onder meer bydraes gelewer vir Litnet se skryfskole en boekbesprekings. Sy woon in Kaapstad, betrokke by gemeenskapsake. Sy skryf so af en toe gedigte, al van skooltyd vanaan af. Sy het al verskeie kere in Kontrast gepubliseer en onlangs ook in Nuwe Stemme 3 van Tafelberg. Van haar gedigte is ook opgeneem in die groot verse boek wat saamgestel is deur André P. Brink. En uit hierdie boek uit lees ek dan nou Die Soen, geskryf deur Ronel Scheffer. Toe kom jy wat wou soen en kon soen. Soene met fyn stemmetjies wat op hulle tone staan, net land op 'n onskuldige wang of vergete nek. Dis die oorspronklike soen, sonder oorsprong of bestemming, onbesitlik vestig sy haar bekoorlikheid. Hongersoene, breinloos soekend aan die gang, aan en aan en aan, à la Sebastian Bach, ek soen jou nog dood, ek eet jou nou net hierop. Soene wat reuse word, wat veg vir uitbreiding van grondgebied, wat alles en nog wat deel van soen wil maak. Die streelsoen, wat oor die lyf glip en in alle hoekies loer, plooie bestryk met behulp van 'n bietjie tong. Dis die soen wat wag vir wat gaan gebeur. Soene wat sug. Waar was ons al die tyd? Soene wat kug. Verskoon my, ek wil soen. Soene wat die borste sprei. Soene wat in lieste vry. En toe loop jy weg met al hierdie interessante soene.

0: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.
2: Eugene, goeiemôre.
3: Môre Attie, môre luisteraars.
2: Vandag gesels jy oor origami.
3: Ons praat vandag bietjie oor origami, ja.
2: En ek en jy het nou net nou so bietjie gesels. Ons in Namibië is nie ouens wat verskriklik baie kennis het van kruie en die gebruik van kruie in ons disse nie.
3: Nee, ons het baie Afrikaans groot geraak. So koriander jy hoogstens gebruik as jy biltong maak.
2: Dis waar.
3: en jy weet, en jy het miskien pietersielie gebruik, daai tipe van ding, en meeste van die mense gebruik pietersielie net vir die mooiheid om 'n takkie, jy weet, by die boereverenigings gebruik hulle pietersielie om tussen die boutvleis wat boutskywe te sit wat hulle op die bord pak. So dit is hoogstens omtrent waantoe krye gaan, en ek mens kom baie keer agter, vir alles mense nou praatjies gee oor die goed, dat mense baie oningelig is oor wat jy met krye kan doen. En dis hoekom ek ook nou gedink het ek wil 'n bietjie so 'n reeks praatjies gee oor verskillende krye. So die volgende wat ons sal kyk na is miskien Timmy en daai tipe van goed, dat jy meer spesifiek gaan kyk na wat is die gebruike van die kruie. En dit is ook so, jy weet, as mens nou iemand wat baie graag kos maak en wat baie hou van geurende kosse, en so kan ek sê, okay, kryf jou 'n kruietuintjie aan die gang en gebruik dit. Daar's natuurlik baie medisinale gebruike ook vir kruie. Jy weet, my vrou is baie lief daarvoor. Ek sê altyd sy brou kripwater en goeders wat sy aanmaak met sielemoene en olyfblare en weet jy wat, so goed alles hier. Dit lyk verskriklik. En dan word dit vir almal gegee om te drink, want dit gaan jy nou baie gesond maak.
2: So groenerige mengsel.
3: So groenerige mengsel met so afsakseltjie by.
2: Sit 'n bietjie heuning by, dit ja. Beter proe.
3: Ek kry maar swaar met daai goed. Ek is baie, baie sleg met die ding wat nie lekker smaakie. So, maar origami oor die algemeen is eintlik een van jou

0: tuiste meerjarige kruie wat jy kan kry in die tuin. En hy kan baie keer aangewend word veelzijdig as 'n kruieplant en natuurlik dan ook as 'n grondbedekker tussen hegstene en die tipe van goed of as 'n randakkertjie in die voorkant van jou akkertjies. En jy kan hom baie keer vergeet en hy gaan net aan. Hy ryp en hy sal miskien bietjie terugvrek en hy kom weer terug in die winter. So dis 'n baie maklike en baie taai lae onderhoud kry. Hy wil eintlik 'n bietjie swaar kry en hy floreer eintlik daarop om bietjie swaar te kry. So dis nie 'n kry wat jy hoef te pamper lang en op te piep nie. Jy weet so, jy kan eintlik om in die tuin plant en jy kan amper vergeer daarvan.
1: Amper
0: soos die roosmaryn, ja. So ek is verskriklik persoonlik as ek baie lief vir origanum. Veral hy gaan origanum en tomatie is sinoniem. Jy kan amper nie 'n tomatie ding of 'n dis of iets doen waar jy tomatie insit waar jy nie origanum bietjie origanum gebruik nie, maar weer eens ook matig want hy kan ook 'n oorweldigende geur gee as jy dit te veel doen. So mens moet altyd matig wees met hoeveel kry jy gebruik dat jy nie die smaak oorweldig nie. Ons het nou verlede week gekyk na lavendel en lavendel het ook daai neiging. Basil het ook daai neiging. Jy weet, as hy is baie sterk, so mens moet baie versigtig wees hoe mens dit gebruik en ons het nou net gepraat oor koriander of wat is die koriander? So koriander, baie mense hou daarvan, baie mense hou nie van die meisoars, hier het proe so stinggoggas, jy stem saam, maar ek is baie lief daarvoor. Jy weet, so dit is baie keer, maar ook mense se palet is anders verskil van mekaar.
1: Maar die ding is, ek dink is soos wat jy sê, die manier waarop jy dit gebruik,
0: ja,
1: die hoeveelheid wat jy
0: dis reg, ja.
1: Speel 'n baie groot rol, want dit moet net 'n subtiele iets byvoeg.
0: Dis reg, ja.
1: Tot die groter smaak, ja, van dit wat jy besig is om,
0: ja,
1: voor te bring.
0: Dis maar met curries en daai goed ook, jy weet, as jy dit nou gaan oorweldig, gaan jy nie die curry kan eet nie. Maar as jy dit nou subtiel doen, dan gaan die curry gierig wees. En selfs ook iets soos, byvoorbeeld, ek dink nou aan iets soos 'n cayenne peper. Ek is baie lief daarvoor om cayenne peper in disse in te gooi, want ek glo dit bring die geur van die kos uit. Maar letterlik net daai bietjie net wat genoeg is. Nou nie, jy gaan dit nou nie ingooi so dat jy dit nou, dat jou mond so brand, jy dit nie kan eet nie. Selfs siloemensap ook. As jy bietjie siloemensap in kos gaan bring, is ook geneig om die geur uit te bring. So mens moet baie subtiel wees hoe mens hierdie goed gebruik en jy leer jouself hoe om dit reg te gebruik sodat dit nie oorweldigend raak in die kos nie. So dan is toch niks so teleurstellend as jy nou al die moeite doen om 'n dis te maak en dit is op die einde van die dag so oneetbaar dat niemand dit kan eet nie. So een mens moet maar versigtig wees daarmee. So origanum hou weer eens, soos ek gesê het, wat baie taai plantjie, hy hou van volle son. Hy wil ten minste ook 6 tot 8 uur op 'n dag son hê, sander geleemgrond wat droog raak en wat nie te lank nat bly nie. Sy pH ook so tussen 6,5 tot 7,5 ook redelik ideaal vir ons omstandighede. Min water nodig en hy floreer ook in houers. Jy kan hom baie in potte en goed kan jy hom goed plant, maar dan moet die grond baie goed dreineer, wat baie belangrik is. As jy hom van net jy hom plant, klein plantjie plant tot wanneer jy hom kan oes, is omtrent so binne tot 'n bestek van 60 tot 90 dae, dan is hy gereed en kan jy oes. So jy kan hom Augustus, September plant of Maart en Mei, afhangende van die streek waar jy is. So hang af waar jy is. Die lente vir jou, as jy nie in 'n ryp area is nie, kan jy in die herfst dit plant. En as jy in 'n ryp area is, verkies dat jy dit liever in die vroeg lente liever doen na die winter.
1: Behalwe nou as jy dit in 'n potjie plant en in die huis hou.
0: Ja, dis reg, ja. So jy kan hom ook nie te lank in die huis hou nie. Hy kan vir rukkie in die huis staan in die winter en dan kan jy hom weer, dan moet jy hom buite sit want hy moet vol son hê.
1: As jy hom in die huis sit, dan moet hy by 'n venster wees.
0: By 'n venster wees
1: waar hy kan baie lig kry.
0: By vol son, fisies vol son kry, ja. Ja, direkte son kry.
1: Ek sien al hoe dra die mense die plant in die oggend na die ooste kant toe en die namiddag na die weste kant toe.
0: Die beste tyd om te plant natuurlik, soos ek gesê het, is Augustus, vroeg September. En soos ek gesê, hy moet ten minste 4 tot 6 ure kan hy met die son kry, dis baie belangrik. So mens kan dit in gedagte hou as jy jou plantjie in die huis sou sit, dat dit die ideale omstandighede is dat hy 4 tot 6 uur ten minste gaan son, direkte son kry. En dan

0: jou grondvereistes is sanderige leemgrond. Wat nie waterversadig maklik raak nie. Jy kan lekker grove perliet of sand in jou grond inmeng as jou grond te vas is. En jy moet spaarsamig water gee. Slegs wanneer die boonste 2 om kom ons sê 4 cm van die grond droog is, dan gee jy eers weer water. So 20 tot 30 cm kan jy die plantjies passeer, maar dink vir 'n normale huishouding is 1 of 2 plantjies meer as genoeg. Ek bedoel, ek het een plantjie wat ek in my tuin het en ek die keer as ek bolognese sous maak, dan gaan ek en gaan pluk en ek het al vergeet van die plantjie, letterlik vergeet, hy groei letterlik ook net op genade. En hy is altyd, as ek daar kom, is daar altyd iets wat ek kan oes van hom, ja. En so die eerste jaar sal mens die plant gereeld snoei en om meer jy omsnoei, hoe meer bosserig raak die plantjie. So dit is goed om hom, al sny jy nie noodwendig om te gebruik nie, om net 'n bietjie terug te sny op die punte dat hy bietjie meer bosserig raak. Anders maak jy sulke lang takkies en slap takkies, ja. So dit is goed om hom op die punte gereeld 'n bietjie terug te sny. Dan is 'n meerjarige plant, hy's 'n lekker taai meerjarige plant. So hy, soos ek gesê het, hy kan dik in die winter kan hy terugryp en hy kom weer uit. En jy hoef nie baie oor om te vyf wat dit aanbetref nie. En hy kan soos op tussen plaveisel kan jy hom gebruik. En hy doen goed op 'n rand in die voorkant van die tuin omdat hy 'n platgroeiende tipe van 'n kruie is. Dan sy gebruike is baie interessant. Hy word veral in klassieke mediterrane kook gebruik. Veral ons weet mos nou die Italianers is mos nou lief vir hulle pastas en hulle tamatie sousse en goed jou bolognese sous en goed nou. Ek is baie lief daarvoor om 'n autentieke Italiaanse bolognese sous te maak, die regte met die worteltjies wat jy fyn sny en daai brots wat jy maak voor die tyd met die bacon en alles en dan so. Ek is baie lief daarvoor om dit te doen, maar as ek tyd het dan doen ek dit. Anders
1: sê jy moet tyd
0: hê. Jy moet redelik tyd hê vir dit, ja. En dan jou veral soos op pizzas en die tipe van ding werk hy ook baie goed. En mes moet nie altyd die fout maak om oregano. Jy kan baie keer soos byvoorbeeld jou basil en daai tipe van goed, jou koriander, maak jy jou pizza eers klaar en dan sit jy die vars blare op. Veral seker pastas ook, waar jy sit nie noodwendig jou blare in die sous in nie. Jy kan dit vars opsit, maar oregano is iets wat jy nogals net voor jy dit opdien, sit jy dit in die sous in dat jy die geur kan vrystel. So dan het jy ook marinades of ook hierdie raps wat jy kan vleis en goed wat hulle ook dit inmeng, wat jy in pestos wat hulle, ja, pestos kan jy hom insit. Saam met siloemen en knoffel en olyfolie werk hy baie goed as jy jou tipe van nette 'n slice sous of 'n ding maak met as in asyn of olyfolie kan jy hom ook daarin trek, baie goed. Ook selfs in brood of pizza deeg kan jy hom inmeng om die geur van dit van die oregano te gee. Jy kan ook op geroosterde groente dit gebruik, op aartappels wat jy dit strooi, op eiervrug. Aubergines kan jy dit ook gebruik, eiervrug en die ander een, wat is die baby marrows? Mm-hmm. Kan jy dit ook gebruik? Wat is die fancy naam vir baby marrows nou weer?
1: Is dit vanaand?
0: Ja. Ek probeer net dink aan dit.
1: Murkpompoentjies,
0: ja. So die of jy kan dit ook soos ek nou gesê het in infuseer met olyfolie of asyne, goed vir 'n slice sous en die tipe van goed wat natuurlik baie lekker is ook. Dan medisinaal uit 'n natuurlike antibiotikum in of oregano is soos 'n natuurlike antibiotikum. Hy bevat goed wat carvacol en thymol genoem word. Nou, thymol en carvacol is verbindings wat bekend is om sekere bakterieë te beveg. Nou, so jy kan dit vir die immuunstelsel om immuunstelsel as jy verkoue kry of daai tipe van ding, kan jy 'n tee trek van oregano en jy kan dit drink. Ek kan jou nie vir jou beloof dat dit baie lekker gaan wees nie, maar dit gaan nie definitief vir jou gesond maak.
1: Mense kan dit dalk maar saam met gewone tee
0: saam met gewone tee gebruik soos rooibos tee.

0: of wat ook al.
1: Ek gaan hy nie soos gesaterwater lyk
0: nie. Nee, ek gaan dan bietjie beter lyk, ja. Sal bietjie beter afgaan. Dan ook vir spysvertering, ondersteuning, vir indigestie of opgeblaasenheid, of selfs darmgesondheid, kan jy dit gebruik. Selfs respiratories, as jy kan hom in 'n tee trek en jy kan hom gorrel vir 'n seer keel of selfs vir hoes werk hy.
1: Dalk by warm water voeg jy warm, nou daai
0: ja,
1: stoom
0: in asem. En dan respiratories verligting, soos ek nou gesê het, seer keel en hoes. Topiese sorg is nou vir vel, vir klein snywonde, skrape en swaminfeksies kan is dit baie goed. En dan huishoudelik, of vir die tuin, hy is 'n natuurlike reiniger. Met ander woorde, jy kan hom nou in 'n spuitbotteltjie sit saam met asyn. Jy kan 'n tee trek van hom en met asyn meng en kan dit in 'n spuitbotteltjie sit waar jy oppervlaktes of jou toonbanke goed kan spuit en hy reinig en hy steriliseer amper die oppervlaktes. Amper wat ons in die COVID-tyd baie gebruik het, jy weet, daai tipe van ding. En dan plaagafweermiddel, die Carvacrol en die Thymol is effektief om insekte soos muskiete en bosluise selfs, mure en mure af te weer. En dan metgeselplante is natuurlik soos jy, hy weer af is die koolskoenlappertjie, daai klein mooikie wat jy kry wat koole of skoenlappertjie wat koolplante aanval. Hy weer hom af, so hy jaag hom weg, so jy kan hom plant tussen jou koolplante. Ja, en hy weer dit af. Dan bye natuurlik ook weer eens hou van sy blommetjies, so hulle jaap ook as vir die bestuivers ook in daai opsig. En ja, en dit is dan wat oregano aan betref het.
1: Oregano is 'n krui wat ek dink baie keer onderskat word.
0: Baie onderskat word, definitief. Weet jy, jy kry baie keer hierdie blikkies tamatie wat klaar oregano in het. Jy sien dit baie keer hierdie wat klaar gekook is en so. So ek kan my amper nie indink aan enige tamatie ding of iets wat jy nie koriander gebruik nie. Dis net, ag, ekskuus, oregano. Dis regtig, hy bring ook die geur van die tamatie uit. So hy gaan sien, wat baie interessant is, as ons nou gaan terug gaan na die pasmaatplante, is alles wat in die bolognese saus werksaam in die tuin, soos jou eie, jou petersilie, jou oregano, tomaties, werk alles saam en jy kan hulle selfs wortels en hulle werk saam en hulle, jy kan hulle ook saam plant en hulle doen goed saam in 'n bedding. So dit was nogals van baie interessant dat dit nou toevallig is al die bestanddele van 'n bolognese saus wat ook saam groei.
1: Eugene, gebruik jy soms oregano as jy rys kook? Om dit so by die water te voeg as jy rys kook.
0: Weet jy, nee, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek het dit nog nooit gedoen nie, maar ek dink dit is 'n baie goeie.
1: Maar ek dink dit maak die rys net 'n bietjie meer geurig.
0: Ja, ek dink definitief so, ja. Definitief, ja.
1: Dit was nou weer eens vir my lekker. Weet jy, dit is my elke Saterdag lekker om met jou te gesels.
0: Dis 'n baie groot plesier, Athene. Dis vir my lekker as ek weet jy geniet dit en ons kry baie positiewe terugvoer van die luisteraars. Ek kry baie keer oproepe van luisteraars. Vir alles ek ry, as ek nou Saterdag iewers heen ry of so en ek luister die program, dan kry ek baie kort daarna as die program klaar is, dan kom jy oproepe deur.
1: Ek dink luisteraars moet vir hulle self sê, terwyl ek na die program luister en daar kom 'n vraagie by my op wat nou nie in hierdie program beantwoord
0: ja,
1: is nie,
0: ja,
1: dan moet ek dit onmiddellik deurstuur.
0: Yes, yes.
1: Sodat die mens weet by 'n volgende geleentheid dat die mens hierdie inligting byvoeg.
0: Ja, definitief.
1: So, hoe sal hulle maak as hulle nou vir jou so 'n vraagie wil vra?
0: Hulle kan my kontak at by 0811246965. Ek herhaal net die nommer 0811246965. Hulle kan ook op die WhatsApp dit stuur met foto's en goed. En dis altyd vir my 'n voorreg. As ek nie altyd kan antwoord nie, dan is mis nou maar iewers in 'n vergadering of op 'n plek waar jy nie kan antwoord nie, maar ek probeer altyd so gou as moontlik terug antwoord. As hulle WhatsApp stuur, probeer ek ook altyd so gou as moontlik die vraag terug antwoord.
1: Ek dink 'n mens moet sê as dit nie 'n krisis is nie,
0: ja,
1: is dit
0: ja,
1: beter om net 'n WhatsApp te stuur en dan kan jy terugreageer.
0: Ja, soos ek tyd het, ja.
1: Vir jou, yes, jou tyds,
0: 100%. Ja.

0: Ons sal luister na Karika Keesenkamp se byeboer waar en nou pas na Kama Chameleon van die Culture Club. Dit is gebring tot by kans 25 minute oor 9. So vinnig, Guinness wêreldrekord, 'n gesin wat in Ohio in Amerika woon. Hulle is vandag die houers van 'n splinternuwe Guinness wêreldrekord. Joe en Christelle Lush Singer het saam met hulle 5-jarige seun Axel probeer om die Guinness wêreldrekord te verbeter vir die aantal trappe wat 'n slinkie op sy eie aftuimel. Nou, as jy nie weet wat 'n slinkie is, miskien is jy bekend met dit, maar miskien is jy nie bekend daarmee. Dit is speelgoed wat jy in winkels vir kinderspeelgoed sal vind. Gewoonlik in sulke reënboogkleure, plastiek, maar 'n slinkie is ook 'n standaard item in skole se wetenskaplaboratoriums. In die wetenskapslabs word golwe bespreek en hierdie slinkie wat dan nou gewoonlik 'n metaal slinkie is, word gebruik om golwe te demonstreer. Nou, hierdie materiaal is baie dun en as jy dit uitrek, dan vorm het 'n lang spiraal. Een van die interessanthede van hierdie slinkie is dat die trappe kan afklim. As jy dit op een trap neersit en die boopunt van die slinkie van hierdie spiraal buig, tot het na die volgende trap begin aftuimel, dan sal hierdie hele slinkie aftuimel. En as die momentum reg is, dan sal die laaste deel van die slinkie weer oorbuig en begin om die volgende trap af te tuimel en swaan en swaan en swaan. So gewapen met so 'n slinkie is hierdie gesin toe op teen die trappe van die Otterbine Stadion in Westerville. Die pa Joe Lush Singer is 'n 4-jaar student aan die Yale Skool vir Geneeskunde en hy sê eintlik is die hele storie net die seentjie Axel se idee, want hierdie ouetjie het slinkies ontdek en hy wou toe weet wat is die rekord vir die aantal trappies wat 'n slinkie al afgetuimel het. Toe hulle dit naslaan, toe sien hulle is 30 trappies. Die vorige rekord is in 2014 deur Marty Jobson van en Hugh Hunt opgestel. En die ouetjie wat nou op 'n stadium in sy lewe is waar alles groter en sterker en slimmer en vinniger en beter moet wees, sê toe hulle moet probeer om hierdie rekord te verbeter. So gewapen met hierdie slinkie in 6 reënboogkleure is hulle die stadion se tramme op trappe op 14 Mei 2025 en wintie waar klim hierdie slinkie 53 trappe na benede. Guinness wêreldrekords het nou hierdie nuwe rekord van 53 trappe deur die Lush Singer gesin erken. Dit was 'n lang pad, maar hy's daar. John Rock Prophet.
1: Ek voel haar in my bloed rondloop. Op soek na my kamer van liefde. Sy voel thuis in my hart. Terwyl my siels mag naar

Broodpudding is so, ek dink daar amper so 'n stapel resepie, so 'n onmisbare deel van ouer kookboeke. Jy het dalk groot geword met so broodpudding. Maar dis nie net ou mense wat broodpudding eet en maak nie. Die jonger geslag doen dit ook. En een van die wysigings op hierdie tradisionele bekende broodpudding is die piesangbroodpudding. Dit is vandag se resep. Piesangbroodpudding. As jy graag hierdie resepte wil hê, stuur vir my jou e-posadres na 62223. 62223 en dan stuur ek vir jou hierdie resep vandag nog. Die bestanddele wat jy nodig het is 1 middelslag piesangbrood. Nou jy hoef nie 'n piesangbrood te gaan bak vir hierdie resep nie, want 'n mens kry in die winkels kry 'n mens ook piesangbrood te koop. So 1 middelslag piesangbrood. Dan het jy botter nodig en 3 eiers. So 1.5 koppie melk, 375 milliliter melk. 375 milliliter melk. 125 milliliter room, dis 1.5 koppie room. 125 milliliter room. 1.5 teelepel vanilla geursel. 1.5 teelepel vanilla geursel en 1.5 koppie suiker, 125 milliliter suiker. Dis wat jy nodig het vir hierdie piesangbroodpudding. As jy dit by mekaar sit, sny jy die piesangbrood in sulke 1 cm dik snye en halveer elke sny. En dan smeer jy elke halwe sny piesangbrood lekker dik met botter en jy rangskik hierdie piesangbrood sodat die botterkante na onder is in 'n diep oondvaste bak. Die res van die bestanddele, die 3 eiers, die 1.5 koppie melk, die 1.5 koppie room, die 1.5 teelepel vanilla en die 1.5 koppie suiker, die meng jy net alles. Jy klits dit lekker saam.

en jy gooi dit oor hierdie piesangbrood. En dan laat staan jy dit so vir 10 minute, want jy wil hê hierdie melk en eiermengsel wat jy nou gemaak het, die moet lekker diep intrek in na die piesangbrood. En terwyl dit dan nou staan, verhit jy jou oond tot 180 grade Celsius, en dan bak jy die pudding vir so 30 tot 40 minute. Of dan nou totdat die vlaag gestol is. En dan sit jy dit voor met roomys of met piesangskyfies, wat in 'n bietjie gekarameliseerde suiker gebraai is. Dit klink vir my baie lekker. Nog so 'n stukkie piesanggeur wat jy bo-op sit. Vandag se resep, 'n piesangbrood pudding. Jy kan jou e-posadres stuur na 62223 as jy graag hierdie resep wil hê.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, Sondagaande om 6:00.

Die Barkerel, Catherine Jenkins, wat dit vir ons gesing het. Dis nou bykans 27 minute voor 10. Baie welkom by vandag se Saterdag verposing. Roy T. Bennett groet vir jou en vir my met hierdie gedagte. Te veel mense is te besig om 'n bestaan te maak om nog 'n lewe ook te maak. Laat die mens dink, nee?

Vind bemoediging in God, Psalm 119 vers 18. Maak my oë op dat ek die kragtige werking van U wet ervaar. De neergedruktheid en ontmoediging is 'n algemene verskynsel. Baie mense is ongelukkig en onseker van hulle self. Die oorgrote meerderheid mense neem daarom 'n pessimistiese gesindheid teenoor die lewe in. Dan word hulle handelinge, planne en besluite negatief beïnvloed. Om te lewe in teenstelling om slegs te bestaan, is dit noodsaaklik dat jy positief sal wees. As alles goed verloop, moet jy die lewe geniet en dit so probeer hou. Dank God ook daarvoor. Gaan dit nie goed nie, moet jy die situasie ontleed, die probleem identifiseer en dit hanteer. Om dit te bereik sal van jou 'n sterk geloof vereis. So geloof word deur gebed verkry wanneer jy die hulp van die lewende Christus soek. Om te voorkom dat jy in versoekings val, om jou deur ontmoediging te laat oorweldig, word iets meer as dit benodig. Ondersoek die skrif vir bewyse van die wonderdade van God. Vind jou bemoediging in sy woord in Jesus Christus en jy sal triomfeer oor neerslagtigheid. Vleesgeworde God, ek dank U vir die toekoms en vir die moediging wat U my gee. Amen.

0: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: Ons kyk so vinnig na mense uit ander werelddele en uit die geskiedenis uit wat vandag verjaar. Carl Linnaeus is 'n Sweedse botanis, ook 'n ontdekkingsreisiger, en hy word beskou as die vader van taksonomie. Nou, taksonomie is die stelsel waarvolgens plante en diere allerhande spesies lewende goed hier op aarde name gegee word en in groepe by mekaar geplaas word wat by mekaar hoort. Genusse en spesies en families en koninkryke en so aan. Carl Linnaeus, hy is in 1707 gebore, reeds in 1778 oorlede. So dat hierdie is die ding wat van vandag af kom, hy kom al van baie lank vanaan. So byvoorbeeld is die gis wat hulle gebruik om jou bier te maak wat jy drink, 'n Saccharomyces. Vreeslike naam vir 'n gis. John Bardeen is in 1908 gebore en 1991 oorlede, Amerikaanse fisikus, elektriese ingenieur en die mede-uitvinder van die transistor. Nou, die transistor is nou nie die radio nie, die transistor is nou 'n klein deeltjie binne in die radio. Is iets wat in verskriklik baie elektroniese apparaat gebruik word, is 'n komponent. Hy het die Nobelprys in 1956 gewen, hy het weer die Nobelprys in 1972 gewen en dit wil gedoen wees. In die wêreld van musiek, Joel Kilcher, 1974 gebore, Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer, Pieces of You, You Were Meant For Me, Standing Still, is vlam die liedjies wat hierdie kunstenaar doen. En dan in 1970 is gebore Matt Flynn, Amerikaanse drumspeler. En hy is die man wat in Maroon 5 die drum gespeel het. En ons gaan na musiek luister van Maroon 5 saam met Christina Aguilera. Maar vir almal wat vandag verjaar, daar is niemand wat vandag na die radio toe verjaarsdag boodskappe gestuur het nie, maar as jy vandag verjaar en mense het nagelaat om vir jou te sê geluk, dan sê Hartklop FM Naweek Journaal vir jou vanmôre geluk. En as iemand jou reeds geluk gewens het, dan hoop ek hierdie gelukwensing stapel net by. Dit

wat jy reeds ontvang het. Veral kinders. Dit is vir hulle vreeslik belangrik dat 'n mens moet onthou dat hulle verjaar en dat 'n mens vir hulle geluk sê. So ek wil vanmôre hierdie lied spesiaal speel vir al die kinders in ons land wat vandag verjaar. Mani Jackson se gebed vir 'n kind.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg in hul pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Uiteenlopend.
1: Samewerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.
2: Bykans 6 minute nou oor 10. Ons het 11 uur vir jou die jongste nuus, daarna Knormoer. En voor die nuus het ons vir jou nog 'n heruitsending van die idiome stryd van die afgelope Woensdag. Nou eers kykie weer na die pad van Afrikaans. Afrikaans 100 is 'n reeks wat Dr. Nicoline Woest vir ons doen reeds al sedert verlede jaar. Sy het die hele pad geloop deur die ontwikkeling van Afrikaans. Hoe dit die pad geloop het, die mense wat belangrike rolle gespeel het in die pad om Afrikaans dan op die ouwe en op die wetboeke te kry as 'n amptelike taal. En op die oomblik gesels sy oor hoe dinge hier in Namibië rondom Afrikaans ontwikkel het, en sy gesels oor van die mense wat as taalkenners, as skrywers, groot impak gemaak het hier in Namibië. En sy gesels op die oomblik dan nou oor Jan Spies.
3: Goeiemôre hardloopluisteraars. Ons kuier mos oor die groot gees uit die bodem van Namibië, 'n man wat omkeerige Afrikaanse woorde skoonheid gee aan ons land, Jan Spies. Van Januarie 1970 tot Junie 1977 is Jan Spies 'n dosent aan die Randse Afrikaanse Universiteit. Dis ook gedurende hierdie tyd dat hy aan sy doktorale proefskrif werk. Sy studieleier is professor F.I.J. van Rensburg. Spies werk verder oor Opperman, soos reeds tydens sy meestersverhandeling. Vir sy doktorsgraad werk hy oor die motiewe van ondergang en verlossing in die poësie van D.J. Opperman. Sy doktorsgraad ontvang hy in 1974 en in dieselfde jaar word hy bevorder tot senior lektor. Hy word ook sedert 1974 landswyd, dit beteken ook in Suid-Afrika, bekend met sy donkie stories. Sy algemene stories volg hierna. Dit word veral in die oggendprogram Monitor van die Afrikaanse radiodiens van die SAUK uitgesaai. Spies bly nie net by die radio, of soos hy sou sê, draadloos nie. Hy word 'n bekende en gewilde gesig op die kassie, saam met T.G.

0: Du Plessis in die televisieprogram Spies en Plessis. Daar is sekerlik vandag verskeie van julle luisteraars wat die televisieprogram baie goed onthou. Met sy kenmerkende manier van praat, amper asof hy 'n soort Namakwalander is, dra sy skerp sin vir humor en sy liefde vir Afrikaans by tot 'n spesiale tradisie van storievertelling in ons moedertaal. Ons lag graag in Afrikaans saam met Jan Spies, vind steeds die humor in die lewe en in Afrikaans, en vertel stories, omdat het soveel pret is. Gegroet tot volgende keer.
1: Hy is vraag verskoning vir daardie gesuis met daardie bydrae deur Dr. Nicolien Woest, maar volgende keer is dan aanstaande Saterdag. Nou is ek deur Koenie de Villiers en dan Karleen van Jaarsveld.

Karlien van Jaarsveld, as jy my roep, 16 minute oor 10. In die antieke wêreld het verskeie groot uitgebreide dinastieë bestaan wat elkeen 'n bepaalde nalatenskap in die wêreldgeskiedenis het. Nou, vanuit die vroegste tye was daar stamme en nasies wat om mag en rykdom geveg het en hulle bure vernietig het en as slawe gevange geneem het. So, as dit vandag gebeur, dis nie die eerste keer dat dit gebeur nie. So het groot ryke ontstaan wat selfs oor kontinente heen gestrek het. Nou, jy het dalk al van hierdie name gehoor, dalk het jy nog nooit daarvan gehoor nie, maar uit die geskiedenis is daar duidelik 7 groot uitgebreide koninkryke of dan ryke of dinastieë wat onderskei kan word. Nou, hierdie antieke era begin so ongeveer 3500 voor Christus, 3000 tot 3500 voor Christus, en die einde van hierdie tydperk word redelik algemeen gereken as die val van die Romeinse keizerryk in 476 na Christus. Ek gaan vir jou hierdie 7 groot dinastieë uit die antieke tydperk dan nou noem, wat nou in hierdie tydperk val, soos nou gesê, 3000 tot 3500 voor Christus, dan nou tot 476 na Christus. Die eerste een, die oudste een van hierdie, is die Xiongnu-ryk. Xiongnu-ryk. Dit was so 'n konfederasie van nomadiese mense en hulle het regeer oor groot dele van Asië van ongeveer die 3de eeu voor Christus tot die laat 1ste eeu na Christus. So van die Mongoliese steppe, dele van Siberië, dele van die edendaagse China, en hulle was perderuiters, soos die Mongole. Perde is vir alles gebruik. Perde was 'n simbool van prestige en mag. En hulle het tot 'n einde gekom, hulle was gedurig in stryd met die Chinese wat suid van hulle was, en hulle het tot 'n einde gekom toe die Han-dinastie hulle oorwin het. En die tweede groot dinastie uit hierdie antieke tydperk is dan die Han-dinastie, en die word verdeel in die westelike en die oostelike dinastie. Die westelike dinastie was so 200 voor Christus tot 9 na Christus, en die oostelike Han-dinastie was van 25 na Christus tot 220 na Christus. Dit was die goue era vir China.

was baie, baie groot handel. Die uitvinding van papier was in hierdie tyd, en het was 'n nuwe manier waarop rekord gehou kon word en kommunikasie moontlik gemaak is. Daar was groot politieke stabiliteit.

Persiese Ryk. Nou, ons het nou in die laaste tye heel wat gehoor van Persië. Iran is deel van die Persiese Ryk. Die supermag van die dag is gevestig deur Cyrus die Grote 550 voor Christus en dit is wat ons vandag dan nou ken as Iran. Op daardie tydstip die grootste ryk in die geskiedenis en die hoogtepunt was onder van hierdie ryk was onder die regering van Darius, die eerste. Ons lees in die Bybel van Darius. Ryk was uit Europa verder noord, wes en suid en was klomp etnisiteite en tale, klomp stamme en nasies wat oorwin is. Ja, en hulle het nie 'n sentrale regering gehad wat alles besluit het nie, soos wat 'n mens vandag ook nog steeds in Iran kry. Daar was 'n klomp streeksregerings, maar hierdie streeksregerings was gereeld geïnspekteer om seker te maak dat alles dan nou nog steeds goed gaan. Was 'n baie goed geoliede bureaukrasie, maar verrassend liberaal en progressief vir daardie tyd. Alexander die Grote is die een wat tot die einde van hierdie ryk gelei het. Dit was so 330 voor Christus. Toe kom Alexander die Grote se ryk, die Macedoniese ryk. Die het bestaan uit hierdie hele Achaemenidiese ryk, die Persiese ryk plus dan nou Griekeland. Griekeland was 'n deel wat die Persiese ryk nooit kon inneem nie. Nou Alexander die Grote het die koningskap van hierdie ryk by sy pa oorgeneem toe sy pa dood is, maar Alexander die Grote het nie baie lank geleef nie. Hy was maar 32 toe hy gesterf het en in die kort tydjie, die ongeveer 'n dekade wat hy in bewind was, het hy die totale bekende wêreld verander. Hy het die wêreld se supermag oorwin, hy het 'n nalatenskap geskep wat deur die eeue tot in die hede nog steeds inspireer en echo. Wat vir my baie interessant is uit hierdie ryk is dat hulle het toe hulle die Persiese ryk oorwin het, nie die Persiese ryk onderdruk nie. Hulle het die Persiese volk respekteer. Hulle het hulle Persiese kultuur bevorder. Hulle het selfs so ver gegaan om hulle soldate aan te moedig om met Persiese vroue te trou. Om op die manier die Griekse en die Persiese gebruike te laat saamsmelt. Nou, na sy dood was daar klomp binnengevegte tussen sy generaals en dit het tot die totale verbrokking van hierdie Macedoniese ryk gelei. Toe kom die Romeinse ryk, die vyfde ene, dalk die bekendste ryk van die antieke geskiedenis. Is die basis vir die Europese beskawing tot vandag, is die nalatenskap te bespeer in baie aspekte van die moderne beskawing, van wetgewing tot bureaukrasie en dan natuurlik al die tale wat uit Latijn ontwikkel het. Was eers 'n koninkryk en toe 'n republiek en toe word het 'n keiserryk en die hoogtepunt van die Romeinse staat was wat grondgebied betref territoriaal in 117 na Christus onder die leierskap van keizer Trajan. Dit het gestrek uit Europa tot in die Midde-Ooste tot in Afrika en die uitgestrektheid hiervan het toe nou vir hulle groot probleem geskep ten opsigte van beheer. Daar was 'n klomp militante wat gedurig druk op hulle geplaas het en uiteindelik die ineenstorting van die ryk gelei het. In 395 na Christus is hierdie ryk verdeel in die westelike Romeinse ryk en die oostelike Romeinse ryk, elkeen met sy eie keizer. Die westelike Romeinse ryk het op die ou einde tot einde gekom in 476 na Christus en die oostelike Romeinse ryk het as die Byzantynse ryk voortgeleef tot die Ottomane Konstantinopel in 1453 oorgeneem het. So mens moet hier ook hoor dat die oostelike Romeinse ryk was dan nou in die omgewing van waar Turkye vandag is. Die twee ander ryke waarna mens kan verwys is die Maurya ryk, was in die Indiese subkontinent, was 'n magtige eistertydperk staat 320 voor Christus gestig onder die regering van Ashoka. Ashoka het tot boeddhisme bekeer en hy die verspreiding van die geloof binne die ryk en selfs buite die grense ondersteun. Tot vandag toe word hy as 'n ikoon betreffende ekologie en bewaring beskou. Nou, nadat hy oorlede is, was daar klomp swak regeerders en hulle kon toe nou nie hierdie dinge by mekaar hou nie. En op die ou einde is die laaste van hierdie regeerders vermoor in 185 voor Christus. En dan die laaste ryk waarna ek wil verwys is die Hunryk, die Hunnikryk, die Huns. Die Huns was 'n magtige krag wat die geskiedenis se koers verander het.
tot die verswakking van die Romeinse Ryk by

gedra en op die ou einde tot die finale val van hierdie Romeinse Ryk gelei. Die hunne was nomade. Hulle het uit Oos-Europa weswaarts beweeg en hulle was nie bang vir geweld nie. Kyk, as hulle kon skade aanrig deur geweld, het hulle dit gedoen. Nou seker die grootste impak het gekom onder die regering van Attila en jy het dalk al gehoor van Attila die hun. Hy het saam met sy ouer broer die leierskap oorgeneem en na sy broer se dood in 445 na Christus het hy alleen heerser geword en het hy op die voorpunt van veldtogte teen die Romeine gestaan. Hy is in 453 na Christus oorlede en die volgende jaar is die hunne toe verslaan deur 'n koalisie van Germaanse mense en die hunne se beheer oor Oos-Europa is verbreek. Die totale ryk het binne 'n paar jaar verkrummel en interessant, deesdae wil dit voorkom asof die navorsers en die DNA bewyse wat gevind word daarop dui dat die hunne se wortels eintlik in Mongolië lê. Nou Mongolië is die eerste een van hierdie dinastie waarna ons verwys het, die Xiongnu-ryk. So, dis nie onmoontlik dat die hunne deel was van 'n oorblyfsel van hierdie Xiongnu-dinastie of dan nasate van die Xiongnu-dinastie. Gaan lees gerus 'n bietjie na hieroor. Ons praat mos deesdae ook van groot ryke en superryke en wêreldregeerders en supermagte en geopolitiek van wie die magtigste is ten opsigte van diplomatie en ten opsigte van die militêre magte en so aan. Maar ons gaan loer nie vreeslik baie na hierdie ou ryke nie. Is toch interessant as die mense 'n bietjie daar gaan rondkrap. Die volgende kunstenaar is Roy Uykoff, The Wabash Cannonball.

Engelse liedjie-skrywer en sanger David Bowie sê van die liedjie Young Americans. Dit gaan oor 'n pasgetroude paartjie wat nie seker is dat hulle regtig van mekaar hou nie. Maar ons gaan nou na die lied luister. Twee groot stemme, toe nog aan die begin van hulle loopbane, kan op hierdie snit gehoor

word. Luister baie fyn. Luther Vandross doen die agtergrondsang en David Sanborn die speel die saksofoon. Twee groot kunstenaars op die ou einde uit eie reg. Die album Young Americans is in 1974 by die deur die Sigma Sound Studios in Philadelphia opgeneem en dit is vrygestel tydens David Bowie se Soul Tour wat 'n maand later afgeskop het. Nou die titelsnit op hierdie album, die is vroeg in 1975 as enkelsnit vrygestel en dit klank pure R&B en Philadelphia soul. Inderwaarheid die Engelsman Bowie se impressionistiese portret van Amerika op daardie tydstip. Was nommer 18 op die Britse enkelsnit treffers. Dit was vir Bowie 'n deurbraak in Amerika toe dit nommer 28 op die Billboard Hot 100 gehaal het. In talle publikasies beskou vandag Young Americans as een van Bowie se beste liedjies. Kritici het gesê dit is vir Bowie 'n suksesvolle oorbeweeg na soul musiek na die kunstenaar se vorige glam rock vrystellings. Op die tydskrif Rolling Stone se 2024 lys van 500 beste liedjies ooit is Young Americans op nommer 204 geplaas. Hier is hy.

0: Naweek Joernaal, elke Saterdag van 7 tot 12.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
2: Hartlike goeiemiddag luisteraars en al die deelnemers, ouers, anties, vriende, klasmaat, dis idiomestryd tyd. Ons trek al amper in die helfte van ons hierdie jaar se idiomestryd en ons het nog net die vorige keer 'n pret gehad. Ons is nou by die 8ste afdeling, 8ste uitsending en ek moet vir julle sê dit is baie lekker en ek is so trots, ons het soveel nuwe skole hier, soveel nuwe deelnemers. Dit is heerlik om julle hier om die tafel te sien. Maar net ek sien julle, die luisteraars weet van niks nie. So kom ons vertel vir julle, waar kom julle vandaan en wie is julle? So ek gaan met Daniel Ber, julle kom van Windhoek af, nie? Matthias Tesaris, Windhoek. Ek's Daniel Baird, julle kom van buite af. Kom ek gee vir julle eerste kans. Sê vir die luisteraar wie jy is en wat se graad jy is.
3: OK. My naam is Rip. Goeiemôre mense. My naam is Randy van Rooyen. 'N Trotse leerling van Daniel Berg. Ek is graad 9. Ek is 'n graad 9 leerling.
2: En jou spanmaat?
4: Goeiemôre. My naam is Kevin Topnaar. Ek is 'n leerling van Daniel Berg. Graad 9C.
2: Nou, julle opponente is ook nuwes hier so in die idiomestryd. Matthias Tesari leerlinge. Wie is jy en watter graad is jy?
5: Goeiemôre leerlinge. My naam is Celestine Bonito en ek is in graad 7B. En ek kom van Matthias Tesari af.
2: En jou spanmaat?
6: Goeiemôre leerlinge. My naam is Rachel Amaholo. Ek is in graad 7B en ek is 'n leerling van Matthias Tesari.
2: Nou ja, welkom julle vier en kom ons begin eens sommer en ons gaan 'n baie baie lekker idiomestryd hê. Soos ek altyd vir die vorige's ook sê deelnemers, as jy nie weet nie, raai. Baie keer het hulle ook sommer reg geraai. So, kom ons spring weg. Soos gesê, ons gaan begin by Dani Joubert. Julle kan so bietjie met mekaar gesels as nie heeltemal seker is van 'n antwoord nie. Nie te lank nie en dan gee jy vir my die antwoord. Ek gee vir jou die idiom en jy gaan vir my die betekenis gee. Reg so? Die duiwel maak vandag hel skoon. Wat beteken dit?
4: Dit is vreeslik warm.
2: Dis vreeslik warm, 100%. Matthias Tesari, 'n aap in die mou hê, wat beteken dit as jy aap in die mou het?
6: Ag, 'n geheim verklap.
2: Nie heeltemal nie. Nie heeltemal 'n geheim nie. So ek soek so 'n bietjie 'n ander woord. Dis iemand wat skelm is eintlik meer. Dis nie so seer 'n geheim nie. So dis iemand wat skelm streke wegsteek. So hy's eintlik skelm. Wat hy doen en sê met iemand. Goed, ons is daar by Daniel Berg. Hy is 'n Israeliet waarin daar geen bedrog is nie. Wat beteken dit?
4: 'N eerlike persoon.
2: Hy's baie eerlike mens. Goed, Matthias Tesari. Ons moet die tering na die nering sit. Wat beteken dit? As jy die tering na die nering sit. Julle kan bietjie met mekaar gesels, julle nie heeltemal seker is nie. En julle kan ook raai. Maak nie saak hier, so nie weet jy. Dalk raai jy reg ook nog.
6: Kan jy dit nog so?
2: Kusie, okay. Ons moet die tering na die nering sit. Wat beteken dit? Nie idee nie? Okay, jy moet jou uitgawes volgens jou inkomste beplan. Jy kan nie meer uitgee as wat jy verdien nie, want dan gaan jy in 'n groot moeilikheid beland. Daniel Ber, hoe is iemand met 'n Janus gesig?
4: 'n Twee gesig.
2: Ja, is 'n twee gesig. Hy's 'n hygelaar. Hy het 'n Janus gesig. Matthias Tesari, hulle lewe van liefde in koue water. Wat beteken dit as jy vir iemand sê, ooh, hulle lewe net van liefde in koue water? Hoe is hulle dan?
6: 'N persoon of iemand is baie lief vir hulle.
2: Ja, hulle is baie lief vir mekaar. Hulle is lief, hulle is baie verlief. Hulle lewe net van liefde in koue water. Skoon vergeet van eet. Goed, Daniel Berg. Dis maar 'n vye blaar.
3: Dis 'n flou verskoning.
2: Dis 'n flou verskoning.

0: ene. Goed, ons is by Matia Tisari. Erfgeld is swerfgeld. Wat beteken dit? Erfgeld is swerfgeld. Nee, moet ek help? Julle kan raai ook. Erfgeld, geld wat jy erf, is swerfgeld. Ek probeer, raai.
1: Geld wat jy van die bank...
0: Nee. Okay, geld wat jy erf, nee, word baie maklik vinnig uitgegee. As jy nie dan self voor gewerk het nie, dan verkoos jy dit sommer baie maklik. Goed, Dani Joubert. Sans Gousblom, sorg ons mols hoop. Wat doen jy as jy Sans Gousblom is en as jy sorg ons mols hoop?
2: Kan ek raai dat?
0: Ja, raai.
2: Iets wat klein is, een groot ding maak.
0: Jy wil nou van een berg een molsoep maak. Of van een molsoep berg maak. Nee, dis gesê van iemand wat saans laat in die bed kom en dan soggens, dan is die ou, dan is hy een molsoep. Vanaand dan blom hy daar by die partijkie, maar morgen kom hy nie in die bed uit. He. Maar Tia Tisari, vang een jakkals met een jakkals. Jy vang een jakkals met een jakkals. Wat doen jy? Vang een jakkals met een jakkals. Sê maar dan.
1: Jy vang iemand met iemand.
0: Ja, wat se iemand vang jy?
1: Jy vang een dief met iemand.
0: Ja, dief. Ja, met een dief. Dis reg, jy vang een dief met een dief. Jy vang een skelm, een uitgeslapen iemand met een skelm. Goed, afdeling, dis klaar vir afdeling A1.
3: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Afdeling A2, kan julle nog steeds met 'n bietjie met mekaar praat? Ek gee jou gedeelte van die idiom. Maak die idiom klaar en dan gee vir my die betekenis daarvan. Goed? Ons begin weer by Daniel Ber. Die beste touleier doen wat? Jy kan ook eers die verduideliking gee as jy wil. Die beste touleier doen wat? Jy kan ook raai, jy kan ook eers die betekenis gee, maak jy saakie. Hoe om jy dit doen nie?
1: Kan jy weer sê?
0: Die beste touleier doen wat? Kom ek help. Die beste touleier sit op die voorbok. Dit is maklik om 'n ander te kritiseer as jy nie in sy posisie is nie. Baie maklik om 'n klip dan te gooi. Matia Tisari, vandat die dood in die wêreld gekom het, is 'n mens nie meer wat nie?
1: Lewendig nie.
0: En dit beteken? Raai bietjie. Jou span maak kan ook raai. Nie? Moet ek help dan?
1: As 'n persoon dood is, hy as 'n persoon dood is, sal hy nie weer lewendig wees
0: nie. Nie heeltemal reg nie. Van die dood in die wêreld gekom het, is 'n mens nie meer seker van jou lewe nie. Dit beteken 'n mens kan nie in die toekoms sien nie. Jy weet nie wat in die toekoms sal gebeur nie. Daniel Ber, elke man soen sy vrou
4: op sy eie manier.
0: Ek hoop so.
4: Ja,
0: en dit beteken?
4: Elke het sy eie manier van iets doen.
0: Ja, elke ou doen sy eie dinge op sy eie manier. Maar Tia Tisari, waar jy mee verkeer, word jy mee?
1: Kan jy dit weer sê?
0: Waar jy mee verkeer, met ander woorde, waarmee jy omgaan, waarmee jy verkeer, word jy mee?
1: Reg is.
0: En dit beteken?
1: As jy fout maak, jy kan... Die fout reg maak?
0: Nee, het maar reg nie. Waarmee jy verkeer, word jy mee geëer. Dit beteken die mense, jy word beoordeel met die mense met wie jy meng. Met ander woorde, jy word, soos wat jy met die vriende verkeer, so word jy ook maar gemak, onder die selfde kam geskeer, so jy vriende. Daniel

0: Ber, uit die oog. Jy gaan vir my sê, o, ja, geweet. Uit die oog. Wil as jy eers die verduideliking dalk wil gee? Nee? Uit die oog, uit die hart. Iemand wat weg is, vergeet 'n mens nogal maklik. Goed, maak dit jy sorry. Moenie vuil water weggooi nie. Voor jy, wat? Moenie die vuil water weggooi, voor jy nie?
1: Dit gaan breekie.
0: En dit beteken?
1: Moenie iets weggooi nie wat jy nie gebruik het nie.
0: Is halfpad reg nie heeltemal nie. Moenie die vuil water weggooi voor jy skoonheid het nie. Dit beteken moenie iets weggooi of iets mee wegmaak voordat jy nie iets nuuts het daarvoor nie of iets in sy plek het nie. Maar hoekom is jy nou onderskep ook? Genadig. Dani Uber. As jy aan aas roer dan
2: as jy aas roer dan stink dit.
0: Mhm, en dit beteken
2: jy Dit kan nie die goeie met sleg verreg nie.
0: Nee, heeltemal nie. Dit is gevaarlik om jou met vuil sake te bemoei. Kan baie maklik in die moeilikheid daarmee kom. Matia Tisari, in die land van die blindes is die? In die land van die blindes is die? Wie is koning?
1: Die Here?
0: Nee, heeltemal nie, maar wil jy probeer om hom te verduidelik? Nee. In die land van die blindes is die een oog koning. So in die land waar mense met altoe niks kan sien nie, is die ou wat met een oog daar kan sien iets. En dit beteken onder 'n groep mense wat niks weet nie, is die ouetjie wat dan so ietsie weet. Se kennis wat dan kennis draai staan bo uit. Daniel Ber. Wie met die duiwel uit een skottel eet moet
2: 'n lang lepel het.
0: Aha. Dit beteken
2: As jy met slegte mense by mekaar kom, dan sal jy gebehandel word.
0: Ja, jy gaan verwag word om gekil te word en sleg behandel te word. Martia Tisari, woorde wek, maar? Woorde wek, maar? Kom, ek help jou goed dan. Woorde wek, maar voorbeelde trek. En dit beteken, is beter om die voorbeeld deur jou dade te stel, as om te net te sê wat jy goed doen. Jy moet dan bewys wat jy goed doen. Nou ja, dit bring ons dan na die einde van hierdie afdeling.
3: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Nou is jy op jylle eie. Nou het jy jou vingerkie op die knoppie, en die een wat eers die knoppie druk, hy gee vir my die antwoord. Goed, ek gee nou weer vir jou die idioom en ek wil weer die betekenis daarvan hê. Onthou nou net, hou jou vingertjie op die knoppie. Want jy moet hom vinnig druk, as jy die antwoord ken, voordat iemand anders hom druk. Ok, die idioom is, hef Anlie nog voor. Mhm.
2: Weet hoe die stakke staan?
0: Nee. Matia Tisari? Dalk vir 'n bonuspunt? Nee? Die hef aanlee nog voor. Die moeilikheid kom nog eers. Daar sal nog moeilikheid van kom. In dieselfde juk trek. Wat beteken dit? As jy in dieselfde juk trek.
1: Om jouself in die vorige probleem sit.
0: Nee, wat te maak. As jy in dieselfde juk trek, dink 'n bietjie aan die osse wat jy inspan voor 'n wa. Hulle is almal in dieselfde juk. Met ander woorde, dis saamwerk. As jy saamwerk. Sy is die uil onder die kraaie. Wat beteken dit as jy die uil onder die kraaie is? as jy die uil onder die kraaie is, of tussen die kraaie is? Ja, Daniel, wat?
4: Jy is die enigste sien, dis een vrou mens.
0: Nee, nie heeltemal nie, maar dis soos jy seker nou voel, nee.
4: Ja.
0: Soos die uil onder die kraaie. Nee, dan is jy die bespotting van almal, as jy uil onder die kraaie is. Wat is die telegraafpaal? Daniel Bert?
2: Een lang skraal persoon.
0: Een lang skraal persoon. Ons wacht door die liggie doodgaan. Wie of wat is die Kaapse dokter? As ons praat van die Kaapse dokter, dan praat ons van wat? En is nou nie rarig dokter nie. As ons praat, ja, Daniel Bert?
2: Die oosvinde. Die oosvinde wat wij.
0: Ja, maar dis nie, kort nog iets sê. Jy is amper reg. Maar ek kort nog ietsie.
1: Ietsie voor.
0: Ietsie voor een woord, kort nog.
2: Die suidoostwinde waai.
0: Ja. Suidoostwinde wat waai. Is reg, nie net die oostwind. Die oostwind waai by ons. En dis ons makkelijk. Net soos in die Kaap die suidoostwind waai. Goed, is julle reg. Daai ou se klaver is droog. As ek van iemand sê, jou klaver is droog, wat beteken dit? Een klaver is daar op die klavier. Knopjes wat jy druk, dis die klaver. As ek sê, jou klaver is droog. Ja, Daniel, wat?
2: Iemand wat kan nie sing nie.
0: Ja, as iemand wat jy kan sing, jou klaver is droog, jy mag stil bly. Goed, olie op die vuur gooi. Wat beteken dit as ek olie, Daniel, wat?
2: Die saak meer erger maak.
0: Ja, iets doen wat die gemoeder net verder opsweef. Jy maak die saak net erger. Jy gooi olie op die vuur. Wat beteken oos-wes, tuis-wes? Daniel, hy is dan nou vinnig gedruk. Hy het seker gemaakt, hy druk die knoppie. Dwars die tafel. Ok, oos-wes, tuis-wes, wat beteken dit?
4: Die lekkerste plek in die wereld is maar jou huis.
0: En jou eie huis, jy maar nee, die gelukkigste. Jy kan lekker vakantie hou, my man, verlang daar my stoel. Nee? Val as ma nog die kospot te maak.
4: Ja.
0: Ja. Kool sonder spek, wat beteken dit? Hy is kool sonder spek. Welk is jy kool sonder spek? Wat beteken dit?
1: Hy het die respect nie?
0: Nee, Daniel Bert, dalk vir 'n bonuspunt. As jy vir iemand sê, jy is kool sonder spek. Ja, Daniel Bert?
4: Hy is ongeskik.
0: Nee, ek wil nou nie dat jy wil sê. Dit beteken is 'n kerel wat nie 'n noontjie het nie. Het jy meisie nie? Het jy meisie?
4: Nee.
0: Ok, nou is jy nou kool sonder spek vandag. Goed, is al die liggies dood?
4: Ja.
0: Die berg het 'n muis gebaar. Die berg het 'n muis gebaar. Wat beteken dit? Dit is amper die teenoorgestelde van 'n mos op 'n berg maak. Of van 'n berg gemolsoep maak. Die berg het 'n muis gebaar. Wat beteken dit? Groot ding is verwag, maar daar niks van gekom nie. Goed, dit is die einde van hierdie afdeling.
3: Jy luister na die ATKV in die Homestraat, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: So die volgende afdeling is nog steeds snel vir jou, nog steeds jou vingertjies op die knoppie. Ek gaan nou vir jou die betekenis gee van die idioom, dan gee ek vir jou sleutelwoord. As jy die knoppie druk, moet jy vir my die idioom gee, waarin die sleutelwoord voorkom. Ok, is jy reg?
4: Ja.
0: Goed. Feitlik die onmoontlike probeer kry en naald is jou sleutelwoord. Jy probeer nou die onmoontlike kry of die onmoontlike doen, en naald is jou sleutelwoord. So jy gee nou vir my idioom met naald in, wat by die betekenis pas. Kom, ek geef jou nog 'n sleutelwoord. Hooi miet. Naald en hooi miet. So jy soek nou die onmoontlike of jy probeer die onmoontlike kry en jou sleutelwoord is naald en hooi miet. Nie?
1: Hooi miet en naald wees?
0: Dit is jou twee sleutelwoorde. Hoe jy met in die naald in die hooi met wees, is dit wat jy sê?
1: Ja, juffrou.
0: Nee, hy soek 'n naald in die hooi met. In 'n ander woord, hy probeer nou die onmoontlike doen of soek. Tussen twee groot gevare wees, as jy nou tussen twee groot gevare staan, en see is jou sleutelwoord. Janie Hubert?
2: Die duivel

0: in die dieploosie.
1: Tussen die duivel en die dieploosie. Dis as jy tussen twee gevare staan. Goed, volgende ene. 'N Swak koop maak. As jy nou 'n baie jy het nou 'n slegte koop gedoen of iets gekoop wat jy nou nie eintlik kan gebruik nie en jou sleutelwoord is sak. Jy het nou iets gekoop wat jy nie kan gebruik nie of jy het nou 'n slegte koop gedoen en jou sleutelwoord is sak. Daniël Bert,
0: die kat in die sak koop.
1: Jy het 'n kat in die sak gekoop. Jy het hom nou 'n simpel koop gedoen daar. Goed, volgende enetjie. Bepaal jou by dit waarvan jy iets weet. En moenie jou bemoei met dinge waarvan jy nou niks weet nie. En lees is jou sleutelwoord. Kom ek maak dit vir julle moeiliker. Kom ek gee vir jou 'n ander sleutelwoord. Skoenmaker is jou sleutelwoord. Daniël Bert.
0: Skoenmaker hou by jou les.
1: Skoenmaker hou by jou les. Skoenmaker. Goed, volgende enetjie. Nog net 'n paar kies. Dadelik iets doen en nie daarop wag nie. En oomblik is jou sleutelwoord. Jy doen dadelik iets, jy wag nie daarvoor of enigiets anders nie en oomblik is jou sleutelwoord.
2: In die oomblik wees.
1: Nee, nie heeltemal reg nie. Daar kort nog ietsie. Daniël Bert dalk vir 'n bonuspunt. Iets dadelik doen en vir niks wag nie en oomblik is jou sleutelwoord. Nie? Op die ingewing van die oomblik handel. Goed, ons het net nog so viertjies oor. Jy moet beginne werk. As ek vir iemand sê, jy moet nou beginne werk, jy moet nou iets beginne doen. En moue is jou sleutelwoord. Ja?
0: Jou arm in die mou het. Of...
1: Jy is amper op die regte pad. Jy het dit, jy het die idee, maar die bewoording is nou net nie reg nie. Jy moet jou hande uit die moue steek. Goed, derde laaste enetjie. As jy erg mismoedig lyk, erg treurig lyk, ou in daai gesiggie hang en aap is jou sleutelwoord.
0: Die aap op die stokkie sit.
1: Ja, nee, se aap op die stokkie sit. Jy lyk baie bedroefd. Tweede laaste enetjie. Iemand se hemp hang uit. Nou hierdie ding kan ek nog nie verstaan, ek glad nie. Idiom nie. Maak jy vir my sin nie, maar dis 'n ou idiom. Iemand se hemp hang uit en honde is jou sleutelwoord. Dis my baie snaaks. Idiom. Kom ek gee vir jou nog 'n sleutelwoord? Tafel. Tafel en honde. Is die sleutelwoorde. Iemand se hemp hang uit. As iemand sê, as jy nou by die skool loop en hy hemp hang so uit hy oor hy broeke, gaan jy juffrou vir jou sê?
2: Die hond onder die tafel?
1: Nee, nie heeltemal nie. Hy dek tafel vir kat en honde. Ja. Hoe minder hy besit, hoe meer spog hy. Daniël Bert?
0: Hoe kaler jonker, hoe groter pronker.
1: Laaste enetjie. Elkeen ken sy of haar se omstandighede die beste. En skoen is jou sleutelwoord.
0: Hy weet waar die skoen druk.
1: Ja, sê, dit is nou die laaste ene vir hierdie ronde.
3: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Hoe is oor gehoud? Was jy so gespanne?
4: Ja.
1: Nee, wat? Dit was eintlik lekker, né?
4: Ja, juffrou.
1: Het jy nuwe idiome geleer?
4: Ja, juffrou.
1: Ek dink ook so. En ja, en jou spanmaat, Daniël Bert, julle is al die skool is nie net in hierdie stryd nie, maar julle twee is. Ja. Hoe was dit vir julle? Was dit lekker, né?
0: Dit was baie lekker.
1: Ja, dit help en mens leer sommer die idiome wat jy eintlik nie geleer het nie, né? Ja. Leer jy ook maar bietjie vandag. Ja, gebruik hulle nou net in die eksamen ook.
4: Ja, ja vir ons word alles gesê, ons moet van jou vermoeder, ons moet idiome in ons opstel en briewe.
1: Ja, daar sê, want jy kry bonuspunte daarvoor, nie? Jy kan lekker punte maak vir jou rapport. Matia, Tisari, jylle is vir die eerste keer ook hier, so hoe was dit vir julle?
2: Vermoeid, het was baie opgewonde en baie lekker.
1: Was lekker, nie? Al het jy nou nie alles geweet nie. Maar nou weet jylle hoe dit werk en nou weet jylle volgende keer as jylle weer kom, dan hoe werk hierdie jylle ding. En het is lekker, nie? Mens leer baie nuwe goed. Kom, hoor gou by Ansa.
5: Ja, ek wil dan sê, hulle is twee is nou in standaard graad 7, excuse,
1: ja, so
5: graad
1: 7, lekker klomp
5: so hulle kan lekker bleer, en nou, op die einde van die dag is julle die wenners, maar baie geluk aan julle tweetjies. Julle gaan deur na die volgende ronde toe en ons sien julle volgende jaar weer.
1: Ja, okay. Julle gaan nou lekker weet hoe om te leer en wat om te leer en volgende jaar sien ons julle weer hier. En daarmee groet ons luisteraars tot volgende Woensdag. Totsiens.
3: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke Woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
6: Mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
7: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Jy luister na Hardop FM, dit is nou 11:00 en hier volg die nuus. Die Namibiese Uitsaai Korporasie beoog om 150,000 dekodeerders oor 'n tydperk van 3 jaar te versprei met 'n jaarlikse teiken van 50,000 eenhede. Die dekodeerders is toegerus met die nodige funksies om die NBC se digitale uitsaai transformasie te ondersteun. Nsinde Limbo, bestuurder van die NBC se radiodienste administrasie, het dit bekend gemaak toe sy die korporasie se operasionele opdatering aangebied het tydens 'n vergadering met rolspelers in die inligting en kommunikasie tegnologie sektor in Oshakati. Limbo sê die NBC se digitale en selfoon toepassing wat as NBC Plus bekend staan, het tot dusver reeds meer as 61,000 intekenare. Sy sê daar was ook 'n toename in plaaslike inhoud en wys daarop dat dit die nasionale uitsaaier se mandaat is om meer plaaslike as internasionale inhoud te verskaf. Plaaslike televisie inhoud het van 30% tot 68% gestyg. Tydens dieselfde vergadering het Telkom Namibia aangekondig dat hulle meer as $38 miljoen bestee het om veseltegnologiedienste na meer as 7000 huise en ondernemings in die noorde van Namibia uit te brei. Dr. Stanley Shanapinda, uitvoerende hoof van Telkom Namibia, sê hulle tee- en selfoondienste dek 28 gebiede in die streek. 24 daarvan beskik oor 4G-tegnologie, terwyl die 4 oor 2G-tegnologie vir selfone sonder slimfoonfunksies beskik. Intussen het Monica Nehemia, MTC se hoofdtegniese en inligtingsbeampte, gesê dat meer as $500 miljoen oor 'n tydperk van langer as 5 jaar belê is om uitgediende tegnologieë soos 2G, wat steeds deur baie mense gebruik word, in stand te hou. Sy het daarom 'n beroep gedoen op die publiek om na slimfone oor te skakel. Nehemia sê MTC het altesaam 1095 torings reg oor die land opgerig, wat beteken dat om en by 95% van die bevolking tans toegang tot selfoondienste het. Die Twaman Goluka jeugorganisasie het 'n nasionale werksessie wat gefokus was op die herlewing van jeugsentrums reg oor die land aangebied. Dit was in vennootskap met die Ministerie van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur. Die herlewingsprojek poog om bestaande regeringsinfrastruktuur te omskep in geïntegreerde, veelsidige jeugsentrums. Hierdie sentrums sal jong mense toegang bied tot onderwys, gesondheidsdienste, sakegeleenthede, digitale vaardighede, sport, kreatiwiteitsontwikkeling en werksgeleenthede. Dr. Marie-Jean Ndimbira Rosner, stigter en direkteur van Twaman Goluka, sê die loodsfase sal in Katima Mulilo, Rundu en Gobabis van stapel gestuur word. Mbira Rosner sê die program is daarop gemik om tot entrepreneurskap en in diensneming van die jeug by te dra, veral in landbou en ander inisiatiewe wat deur die jeug gelei word. Angola gaan van invoerders van geselekteerde voedselprodukte vereis om ten minste 20% van gelykwaardige goedere van plaaslike produsente te verkry voordat hulle in

0: uitvoerlisensies kan kry. Hierdie maatreël is daarop gemik om ekonomiese diversifikasie te bevorder en plaaslike nywerhede te versterk. Die minister van Industrie en Handel, Roy Miguens de Oliveira, sê die beleid word uiteengesit in 'n uitvoerende dekreet wat deur die ekonomiese kommissie van die kabinetsraad goedgekeur is en dit sal 30 dae na die amptelike publikasie daarvan in werking tree. Die minister sê die maatreël sal aanvanklik geld vir 5 produkte waarvoor die binnelandse produksie as beduidend beskou word, maar steeds onvoldoende is om aan die nasionale vraag te voldoen, naamlik varkvleis, pluimvee, 5% gebreekte witrys, verfynde suiker en tilapia. Hy sê die beleid is ontwerp om markgeleenthede vir plaaslike produsente uit te brei en die verkoop van plaaslik vervaardigde goedere te vergemaklik. Die dekreet sal ook vereis dat groothandel en kleinhandelwinkels groter sigbaarheid en prominensie gee aan plaaslik vervaardigde produkte op rakke en in sake persele. Dit verbied terselfdertyd praktyke wat verbruikers se toegang tot sulke goedere beperk of belemmer. In laastens, Uganda het aangekondig dat hulle vlugte na en van die buurland, die Demokratiese Republiek van die Kongo, tydelik opskort. Dit weens 'n uitbreking van die Bundibugyo-stam van die Ebola-virus, wat reeds tientalle lewens geëis het. Diane Atwine, permanente sekretaris van die Ministerie van Gesondheid, sê die nasionale taakspan, onder voorsitterskap van Uganda se vise-president Jessica Alupo, het besluit om alle vlugte tussen Uganda en die DRK op te skort. Die maatreël tree binne 48 uur in werking. Hierdie stap volg nadat 2 Ebola-gevalle wat van buite die land ingebring is, verlede week in die hoofstad Kampala opgespoor is. Altesaam 127 kontakpersone is geïdentifiseer en is tans in institusionele quarantaine. Sy sê die regering het ook openbare passasiers veerbootdienste op die Semuliki rivier, oorgrens, busbedrywighede en alle openbare passasiers vervoer tussen Uganda en die DRK vir die volgende 4 weke tydelik opgeskort. Die NTF het 'n reeks gereedsheids- en reaksiemaatreëls in werking gestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Môre sê, welkom by nog 'n aflewering van jou motor rubriek Knormoer saam met my, Ulysses Felix. Kom ons val met die deure in die huis en kyk na die week se motornuus. Wel, Volkswagen het vars lokprent beelde tesame met onthulde nuwe besonderhede vrygestel om sy komende Toucan halfton bakkie wat waarskynlik sy pad na Suider-Afrika sal vind. Gebaseer op Volkswagen se MQB A0 platform, laasgenoemde waarop die Polo, T-Cross en komende Tango bakwerke lê, is die Toucan geskeduleer vir produksie by Volkswagen se São José dos Pinhais monteerfabriek in Brasilië vanaf 2027. Aangesien dit egter dieselfde argitektuur as die voorgenoemde lykrig en kompakte sportnutsvoertuie deel, waarvan die Tango saam met die Polo Vivo en Polo lykrig in Suid-Afrika vervaardig sal word, is daar die waarskynlikheid dat die Toucan halfton bakkie in die toekoms in Suid-Afrika by Volkswagen se Carriga aanleg in die Oos-Kaap gebou kan word. As sodanig is daar 'n kans dat dit aan die plaaslike mark beskikbaar gestel sal word. Die Toucan sal 'n 1.5 liter 4-silinder turbo aangejaagde petrol engine gebruik wat 48 volt ligte hybride tegnologie insluit. Berigte dui egter daarop dat ander engine opsies ook beskikbaar sal wees, laasgenoemde in die vorm van Volkswagen se bekende 1 liter turbo aangejaagde 3-silinder engine in 'n 85 kW toestand en 'n 1.6 liter binnenbrand 4-silinder petrolmotor. Die Toucan se agterveringstelsel sal 'n stewige as en bladvere hê. Soos ons verstaan, sal die Toucan in teenstelling met die algehele skuifremme wat op ander Volkswagen modelle met die MQB A0 platform voorkom, met trommelremme agter toegerus wees. Nou, as daar ooit iets was wat my opgewonde gemaak het, dan is dit 'n Volkswagen halfton bakkie. Kan nie wag nie. Nog 'n brokkie nuus, Porsche het die 911 Turbo S Sado Edition onthul, 'n nuwe beperkte model waarmee die Duitse motorvervaardiger die 70 jaar vier sedert dit die eerste keer in die Midde-Ooste aangekom het. Slegs 20 voorbeelde eksklusief vir die Kuwait-mark sal egter beskikbaar wees. Gebaseer op die huidige 992.2 generasie 911 Turbo S, wat ons by sy internasionale bekendstellingsgeleentheid in Spanje in 2025 gesien het, gebruik die Sado Edition Porsche se 3.6 liter dubbel turbo aangejaagde plat 6 T hybride aandrywingsstelsel wat 'n elektriese motor bevat wat in die 8-gang dubbelkoppelaar radkas geïntegreer is. Die stelsel ontwikkel gekombineerde krag en wringkrag uitsette van 523 kW en 800 Newtonmeter, goed vir 'n beweerde 0 tot 100 km sneljaagtyd van slegs 2.5 sekondes en 'n topspoed van 322 km per uur. Die spesiale aflewering, geskep deur Porsche Exclusive Manufacture in Zuffenhausen, se ontwerp word gedefinieer deur Al-Sado, die UNESCO erkende tradisionele Kuwaitse weefkuns. Die buitekant is afgewerk in creamy white en bevat die sport design pakket in glans swart. Die 20 duim voor, 21 duim agter sport classic alloy wiele pas by die kleur van die bakwerk. Die Sado uitgawe bevat ook Sado patroon plakkers op die onderste dele van die deure en die agtervlerk. Die Sado uitgawe spog voorts met goue Turbo S Sado Edition kentekens op die B-pilare, 'n exclusive design brandstof vuldop, sport uitlaatpype titanium en 'n elektriese bediende skuifkantel sondak. Hierdie beperkte uitgawe Turbo S beskik ook oor 'n vooras hefstelsel en Porsche se keramiek saamgestelde remstelsel met glanswart remkalipers. Binne is die kajuit bekleed met twee kleurige swart en bordeaux-rooi leer vol light silver aksente. Die tradisionele invloed duur voort met handgestikte kruissteekwerk in GT silver en bordeaux-rooi op die boonste dele van die paneelbord, deure, agterste kompartement sitplekke en middelkonsole. Die middelste sitplekke en deurpanele bevat 'n pasgemaakte Sado tekstiel in bordeaux-rooi, guards red, GT silver en swart, terwyl 70 jaar in Arabiese kalligrafie op die kopstutte geborseleer is. Die pasgemaakte kajuit word voltooi deur swart geborselde aluminium deurdrempelbeskermers wat 20 vierkantige elemente bevat vir lig,
in wit met die 7de vierkant verlig in rooi. 'N Knik na 70 jaar van Porsche in Kuwait en die 20 eenhede wat vir die geleentheid gebou is. 'N Burmeester klankstelsel en 'n Sports Chrono wyserplaat is ook standaard toegerus. Eienaars kan ook 'n Sadu patroon stofvoering vir die voorste bagasieruim en die handskoenkas spesifiseer deur Porsche sonder woensje program. As jy diep sakke het en wel in die Midde-Ooste gebly het, kon jy definitief hierdie pragtstuk vir jou aangeskaf het. Maar ons is dit nou nie beskore nie. En dit was jou motorsport nuus net hier op Hardklop FM.

0: Saterdagoggend, ons is terug in Atelier 2. Dis nou myself, Julius Felix en die man wat vir ons al die vrae beantwoord, Irwin Vries. Irwin, goeiemôre, welkom by Hartklop.
1: Goeiemôre Felix, goeiemôre luisteraars.
0: En soos altyd, rig ons daai uitnodiging aan een en elkeen van u wat dalk 'n probleem met die motor ervaar om met ons in verbinding te tree. Ons WhatsApp stemnota nommer 0817561134. Ons het ook 'n e-pos adres, dis ufelix@nbc.na of jy kan sommer direk met Irwin in verbinding tree.
1: Julle kan my skakel of julle kan my WhatsApp boodskap stuur op 081-354-1277.
0: Reg, kom ons val met die deur in die huis en ons het die eerste vraagie van Visser en Visser sê, ek ondervind die volgende probleem. Ek het 'n Amarok 2016 met 115.000 kilometer. Die ABS waarskuwingsliggie het af en toe aangegaan. Ek het dit na my werktuigkundige geneem en hy het gesê die ABS pomp is foutief. Hy het die sensors nagegaan en gesê hulle is heel goed. Nadat ek die voertuig teruggekry het, het die ABS liggies permanent aangebly. Nie lang daarna nie het die glow plug liggie begin flikker. Kort daarna het die engine controle liggie ook aangegaan en die Amarok het in limp mode gegaan. Ek het al die fuses nagegaan, hulle lyk reg. Ek het ook al die sensors skoongemaak en hulle lyk steeds in goeie toestand te wees. Het julle dalk enige idees oor wat ek moet nagaan voordat ek 'n duur ABS pomp bestel?
1: Man Felix, my eerste ding sal wees laat jou werktuigkundige eerste 'n scan doen met 'n computer, 'n diagnostic scan om te sien wat se sensors is foutief. Want as hy glow plug liggie aangaan, veral op die Amaroks, dan kan dit 'n hele paar dinge wees wat veroorsaak dat die kar in limp mode ingaan. Maar ek het so 'n paar maande terug met jou buurman gepraat oor kan die straat. Hy het ook 'n probleem gehad met 'n Amarok en hy het duisende rande se sensors vervang. En ek het hom so manterig in die mall gekry by Maroa. En vra ek hom, wat was die probleem met jou kar? Toe sê, onder op die radkas was daar 'n plak wat nie reg ingedruk en reg ingeklik het nie. Onder by die radkas was daar 'n plak wat water, dit was nie reg aan mekaar ingedruk nie. Plak het water gekry en bietjie stof en nou en dan het die kontakte nie reg kontak.

0: My 2014 Ford Fiesta begin af en toe 'n tik-tik geluid maak. Ek kon nog nie uitvind wat dit veroorsaak nie. Dit klink soos 'n relay wat net onder die paneelbord klik. Dit tik omtrent 10 tot 15 keer en stop dan. Dit tik met 'n konstante frekwensie wat nie lyk of dit ongeveer 1 sekonde tussen tikke verander nie. Ek het dit na my werktuigkundige geneem, maar dit het nooit gebeur toe hulle daarna gekyk het nie, soos ons nou al gewoond is.
1: Ja, soos 'n tandpyn die dag as jy wil tandarts toe gaan en pyn die tand nie meer nie. Felix, ek het een of twee Fiestas die probleem gehad en wat dit was 'n motortjie wat hulle noem dit 'n flapmotor onder die dashboard. Daar's drie flapmotors onder die dashboard op hy Ford Fiestas, maar die ene wat eerste begin met sy nonsens is die ene agter die glove compartment. Agter die glove box is dis 'n motortjie wat die lig binne in die kajuit wat 'n flap wat oopmaak en lig binne in die kajuit inlaat, of as jy hom toemaak dan stop hy die lig binnekant toe. Stel jou voor 'n sleutel wat in 'n sleutelgat ingaan maar wat die hele tyd in die rondte draai die. Dan hy moet in die gleufie ingaan, maar hy is nie reg ingedruk nie, as jy hom draai dan gly net oor die gleufie. Dis wat hy klik geluid maak. Dis 'n motortjie wat nie reg in die gleufie ingedruk is nie en dan begin klik hy en dan spring hy elke keer. So as jy weer hy geluid hoor, maak jou glove box oop. Jy druk hom langs die kant, sulke twee pennetjies wat jy indruk en dan laat val jou glove box af onder toe. En dan skakel jy die motor aan en dan sal jy hoor net agter die glove box is daar 'n motor wat so bly tik tik tik. Jy kan sien dit 'n plug ook, kan jy hom afhaal. Hy motortjie maak met twee skroewe vas. Om afhaal en kyk hoe lyk die daar so wit gedeelte binnekant wat gewoonlik uitwerk. En miskien 'n ander motortjie insit. Ek weet nie waar gaan jy dit kry nie. Maar of net kyk of hy reg ingedruk is en of hy dalk uitgewerk is. Dis waar die klikgeluid op hy Ford Fiestas vandaan kom.
0: Het jy weer relay nie?
1: Man, nee, want 'n relay sal as hy foutief is, sal hy of aanskakel en aanbly of nie aanskakel en nie, maar om elke keer as jy voertuig aanskakel tik tik tik tik tik. Ek het 'n bietjie nagelees en ek het hulle 'n paar karre gehad. Dis 'n motor wat nie reg moet draai nie, sy moet draai nie. Dis dit.
0: Sterkte daar, Corrie. Derde die volgende vraag. Hy sê my motor, 'n Hyundai Sonata, loop grof en die werktuigkundige het gesê dit is die engine monterings. Dit maak sin, want toe ek dit in neutraal sit, hou die motor ietwat op om te vibreer. Terwyl ek bestuur het, my check engine liggie aangegaan. Ek het omtrent 5 km gery voordat dit afgegaan het. Ek het dit reg gekry om 700 km te ry voordat dit weer aangegaan het. Dieselfde gebeur toe weer, dat dit net na ongeveer 5 km afgegaan. Albei kere het die motor baie grof geloop toe die liggie aangegaan het. Ek het dit na die werktuigkundige gebring en hy het gesê daar is geen kode nie. Ek sal enige terugvoer baie waardeer.
1: Man, Felix, is baie snaaks. as ouwe skandering doen, 'n scan doen, en daar is nie, daar is die fout nie, en die fout, dan moet die werktuigkundige met die kar maar ry, totdat die liggie aangaan, en dan sy komper insit, en kyk of hy dan iets kan optel. Dis is al raad, en voertuig wat grof loop, en engine mountings, dit kan die probleem, ja, dit kan natuurlik die probleem wees, as hy grof loop, en dit, maar dit gaan nie veroorsaak dat jou check engine liggie aangaan nie. So, my raad is dat, laat jou mechanic maar met die kar ry, en miskien met die komper in. Of die kar ry tot die liggie aankom, en dan stop en die komper inplak, en kyk wat sy foute gooi dan uit.
0: Sterkte, Daryl, ons laaste vraag, hier kom vandag van Johnson, en Johnson sê, terwyl ek bestuur, verloor my 2012 Mazda Demio, met 75 km op die klok net krag, asof dit geen brandstof kry nie.
1: Ek het een of twee keer hy probleme ook ervaar met Mazda Demios. Ek werk nie baie aan Demios nie, maar gewoonlik as 'n persoon vir my so iets, dan sê ek, kom ons kyk eers na die petrolpomp. En al twee keer was ek gelukkig, en as ek die petrolpomp vervang, dan het die kar weer reggeloop. Een keer was het ook ontstekingsspoel, soos die Afrikaanse mense dit noem, 'n coil.
0: Ja.
1: Een van die coils voor op die vonkproppe opdruk, op die spaakplaks opdruk, wat net sporadies gaan uitsny of nie, werk soos dit moet werk en loop die kar op 3 silinders. En dis gewoonlik as die engine onder vrag kom, onder load kom, as jy bietjie vasdrap, dan sny die coil uit, dan loop die kar op 3 silinders en verloor hy krag. So, laat doen

0: kan, net om seker te maak, dis nie dalk 'n misfire wat dit veroorsaak nie. En as jy sien as daar's niks misfires nie, dan dan is dit groot moontlikheid is dat dit jou petrolpomp kan wees. Mm. En die petrolpompe, ek kry hulle gewoonlik by Masterpass, Universal petrolpomp wat daar aanpas, gladie so duur nie.
1: Ek glo dit gaan jou antwoord wees, Johnson. Baie dankie vir jou vraagie vanoggend. Daai uitnodiging staan. As jy dalk 'n vraagie het wat jy wil hê Irwin vir ons hier in onder die engine cup moet beantwoord, is daar 2-3 maniere eintlik om met ons in verbinding te tree. Stuur 'n WhatsApp boodskapie na 0817561134. Jy kan 'n e-pos stuur na ufelix@nbc.na of sommer direk met Irwin in verbinding tree.
0: Julle kan my skakel of julle kan vir my WhatsApp boodskap stuur op 081-354-1277.
1: Evan, baie dankie. Lekker naweek.
0: Daar is Felix, lekker naweek.

0: In ons laaste segment vandag kyk ons na die jongste motorsport nuus en het eindelik hierdie dag aangebreek vir 'n adrenaliengevulde stryd vir spoedkrag en trots met Namibië wat Suid-Afrika die stryd in die uiterste oorgrens versnel kragmeting gaan aansê. Wat is dit? Wel, dis Race Wars Namibië teen Suid-Afrika oorgrens versnel ren extravaganza. Voel die gebrul van engines en die gejaag van suiwer perdekrag, terwyl Elite Suid-Afrikaanse versneljaars kop aan kop met Namibië se beste oor die kwartmyl gaan. Dit is meer as net 'n ren, dit is 'n botsing van nasies, 'n toets van oorheersing en 'n skouspel van moed wat jy nie wil misloop nie. Wie gaan die kwartmyl besit? Is jy gereed? Wel, hekke het reeds om 11:00 geopen en gaan oop bly, totdat ons bepaal wie die wenner gaan wees. Kaartjies, $150 vir volwassenes, vir kinders 12 en onder, $40 en as jy 6 jaar en jonger is, wel kan jy gratis hierdie geleentheid bywoon. Waar is dit? By die Tony Rust renbane vanaf 11:00 vandag. Formule 1 nuus, George Russell het herstel na 'n moeilike onlangse loopie om Mercedes spanmaat Kimi Antonelli te klop om die voorste wegspringplek in die versnelren by die Kanadese Grand Prix in te neem. Die Brit wat 20 punte agter die Italianer is na 4 wedrenne hierdie seisoen, het Antonelli met 0.068 sekondes geklop nadat hy die vinnigste op albei lopies in die laaste kwalifisering was. Lando Norris het 'n McLaren tweede ry gelei, 0.315 sekondes agter Russell en 0.019 sekondes voor spanmaat Oscar Piastri. Ferrari en Red Bull het 'n 2x2 top 8 voltooi met Lewis Hamilton voor Charles Leclerc en Max Verstappen voor Isaac Hadjar. Kom ons hoor wat het die voorste 3 jaars Russell, Antonelli en Norris van hul kwalifiseringsrondes gedink.
1: Feels good, you know, it's obviously just the sprint race, but off the back of a tough Miami, I wasn't too surprised with the performance in Miami, and I'm not, I knew this would suit me better as it was last year, so it was kind of nice to get that validation.
2: Well, the lap was quite bad, to be fair. The session was not clean at all. You know, I did a mistake in SQ2 and that threw me off a little bit. Then I decided to go for lap one on soft without doing prep, and yeah, tires were a bit cold, and it was just a messy session, but still P2 and very close, so the potential is definitely there, and yeah, we'll do better tomorrow.
1: Very good result, actually. No, a good surprise. I think after this morning we were a little bit worried, let's say, about how far off we were, and more just the lack of confidence in the car. But we made some tweaks. We went, yeah, we changed some things and seemed to make a good improvement. So happy with third. I mean, it wasn't the best lap. I could have got more out of it, but then when I saw the gap to the guys ahead, not that much, you know. So no positive turnaround, and I'm proud of the team that we managed to do such a good job.
0: So gesels die top 3 vir die versnelren by die Kanadese Grand Prix. Die versnelren is vanaand om 6:00 met die hoofren wat môre aand vanaf 10:00 Namibiese tyd deur die kanaal van Kampioene gebeeldsend gaan word. MotoGP nuus en dis gerugte wat die ronde doen dat MotoGP ernstig die moontlikheid oorweeg om sy regulasies te verander sodat elke jaar vanaf die 2027 seisoen toegang tot slegs een motorfiets in plaas van 2 sal hê. Die voorstel is tans deel van die onderhandelinge tussen die kampioenskapspromoter aan die een kant en die vervaardigers en spanne aan die ander kant. Hierdie bespreking sal die raamwerk definieer wat die betrekkinge tussen alle partye van 2027 tot 2031 beheer. Die inisiatief waarvan die fynere besonderhede nog onbekend is, het by die vervaardigers ontstaan met die primêre doel om koste te verminder. Indien die maatreël in werking tree, word beraam dat spanne die aantal tegnisi binne elke struktuur sal kan verminder, hoewel dit moeilik bly om die finansiële besparings in absolute terme te kwantifiseer. Omdat dit 'n regulatoriese verandering sou verteenwoordig, sal die voorstel deur die ooreenstemmende stemprosedure moet gaan en goedkeuring van die Grand Prix kommissie moet ontvang. Indien dit geïmplementeer word, sal premierklas ryers hulle self in 'n situasie bevind soortgelyk aan die van Moto 2 en Moto 3 mededingers wat sedert 2010 met slegs een fiets tot hul beskikking gewerk het, selfs al is spanne steeds in staat om 'n tweede volledige masjien uit onderdele wat in die vragmotors gestoor word aan mekaar te sit. Ek moet bieg, ek weet nie hoe om oor die gerugte te voel nie, maar gaan jou baie beslis op hoogte hou. En dit was jou motorrubriek Knormoer, net hier op Hardklop FM. Tot ons weer in mekaar se geselskap is, veilig ry.

So nou het ons motorsake gesels. Ons is op hoogte gebring van die jongste in die wêreld van motorsport. En nou kyk ons 'n bietjie na musiek uit rolprente. Het jy geweet op hierdie dag 1980 is die rolprent The Shining vrygestel. Stanley Kubrick was die regisseur en die sterre Jack Nicholson en Shelley Duvall. Hierdie vreeslike rolprent is gebaseer op 'n boek deur Stephen King. Weet jy of jy dit al gesien het nie? Maar dit is 'n baie ontstellende rolprent. Dit is al wat ek kan sê. Op hierdie dag 1934 is Bonnie Parker en Clyde Barrow is hulle twee dood. Nou, wie was Bonnie Parker en Clyde Barrow? Bonnie is gebore in 1910 en Clyde is gebore in 1909. En hierdie twee was seker die bekendste, beroemdste Amerikaanse boewe, rowers. Hulle het saam met hulle bende, banke beroof, store, winkels, brandstofvulstasies. So in die sentrale Amerika, so in die jare van die Groot Depressie. Hulle was bekend vir hulle dramatiese, gewelddadige, kriminele veldtog wat hulle gevoer het, letterlik daar van 1932 tot 1934. En hulle is op die ouen het dan nou op hierdie dag 1934 deur die polisie in 'n lokval in Louisiana doodgeskiet. Jy het ons nou al gehoor van die rolprent van Bonnie en Clyde. Daar is 'n rolprent oor hulle gemaak. Daar is ook 'n liedjie wat ons gereeld oor Afrikaans hardklop FM speel. Bonnie and Clyde. Ek weet daar is van ons luisteraars wat ook gereeld die lied aanvra. Maar dit is die agtergrond van Bonnie and Clyde. As jy nou nie geweet het regtig waaroor dit gaan nie. Kom ons kyk by vandag se tema musiek uit 'n rolprent van 1977, Saturday Night Fever, Staying Alive deur die drie broers, die Bee Gees. Is deur hulle vir die klankbaan uit die rolprent daai 1977 geskryf en opgeneem. Is een van die gewildste liedjies van die Bee Gees. In 'n Britse televisieopname van ITV in Desember 2011 was dit gekies as die 5de van die nasie se gunsteling Bee Gees liedjies. Hier by ons is dit ook 'n gunsteling. Ons hoor hom gereeld. So aan die begin van 1978 was dit nommer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. In Amerika was dit die tweede van 6 opeenvolgende nommer 1 enkelsnit treffers deur die Bee Gees. Dis 'n rekord wat hulle met die Beatles gedeel het. En hierdie rekord is toe nou later deur Whitney Houston verbeter. In 1979 het Staying Alive die Grammy-toekenning gewen vir die beste vokale verwerking vir twee of meer stemme, saam met nog 3 ander Grammys, insluitende die album van die jaar. So was 'n groot lied. Die AFI se 2004 100 jaar 100 liedjie opname van die topliedjies in Amerikaanse rolprente het hierdie een geplaas op nommer 9.

0: Ja, met hierdie lekkie en die manne het daarom uitgekap daar op die disco vloere, staying alive, staying alive. So van rolprente gepraat en acteurs Douglas Fairbanks, Amerikaanse acteur, The Mark of Zorro, die drie musketeers en Robin Hood is rolprente waarin hy gespeel het. Hy is gebore op hierdie dag 1883, so ek praat nou nie van die nuwe verwerkings en weergawes van hierdie drie rolprente nie. Hy is al reeds in 1939 oorlede, so dit is die oorspronkelike eerste van hierdie drie rolprente waarin hy gespeel het. En dan is Joan Collins, Britse actrice, sy was onder meer Alexis in die televisiereeks Dynasty, en sy was ook The Bitch in The Bitch. Sy is op die dag 1933 gebore.
1: Naweek Journaal. Elke Saterdag van 7:00 tot 12:00.
0: Ja, die tyd het aangeskuif tot 13 minute voor 12:00. Hier is Alicia Keys.

0: If I ain't got you, Alicia Keys, dis 'n lekker liedjie daardie. Ons is feitelik klaar met vandag se program. Ek het nog so een laaste storie. Op hierdie dag op Hartklop FM.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: 'n Keltiese nedersetting wat uit die 2de eeu voor Christus dateer. Die het 'n verrassende fonds opgelewer. Die nedersetting is in die hedendaagse Tsjechiese Republiek. Argeoloog het ondersoeke uitgevoer met die oog op die konstruksie van die D35 hoofweg in die land. Nou, die routine tipe ondersoek van die span argeoloog lewer toe eindelik wat deur die Museum van Oost-Bohemia in Hradec Králové genoem word. Een van die grootste versamelings van artefakte wat nog ooit in Bohemia gevind is. Ek het nog nooit gehoor dat ons hier in Namibië op so iets afkom nie. Ons het seker die sulke oeroue nedersettings hier gehad wat allerhande skatte en dinge weggesteek het. Hierdie oorvloed van weelde wat opgegrawe is, sluit honderde goue en silwer muntstukke in 'n waardevolle amber en luxe keramiekware, selfs 'n produksiefasiliteit waarin dit best moontlik meer as 2000 jaar terug gemaak is. Nou, hierdie span argeoloog het verskeie antieke geboue gevind wat eintlik 'n hele klein dorpie uitgemaak het waar 'n Keltiese gemeenskap gewoon het. So die skat wat ontdek is, het nie rondgestrooi gelê nie. Alles dui daarop dat hierdie nedersetting 'n belangrike streekshandel en produksiesentrum was waar 'n klomp handelsroetes eintlik bymekaar gekom het. So 'n verbinding van handelsroetes. Thomas Mangel, 'n professor by die Universiteit van die Hradec Králové en die leier van die opgrawing, sê hulle goud en silwer, keltiese munte, muntstempels, fragmente van keramiekhouers, die fondasies van geboue, produksiefasiliteite en minstens een religieuse heiligdom is daar gevind. Nou, die hele juwele wat gevind is stukkies brons en yster borsspelde, fragmente van armbande, metaalkomponente van belde, glaskrale, armringe, 22.000 sakke vol van hierdie artefakte. Die professor reken dit een van die grootste versamelings wat nog ooit in Bohemia ontdek is. Alledaagse objekte, uitsonderlike, ryke verskeidenheid van juwele en munte. As geen teken van fortifikasie, versterking met ander woorde by hierdie opgrawings gevind nie, as nie rondom hierdie dorpie versterkings gewees nie. Volgens argeoloog dui dit daarop dat dit 'n sentrale punt van verskeie handelsroetes gewees het. Hulle reken ook die volume van fyn pottebakkersware, muntproduksie en amber versterk hulle in die oortuiging dat die Keltiese nedersetting 'n belangrike rol lank terug in die amberweg handelsroete gespeel het. Die amberweg handelsroete sou 'n mens op die internet weer bietjie kon gaan naslaan. Die amberweg het nedersettings langs die Baltiese See tot die Middellandse See verbind en handel reg oor Europa moontlik gemaak. Ek het van kleins vanaf, het ek hierdie dingetjie in my kop nê. Iewers eendag gaan ek in die agterplaas 'n gat grawe om 'n boom te plant en dan gaan ek op 'n skat afkom. Miskien is daar ander in ons land wat ook so droom wens. Crash test dummies.

is groet uit. Ons kuier aanstaande Saterdag weer, dit is soos wat dit moet wees. Was my voorreg, Attie. Groetnis, tot dan. Ek groet saam met die klanke van Louis Armstrong.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Is jy gereed?
2: Is jy gereed?
3: Is jy nou gereed?
4: Is jy gereed vir die top 20 parade? Maak so lank jou veiligheidsgordel styf vas. Hier gaat ons.
5: Net so is nog 'n week verby en ja, dit is weer tyd vir die Hartklop FM Top 20. Hartlik goeiemôre en baie welkom ook nou by ons Afrikaanse Top 20 net hier op Hartklop FM. Ek is Nick en my voorreg om jou weer tot en met die nommer 1 snit op hierdie week se Hartklop FM Top 20 te neem. So bly gerus ingeskakel en geniet ook die Top 20 Afrikaanse treffers vir hierdie week saam met ons. Oudergewoonte skop ons af met die snit hierdie week in die 20ste plek. Die voorreg om ons die Top 20 aan die gang te kry vandag behoort aan Robbie Wessels met 'n splinternuwe enkelsnit, Lambert's Bay.

Is Robbie Wessels met Lambert's Bay Splinter Net op die Hardloop FM Top 20 in die 20ste plek. Nog 'n nuwe enetjie pronk hierdie week in die 19de plek, dis Ignis met sy snit Beste Pel.

0: beste maat.
1: Ignis met die beste pel, net hierdie week op die Hardloop FM Top 20 in die 19e plek. Nummer 18 boord hierdie week aan Tamlin Wessels met Plan B en in die 17e plek pronk Ariana Venus met As ek lief is.

0: sal jy bly.
1: Dis Ariana Venus met As ek lief is hierdie week nommer 17. Nommer 16 behoort hierdie week aan Zoe met Pikkewynstraat. En in die 15e plek, nog in die wissinit op die top 20 hierdie week, Dirk van der Westhuizen met sy snit Amper. Hierdie

0: die eensame gedagte.
1: Dis Dirk van der Westhuizen met Amper, Splinter Net op hierdie week se Hardloop FM Top 20 en die 15de plek. Nommer 14 behoort hierdie week aan Leni Blou, in die 13de plek is dit Christyn met Ek Kom Haal Jou, en in die 12de plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20 is Karleen van Jaarsveld met As Jy My Roep.

Dis Joe Black met Miskien is ek Barabbas hierdie week nummer 11. Tyd vir die top 10. Wat is net skop hierdie week die top 10 vir ons af tydens die Hardloop FM top 20? Dis Rian Benadi met sy snit Kattebak.

Johanie Du Plessis sê ek staan nog hierdie week nommer 9 op die Hardloop FM Top 20. In die 8ste plek is dit Jacobus met sy snit Mila.

Dis Mila deur Jakobus hierdie week nommer 8. Dit sal lekker wees, dankie. Wel, dis die woorde van Roan de Toey hierdie week in die 7de plek op die Hardloop FM Top 20.

Euro aan de toe met Dit Sal Lekker Wees Dankie in die 7de plek, net hier op die Hardloop FM Top 20. In die 6de plek sien ons vir Fransjo van Kouk met sy snit Nagmerries.

Dis Sal Jy Wil Jy deur Irene Louise van Wyk hierdie week nommer 5. In die vierde plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20 is dit Brendan Piper met sy snit H2 Hart.

0: Ren en Piper sing H2 Hart hierdie week nommer 4. Tyd vir die podium, wat is net te gaan dan hierdie week met die medailles huis toe, met die bronsmedaille om die nek. In die derde plek is dit Rieke Snell met sy snit, Bok is beter.
1: Bier is baas, maar Bok is beter, kom ons maak 'n groot lawaai. Het toe misgeskop met die eerste pot, so kom ons gee dit nog 'n try.

0: Kobleme altyd pas.
1: Bok is beter, sê Rikus Nel, in die derde plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20. Die silvermedaille boord hierdie week aan Kurt Darren en Spoegwolf met hulle samenwerking met Hemel op Tafelberg.

Ja, men op Tafelberg keur Darren en Spoegwolf in die tweede plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20. Die snit vir dan hierdie week met die goue medalje wegstap met die snit in die nommer 1 plek net hier op die Hardloop FM Top 20. Die top Afrikaanse snit hierdie week is Zaan Sonnekus en Tashay met Dood, nommer 1 op die Hardloop FM Top 20. Tot de volgende keer van my Nick. Lekker naweek verder. Tot ziens. Banger.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Luister na Hardloop FM, dit is nou 1 uur en ons bring vir die jongste nuus. Die eerste minister, Elijah Ngurare, het die jeug herinner aan die $500 miljoen wat die regering beskikbaar gestel het om gegradueerde sake-idees en innovasies te ondersteun. Dr. Ngurare het gister tydens die gradeplegtigheid van die Internasionale Universiteit van Bestuur IUM in Windhoek gegradueerdes aangemoedig om onderwys en die geld wat hulle deur die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds voorsien te gebruik om te help om nasionale kwessies soos die vermindering van werkloosheid op te los. Jong entrepreneurs kan toegang tot die fonds met bekostigbare lenings en toelaas kry sonder dat enige kollateraal vereis word. Die stichter van IUM en raadsvoorsitter, professor David Namwandi, het gesê die universiteit het 'n waterhulpbron bestuur en navorsingssentrum geskep om te help om die uitdagings rakende water in Namibië aan te spreek en die regering se pogings te ondersteun. Namwandi het ook bekend gemaak dat IUM beplan om 'n kernenergie-ingenieursprogram in 2027 bekend te stel om te help om Namibië se elektrisiteitsproduksie te versterk deur plaaslike uraan te gebruik. Die Rongo-goewerneur Natalia Guagosese het met verteenwoordigers van die Dangote-groep vergader vir strategiese skakeling gemik op die versterking van samewerking en die bevordering van beleggingsgeleenthede binne die streek. Die vergadering het as 'n platform vir die Nigeriese multinasjonale industriële konglomeraat die Dangote-groep gedien om 'n opdatering van die vordering van die status van sy operasies in Namibië te gee, asook rakende sy planne vir die vestiging van 'n brandstoftankplaas op plaas 58 in Walvisbaai. Die eerste fase van die ontwikkeling sal na verwagting fokus op brandstofvervoer deur vragmotoroperasies wat verskeie SAOG lande bedien met die moontlikheid om grondbreekaktiwiteite wat later van die jaar kan begin. Guagosese het die belangrike ekonomiese waarde wat die ontwikkeling na verwagting na die streek sal bring uitgelig, veral deur werkskepping tydens die aanvanklike fase waar volgens projeksie ongeveer 200 swysers en ander operasionele personeel benodig sal word. Terwyl Namibië voorberei om die volksmoord herdenkingsdag op 28 Mei te vier, het die Mevrou Namibië top 10 finaliste tydens hulle om 'n hekkestreek toer gemaak om met 'n pynlike maar belangrike deel van die landse geskiedenis te skakel. Die finaliste het Oshinene besoek waar hulle na 'n historiese boom bekend as Omuti Nkawdhepu geneem, wat een van die plekke is waar Ovaherero mense deur koloniale Duitse soldate tydens die 1904 tot 1908 volksmoord era opgehang is. Die besoek het aan die jong vroue 'n groter begrip van die leiding, die veerkragtigheid en die krag van die Ovaherero gemeenskap gegee. Die groep het na Ombojovendimba gereis waar die finaliste die heuwel waar die Duitse generaal Lothar von Trotta die berugte uitwissingsbevel teen die Ovaherero en Nama mense gegee het. Die ervaring het die finaliste aan die ryk kulturele en historiese erfenis van die Omahekestreek blootgestel en hulle ook herinner aan die belangrikheid om Namibiese geskiedenis vir toekomstige generasies te bewaar. Vrywilligers beweeg van deur tot deur om waninformasie oor Ebola in die area by die sentrum van die uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo te probeer bestry. Die Bundi Bugeo stam van Ebola, waarvoor daar geen goedkeure en stof of behandeling is nie, is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie as 'n noodsituasie van internasionale kommer verklaar. Die Internasionale Federasie van die Rooi Kruis en Rooi Halfmaan Verenigings, die IFRC, sê dit werk saam met gemeenskappe in Mongwalu in die hart van die uitbraak om aan mense te verduidelik hoe hulle self kan beskerm en wanneer om mediese sorg te soek. Die streeksoperasiekoördineerder vir die IFRC Afrika streek, Gabriella Arenas, sê sommige mense glo die uitbraak is werklik en ander is steeds wantrouig en waningelig. Protesteerders het tente vir Ebola-pasiënte aan die brand gesteek nadat Kongolese owerhede geweier het om die lijk van 'n plaaslike sokkerspeler wat vermoedelik in die uitbraak oorlede is, aan hulle te gee. Die liggame van Ebola-slagoffers is hoogs aansteeklik en is nie veilig vir begrafnisse nie. Minstens 90 mense is in 'n gasontploffing by 'n steenkoolmyn in China se noordelike Shanxi provinsie dood. Dit is die land se dodelikste mynongeluk sedert minstens 2009. Die gasontploffing het gisteraand by die Liushenyu steenkoolmyn in die Kunyuan distrik plaasgevind. Daar was 247 werkers ondergronds aan diens.
Die plaaslike noodbestuursowerheid in Kuanyuan sê reddingspogings duur voort en die oorsaak van die ongeluk word nog steeds ondersoek. Die staatsmedia Xinhua het berig dat president Xi Jinping 'n beroep op die owerhede gedoen het om die beseerders te behandel en soek- en redoperasies van stapel te stuur. Hy het opdrag vir 'n deeglike ondersoek na die oorsaak van die ongeluk en streng optrede vir verantwoordbaarheid volgens die wet gegee. Premier Li Qiang het vir 'n tydige en akkurate vrystelling van inligting en noukeurige verantwoordbaarheid gevra. Bestuurders van die maatskappy verantwoordelik vir die myn is almal in aanhouding. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM is vanmiddag om 4 uur.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons gaan kyk na die weervooruitsigte vir Namibië vir Sondag die 24ste. Ek sien daar is geen opdatering van inligting vir ons buurlande nie. So ek aanvaar maar die dinge in ons buurstate gaan nie môre anders lyk as wat dit vandag lyk nie. Maar die Namibië Meteorologiese Dienste is 'n voorspelling vir Namibië vir 24 Mei 2026. Die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordoostelike en die sentraal-oostelike dele. Andersins mooi weer en warm, maar bloedig warm oor die noordwestelike dele. Kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met misvolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suid tot suidwes. Getye by Walvis Bay, 'n hoë getye 26 minute oor 3 in die oggend, 'n lae getye 27 minute voor 10 in die voormiddag en dan laat namiddag so 2 minute voor 5 is daar weer 'n hoë getye. Son op en windhoek 21 minute oor 7 is die verwagte tyd en son onder 16 minute oor 6. Verwagte minimum en maksimum temperature, Arandas 18-32, Aranos 12-27, Aruab 13-26, Aus 11-23, Buitepos 15-26, Yenana 15-29, Gobabis 13-26, Grootfontein 11-26, Yelawana 14-29, en Tisbaai 12-20, Karasburg 12-26, Katima Mulilo 15-27, Keetmanshoop 12-26, Korrega 16-31, Maltehee 12-26, Mariental 12-27, Loderitz 13-25 en Koronkoro 15-29, Noordover 12-28, Okahau 14-28, Okakarara 12-27, Okokuyo 13-27, Okongo 14-27, Omaruru 13-28, Omothea 14-27, Ondangwa 14-30, Opuvo 15-29, Oranjemund 12-19, Oshakati 16-29, Oshinente 10-25, Otjewarongo 13-26, Otapi 15-29, Otsu 13-27, Rehoboth 10-26, Rundu 15-26, Sesfontein 16-33, Swakopmund 13-19, Terisbaai 13-20, Tsumkwe 14-26, Tsumeb 13-27, Walvisbaai 12-22 en Windhoek laastens 11-24. So net as jy dit net nie gehoor het nie, die binneland van Namibië, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en die sentraal-oostelike dele, andersins mooi weer en warm, maar bloedig warm oor die noordwestelike dele. Kus is gedeeltelik bewolk en matig tot warm, met miskolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suid tot suidwes. Die inligting is beskikbaar gestel deur die Namibië Meteorologiese Dienste.
2: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal. Elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Ons het vanmiddag se program afgeskop met die klanke van hulle noem hulle self die BB Connections met Tai Etanimu. Ek spreek dit nou maar vrylik uit. En ook Oudip en Wipe met Stappe Draai. Ons vertrou dat waar u ook al jouself op hierdie stadium bevind, dat die plek is waar u wil wees en dat u die beste van die mediteit tot u beskikking gaan maak. Vir die van u wat vandag verjaar, baie geluk hiervan het die Langarm Atelier. Ek het 'n vermoede, ek het nog nie vir u gesê hartlike goeiemiddag nie. Goeiemiddag en baie welkom hier by die program. Ek val ook sommer so met die deur die huis letterlik binne en soos ons was besig met die gelukwensinge, as dit vandag vir u 'n spesiale dag is. Baie dankie dat jy kies om ingeskakel te bly. Ek weet mevrou Salomina Hiel het ook in hierdie week verjaar ook net 'n naam wat by my opspring wat ek raak gelees het. En vir die van u wat wel in u jare is, het ek die volgende raak geloop. 70 jaar van genade. 70 jaar, 'n leeftyd van skatte. Van voetspore op soveel verskillende strate, met 'n hart vol herinneringe, sag en oud, is hier die mylpaal meer werd as goud. Die hare dalk grys, die pas nou stadiger, maar die gees is wys en die liefde ryker. 'N Lewe geleef met lag en met traan, 'n pragtige son onder wat nou kom aan. Mag hier die nuwe dekade vir u bring, gesondheid, rus en 'n hart wat sing. Baie geluk met die geseënde 70 jaar. Ons eer u vandag, 'n kosbare baar. 70 jaar 'n leeftyd van liefde, 'n hart wat nog jong bly, 'n glimlag wat inspireer. Dankie vir jou lewe en die voorbeeld wat u stel. Mag die Heer u seën en beskerm. Mag die Heer die lig van sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag die Heer sy aangesig tot u rig en aan u vrede gee.

Goeiemiddag en welkom vir alle seniors hier by ons aangesluit het en ons het 'n geleentheid gebied daar aan Alistair en die swingers met Ek Verlang Na Jou en Can't Be With You Tonight. Nou, musiek en taal is eie aan ons. Dit sou moeilik wees om ons wêreld sonder een van die twee voor te stel. Nou, taal sowel as musiek is kenmerke van die mens wat universeel is. Dui die boek Musical Mind aan. Dit is die wyses waarop ons uiting gee aan ons behoefte om te kommunikeer. En net soos met taal, kan daar dus ook aangeneem word dat ons emosies luister wanneer musiek praat. Dis altyd 'n groot eer en voorreg om saam met u te kan kuier in hierdie program. Ons gaan net nou 'n geleentheid bied aan die Basonbroers met Tannie Lisie. Ja, Tannie Lisie en Geisie met Ulfstraat en ook Georgie met die Namibie Vastra. Die dansvorme wat ons het is verteenwoordigend van alle gemeenskappe. Dit reflekteer die lewens van die dansers. Sommige dansvorme het belangrike geestelike en kulturele funksies. 'N Gevoel van eenheid word deur 'n dansvorm geskep. Daar's verskillende tradisionele dansvorme soos Indiese danse, inheemse danse soos Afrika danse. Dit is danse wat gevind word waar hulle ontwikkel het. Ontspanningsdanse, sosiale danse soos langarm of wanneer ons kies om 'n bietjie te gaan sokkie. Kom ons dans saam met die Basonbroers, se Tannie Lisie en Geisie met Ulfstraat.

Een van die eerste elemente wat ons waarskynlik leer is of leer ken is ritme. Miskien terwyl ons nog in die baarmoeder is en na ons ma se hartklop luister. Daar is al beweer dat ons reaksie op musikale ritme moontlik onbewustelik deur ons hartklop of selfs ons asemhaling beïnvloed word. Daarom is dit miskien nie toevallig nie dat die meeste mense blykbaar musiek verkies met 'n tempo wat wissel tussen 70 en 100 maatslae per minuut, dieselfde tempo as die gemiddelde hartklop van 'n gesonde volwassene. Dit is wat die tydskrif Perpetual and Motor Skills beweer. 'N Mens word bewus van die groot musikale verskeidenheid wat hierdie elemente kan voortbring wanneer 'n mens na 'n aantal instrumente en die klanke en melodieë wat hulle voortbring kyk. Hi, dankie dat u altyd kies om saam met ons te kuier in hierdie musiekprogram. Dit is vir ons aangenaam om altyd van u te hoor. Maar net so voordat ons groet, gaan ons 'n geleentheid bied aan die Elgenes en ook Jimmy Scransix.

Baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program ons maak weer so op 'n volgende geleentheid. As dit 'n spesiale naweek is, geniet dit ten volle en wees veilig. Kyk asseblief baie mooi na jouself sodat ons weer op 'n volgende

geleentheid saam met mekaar kan dans. En dan dans ons sommer voluit, want daar is reeds van die vroegste tye deel van die mense bestaan en dit is dans, tekeninge wat uit die antieke tye dateer, bevat prentjies van mense wat dans. Die bewys dat dans toe al van belang was. Wat het vir u geseënde naweek wees, ook 'n geseënde laaste week van die skoolvakansie wat voorlê. Tot 'n volgende geleentheid, totsiens.

Hartelike groet van my, Marius Millard, op hierdie saterdagmiddag hier op Hartklop FM. Dit is sportfokus tyd saam met my, jou gasheer, tot en met 6 uur vanavond. En ja, die sokkerseisoen is so te sê daarmee heen. Dit is vanmiddag die Premierliga wat klaar maak. Dit is ons alle wedstrijde saamgeskeduleer op een slag. Hulle begin 5:00, so vir 'n groot deel van die program gaan ons dan nou nie sokker praat nie, maar eers hier rondom 5:00, vir die laaste uur, gaan ons bykie inzoom op die Britse Premierliga. Nie dat dit veel saak maak nie, want Arsenal is ons nou die kampioene, na Manchester City dan nou hulle voorlaaste wedstrijd toe nou nie kon wen nie. Dit beteken dat hulle nie vir Arsenal kan inhaal of verbysteek nie, so Arsenal is gekroon as die Premierliga kampioene, maar daar is nog heel wat ander dinge om voor te speel. En dan is het ook in Namibie, die standaard bankliga eindstryd vanmiddag, wat uitgesaai word. Ons bring vir jou die aksie regstreeks. Andries Maton wat vir ons die aksie gaan beskryf, hier van 4:00 vanmiddag, 4:00. Tot 6:00 vanmiddag. Wat rugby aan betref, is daar ook vanmiddag geen VRK wedstryde nie, want dit is die Europese, die hoërligas, dit is gisteraand die uitdaagbeker eindstryd, en vanmiddag is dit die groot ene, die kampioene beker eindstryd tussen Leinster en Bordeaux Beglet, wat vanmiddag dan gespeel gaan word, en ons hou jou op hoogte net hier op Hartklop FM van sake al daar. Dit is ook die Canadese Grand Prix, dit is die laaste week of wat ook voor die Franse Open gaan begin, so die afronding in terme van kleibaan toernooie ter voorbereiding van die kleibaan Grand Slam van die jaar, wat ook dan nou gespeel

deel word. Dit is ATP 500 toernooie. Die groot is die 2-3000 toernooie, die Madrid Open, die Italiaanse Open en die Monte Carlo Open, die is reeds afgehandel. So ons wag in spanning vir die grootte, die Grand Slam op Roland Garros, wat dan nou binnenkort gaan afslaan. Maar laat weet vir my van enige sportaktiwiteite in jou omgeving, as jy enige belangstelling het, enige navraag het rondom sport, praat gerus saam op ons SMS-lijn 62223, 62223, of stuur e-post naar klopuldies by gmail.com. As jy wil sportsake praat, ja, stuur hom maar na die e-post adres, dis die enigste wat ons dan weet hier op ons profiel in die atelier, so praat gerus saam, jy is meer as welkom. Die Duitse Bundesliga sokker, die het ook verlede week einde gekry met Bayern München, wat weer eens gekroon was, ook as die Duitse Bundesliga kampioene. So ook op daai front is dit stil vanmiddag. Maar praat nog steeds saam. Ek hoop jy geniet nog steeds ons saamkuier. Ons het lekker muziek ook vir jou saamgebring, soos hierdie enetjie heerlijke keur met Junita Duplessis.

0: Yellow, yellow, come stop.
1: Jonita met 'n heerlike keerspel. Boere Joel, bly by my lepel hê. Ja, dankie. Kollega Chris wat vir my laat weet, ek was so ingestel daarop dat ek nou maar aanvaar het dat dit so gaan wees en nie seker gemaak het of opgelet het enigstens op 'n datum nie. Maar hy laat weet net vir my dat die Premierliga se laaste kragmetings is alles eers môre middag. So vanmiddag geen sokker nie, behalwe dan die standaard bank top 8 eindstryd hier plaaslik op die Onafhanklikheidsstadion vanmiddag 4:00 tussen Mighty Gunners FC en UNAM FC. Andries Maton wat daar gaan wees om vir ons die wedstryd regstreeks uit te saai. Dit alles tussen 4 en 6 vanmiddag net hier op Hartklop FM. Ons kyk dan ook na ander rugby. Dit is die Super Rugby Pacific toernooi. Ek kyk nou juist hier na 'n heruitsending van gister se kragmeting wat die grootte was op hierdie naweek. Dit was die Chiefs teen die Crusaders, die Chiefs wat tweede lê, Wellington weet ek is bo aan Chiefs tweede, Crusaders Blues derde, Crusaders vierde, so dit was een van die twee van die top 4 spanne te mekaar en so pas daar die eindvlekkie wat geblaas is met Crusaders wat net daarin slaag om Chiefs kon geklop het, maar ons hou jou op hoogte van al die ander uitslae. Net hier vanmiddag op Sportfokus bly ingeskakel daarvoor.

Die Campbells met 'n sokkie keurspel vooraf gegaan deur Billy Idol se Hot in the City. Wat die ander sokkeraan betref in Suid-Afrika, daar is dit ook 'n seisoen wat einde se kant toe staan. En dit is Orlando Pirates wat hierdie naweek teen Obed College speel daar in Mpumalanga. Laaste kragmeting vir hulle, as hulle wen, is hulle dan nou die nuwe kampioene in ons buurland. En ek het laas week gewonder hoekom Suid-Afrika dan anders is al die ander lande in terme van 'n laaste dag se laaste klomp wedstryde in hulle seisoen. Dit is maar as gevolg van die samenstelling en die wedstrydbepalings in die Afrika CAF beker kampioenenliga kompetisie waar Mamelodi Sundowns wat die verdedigende Suid-Afrikaanse kampioene is wat tans Boan die Suid-Afrikaanse punteleer is, maar hulle het hulle laaste wedstryd reeds 2 weke gelede gespeel omdat hulle verlede week het hulle tuis been van hulle eindstryd in die CAF kampioenenliga beter in Suid-Afrika teen AS FAR van Marokko in Pretoria gespeel en hierdie naweek speel hulle die tweede been daar in Rabat in Marokko en vandaar die rede dat hulle nou nie in hierdie laaste week wat betrokke is by die Suid-Afrikaanse Premier Liga, die Betway Kampioenskap se eindronde of laaste klomp wedstryde nie. So interessante dinge wat nog daar kan gebeur, die wenners is seer sekerlik ook nog nie gekroon nie. Ons kyk ook na die IPL, die Indiese Premier Liga, waar die topposisies feitelik verseker is, wel die top 3 is verseker. Die Rajasthan, of die verskoning hoor vir my Rajasthan, die Royal Challengers Bangalore, die verdedigende kampioene, het verseker van 'n boonste posisie, alhoewel hulle gisteraand sleg tweede gekom het teen die Sunrisers Hyderabad, maar Sunrisers moes so iets soos 80 lopies gewen het, as hulle wou opskuif in die top 2 posisies, op grond van 'n beter lopie verskil. Die drie spanne het al 3 op dieselfde aantal punte beëindig. Royal Challengers, Gujarat Titans en dan die Sunrisers Hyderabad, die top 3 plekke. Eweveel punte na voltooiing van hulle groepwedstryde, maar dit is die netto lopie verskil wat maak dat RCB Boan lê en Gujarat Titans in die tweede plek en Sunrisers dan nou in die derde plek. Nou soos dit nou al geruime tyd werk in cricket uitklop kompetisies is dat die top 2 spanne speel in 'n voorlopige, hulle kan hy sekerlik nou nie eindstryd noem nie, maar jy kan maar sê die twee top 2 spanne speel teen mekaar in 'n halfeind en die wenner gaan deur na die eindstryd toe en die verloorder kry nog 'n kans. En daai kans kry hy teen die ander sogenaamde halfeindstryd waar die derde en die vierde plek spanne, die spanne wat derde en vierde teen mekaar geëindig het, teen mekaar te staan kom. Die verloorder gaan dan huis toe en die wenner speel dan teen die verloorder van hierdie 1 en 2 kragmeting. So 1 en 2 teen mekaar, dit gaan nou die Sunrisers en die Gujarat Titans wees, nee verskoning nie Sunrisers nie. Die Royal Challengers Bangalore en die Gujarat Titans gaan volgende week teen mekaar speel, die top 2 spanne. Die wenner gaan deur na die eindstryd toe, die verloorder kry nog 'n kans. En hulle gaan dan speel teen die wenner van die Sunrisers wat derde geëindig het en 'n vierde span wat nog gaan bepaal word. Daar is vanmiddag 'n derde laaste wedstryd en môre is daar 2 wedstryde, so daar's nog 3 wedstryde wat gespeel word en in elk van hierdie 3 wedstryde is 'n span wat nog 'n kans het om vierde te eindig. Soos gesê, die top 3 is vas en bepaal, maar daai vierde plek lê tussen 3 spanne wat vanmôre môre middag

Richard John Smith se weergawe van Meadowlands, subtitel My Hometown. Dit is presies 2:30. Ai, hier druk ek nou vinnig 'n knoppietjie en dan maak ek toe nou die bladsy toe in plaas van oop. En ek vra maar vergifnis bylopig die webtuistes of die internet wat my eintlik nie die internet nie, die rekenaar wat hier vir my 'n bietjie van 'n probleem gee, maar ja, dat ek nou nie my probleme joune maak nie. Hopelik werk hy nou nie wat hy wil nog nie. François de Wet berig op netwerk 24 na aanleiding van iets wat Victor Matfield gesê die afgelope week, en dit gaan rondom R.G. Snyman se besering wat om geruime tyd dan nou op die kantlyn gaan laat.

vir die komende toetsseisoen. Die Brug op Netwerk 24, die Springbokke sal beslis raakvat deur die Billy Slot JJ van der Mest in te span in nog 'n bedrywige jaar van toetsrugby vir die nasionale span. Volgens Victor Matfield, oud-bokslot en wereldbekerwenner in 2007, is die 27-jarige van 'n mes die perfekte speler om die beseerde RG Snyman se rol as plaasvervanger vir die bokke te vertolk. Snyman is vir die res van vanjaar op die krikkelys, nadat hy op 21 maart die kruisligament in sy regterknie geskeur het in 'n VRK wedstryd vir Leinster teen die Glasgow Warriors. In 2025 was Snyman een van die bokke se beste impakspelers. Hy het veral uitgetroon in die rekordsege van 43-10 oor die All Blacks in Wellington. Die slot het een van die bokke se 6-3 in die vernedering van die Kiwis gedruk en ook sy reusagtige lyf van 131 kg swaar en 2.06 meter lang gebruik om die bokke oor die voordelyn te kry. Met sy kenmerkende druk aan gee, het hy ook bokspanmaats in spasie geplaas met die Kiwis wat nie 'n teenvoeter kon vind nie. En Matfield reken van 'n mes wat selfs 2 meter lank is en die weegskaal op 145 kg laat kreun, is 'n speler van dieselfde kaliber as Snyman. Ek het hom op skoolvlak vir die eerste keer sien speel en hy was vir jou net ongelooflik, het Matfield onlangs op die Rival Spotsending gesê. Hy is groot, vinnig en beskik oor goeie balvaardighede. Met RG Snyman, wat nie vanjaar vir die bokke beskikbaar is nie, kan iemand soos van 'n mes 'n impak as plaasvervanger maak. Hy gaan dalk nie met vrug as 'n lynstaan opsie gebruik word nie, maar hy is beslis die ou wat jy wil gebruik om die bal in die middel van die veld op te dra en dan ook daai vaardighede van hom te gebruik om die bal in kontak uit te gee. Ek glo hy gaan dalk die groot verrassing wees wanneer Rassie sy finale groep vir Julie se toetse aankondig. Matfield het ook die Bokke se afrikkingsspan geloof vir hul besluit om Embrose Papier skrimskakel van die Bulle na van dese week se oefenkamp in Kaapstad te nooi. Die Springbokke skoppel seisoen op 20 Junie af met 'n vriendskaplike wedstryd teen die Barbarians in die Nelson Mandela Bay Stadion in Kebega. 'n SA-span sal in 'n voorwedstryd teen Zimbabwe te staan kom. Suid-Afrika se nasiekampioenskap veldtog skop dan op 4 Julie af met 'n wedstryd teen Engeland op Ellis Park in Johannesburg. Hulle pak Skotland op 11 Julie op Loftus Versveld in Pretoria voordat hulle op 18 Julie teen Wallis op Kings Park in Durban gaan uitdraf. Daarna maak hulle reg om die All Blacks in Suid-Afrika te verwelkom vir 'n toer wat 3 toetse gaan insluit. Dit skop op 7 Augustus af, wanneer die Stormers die All Blacks in die DHL Stadion in Kaapstad die stryd gaan aansê. 26 minute voor 3, hier is Three Dog Night.

'n bekende hier uit die vroeg 70s, Three Dog Night, A Joy to the World. So, pas gehoor wat Victor Matfield te sê het oor JJ van der Mest se kanse van jaar in die boktrui. Nou het Mornay Steyn ook iets te sê oor die leeu loskake Chris Smith. Marnus Kok berig op Netwerk 24. Dit is vir die voormalige Springbok loskakel Mornay Steyn raaisel hoekom Chris Smith volgens Steyn tans die beste loskakel in die land nog nie 'n uitnodiging na 'n bokbeleidingskamp ontvang het nie. Die 41-jarige Steyn skopafrigter van die Leeus was gister vol lof vir die 31-jarige Smith. Die twee ken mekaar goed aangesien hulle 'n paar jaar gelede albei hulle rugby vir die Bulle in Pretoria gespeel het. Dit is vir my wonderlik om my seun in aanhalingstekens weer by my te hê. Ek het saam met hom by die Bulle gespeel en ons het wonderlike tye saam gehad. Ek dink sedert hy hom by die Leeus aangesluit het, het hy 'n groot impak gemaak, het Steyn op 'n aanlyn media konferensie van die Leeus gesê. Dit is vir my jammerte dat hy nie deel van die Springbok beleidingskamp was nie. Volgens my is hy tans die beste loskakel in die land en hy tel onder die beste loskakels in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Smith, 'n boerling van Kaapstad, het sover die seisoen indruk gemaak met sy bestendige skopvoet. Hy stans met 154 punte tweede op die VRK-lys van voorste puntemakers met Sasha Feinberg en Komazulu kortkop voor hom op 158 punte. Ek het saam met hom gespeel en ek weet waartoe hy in staat is. Hy is een van die senior spelers in die groep en iemand wat beheer neem, sê Steyn, wat die Bokke tussen 2029, 21 en 68 toetse verteenwoordig het. Feinberg en Komazulu en Andre Pollard was die enigste spesialist loskakels wat na van dese week se bokbeleidingskamp in Kaapstad genooi is. Die veelsuidige Damian Willemse en Zeketlelu Sejaya, wat albei ook loskakel kan speel, was ook daar. Op Loftus Versveld het Smith, oud leerling van Saks in die moederstad, die South African College, dalk nie heeltemal tot sy reg gekom nie, nadat hy in 2018 deel van die matiese span was wat die Varsity beker reeks gewen het, het hy sy rugbyloopbaan by die Pumas voortgesit, waarna hy na Pretoria verhuis het. Voordat Smith verlede jaar by die Leeus aangesluit het, het hy ook 'n draai by die Franse klubspan Oyonnax gemaak. Sommige mense sal straks sal oorrek oor Steyn se uitsprake. Suid-Afrika is immers geseën met heelwat goeie loskakels soos Feinberg, Komazulu, Pollard en Mani Lubbock, wat tans in Japan speel. Hoewel Smith dalk nie soos in Feinberg, Komazulu die gang van 'n wedstryd in 'n oogwink kan verander nie, maak sy betroubare skopvoet en goeie ingesteldheid om goud werd vir die Johannesburgers. Die Springbokke se seisoen begin op 20 Julie teen die Babas in Kebega. Die SA's A-span speel dan ook as 'n voorwedstryd teen Zimbabwe op die betrokke dag. Dit is 19 minute voor 3.

Die Staccatos, ja, jy het reg gehoor, met 'n old-time rock and roll voordat Steve Hofmeyr met die pampoen bekende enetjie. Ons kyk na die eindstryd van die Europese uitdaag kompetisie wat gisteraand gespeel is en dit was Montpellier-Hérault van Frankryk teen Ulster, die wedstryd op 'n neutrale veld. San Mam daar in Spanje gespeel van alle plekke. Vanmiddag se eindstryd tussen Bordeaux en Leinster word ook in Spanje beslis. 'n vreemde keuse, maar nou ja. Ons kyk na gisteraand se wedstryd. So halfpad deur die eerste helfte was dinge baie baie gelykop. Dit was tit vir tat, 3 vir jou en 'n 3 vir my. Dit is Ulster wat eerste bloed geryk het, Nick de Moune in die 3de minuut, toe is Gabriel Ngandebe in die 5de minuut oor vir Montpellier in die 15de minuut, Donovan Taufifanao van Noah van Montpellier en in die 27ste minuut Komat Uzuchukwu van Ulster op die stadium 2-3 elk en albei verdoel aan die kant van Montpellier, Ulster net een verdoel, so die telling was 14-12. Maar daarna was daar net Ulster wat in die tweede helfte ook hulle drie tal kon verdubbel deur nog twee te gaan druk. Maar dit is Montpellier wat 7-3 meer gaan druk het in die tweede helfte. Daar was net een span, het was baie eenrigting verkeer en Montpellier gans te sterk vir Ulster, die eindtelling 59-26 naas Ngandebe en Taufifanao se drie. Taufifanao het in die tweede helfte ook vroeg ingedruk, was dit Believe in Ipola en dan ook speler van die wedstrijd Alexandre Begonyi wat albei in die eerste helfte nog gaan druk het. Lenny Nucci, Baptiste Erdocio, Wilfried Hunkpatin en Arthur Vincent wat geantwoord het met drie van Montpellier in die tweede helfte. Doelskoppe Domingo Miotti 1-2-3-4-5 van hulle en Leo Coley met twee doelskoppe vir Montpellier se 59 punte. 9-3 in totaal. Vir Ulster dan die 4-3 gedruk, twee verdoel deur Nathan Doak en een deur Jake Flannery vir hulle 26 punte. So Montpellier hul van Frankryk gekroon as die Europese uitdagbekerkampioene. Kan nou sê die tweede liga van kompetisie. Dit is mos maar die tweede beste spanne, die topspanne in die verskillende ligas, die Britse Superliga, die Franse top 14 en die VRK kompetisie. Dit is die topspanne wat deurdring of speel om die kampioene trofee en die onderste spanne wat dan nou speel vir hierdie uitdagbeker kompetisie. So dit is waar hy vandaan kom. Hulle kan Montpellier vir hulle goeie gemaklike sege oor Ulster met 59 punte teenoor 26. Makliker is dit kon dit nou nie gewees het nie. Vanmiddag dan die eindstryd. Dit is so oor wat is dit? Kom ons maak net gou doodseker van daai tyd. Dit sal so hier rondom 4:00 gebeur, Leinster teen Bordeaux. Daai wedstryd wat dan nou gaan beslis word, soos gesê ook, nee nou wil hy nie vir my dit sê, nie, ek kan nou gedink hy gaan vir my dit sê, ja daar sê hy toch, dit is die selle San Mam stadion in Bilbao in Spanje waar gisteraand se wedstryd ook dan nou plaasgevind het. So ons wag in spanning om te gaan sien wie gekroon gaan word as die kampioene vir die Europese rugby kompetisies vir 2026-2020. Dit is om die draai, so 'n bietjie minder as 'n uur van nou af.

David Essex, Silver Dream Machine, en dit is 1.5 minuut oor 3. Die Super Rugby Pacific uitslae vir hierdie naweek, die is as volg. Gister se kragmeting tussen die Chiefs wat tweede op die punteleer was en die Crusaders vierde. Die eindig vir die Crusaders met 'n tuisoorwinning net moet ek sê 36-32. Kon net sowel enige kant toe gegaan het. 36-32. Crusaders klop die Chiefs in die wedstryd in Christchurch gister. Dan ook gister is dit Australiese derby in Sydney, die Waratahs wat besoek ontvang van die ACT Brumbies, en dit is die besoekers van die hoofstadgebied Canberra wat seëvierend van die veld stap. Die Brumbies klop die Waratahs 21-14, ek slegs 'n bonuspunt vir die Waratahs omdat hulle met 7 punte verloor het daar. En dan vandag se 3 wedstryde, hartseer oomblikke vir Moana Pacifica, hulle lê onder aan die punteleer, maar hulle het goed gedoen in hulle kragmeting teen die Queensland Reds, 'n wedstryd wat op 'n neutrale veld in Auckland beslis is. En dit is Pacifica wat goed doen en 2-3 druk hier in die 70ste minuut rond om die voortou te geneem het, maar in die doodsnikke met 'n minuut speeltyd oor is die Reds wat oorgaan vir 'n 3 om dit gelyk op te maak 31 elk, en toe hulle 3 vir doel, en die Reds klop vir Moana Pacifica met 33-31. Die Hurricanes, die voorlopers, gans te sterk vir die Highlanders. Die Hurricanes wen daar 45-28 Hurricanes oor die Highlanders. En die laaste wedstryd was in Perth, en dit was Western Force. Die Force op hulle tuisveld klop hulle vir Fijian Drua met 19-15 Force oor Fijian Drua. Die stand van sake met nog een ronde krag wedstryde oor in die kompetisie, is dit dan die Hurricanes redelik gerieflik voor, kan maar sê los voor. Hulle is 8 punte voor die Chiefs in die tweede plek, dit na die Chiefs dan nou gister verloor het. Die Chiefs op hulle beurt is 6-7-8 punte voor die Blues in die derde plek, en hulle is 2 punte voor die Crusaders. So die twee topspanne, die Hurricanes en die Chiefs, wat weghardloop met die kompetisie. Die Hurricanes het 11 gewen, 2 verloor. Die Chiefs het 10 gewen en 3 verloor. Naaste is die Blues met 8 gewen, 5 verloor. Crusaders 7 gewen en 6 verloor. Die Brumbies ook 7-6. Die Reds ook 7-6. So hierdie 3 spanne, Crusaders het 36 punte. Of eers net, die Blues het 38, Crusaders het 36, Brumbies het 33, die Reds het 32 punte. Dan kom die Waratahs in die 7de plek op 27, die Force het 26, die Highlanders het net 24, Fijian Drua 20 en Moana Pacifica is kamele 5 punte op die Super Rugby Pacific punteleer. So die Hurricanes en die Chiefs, die verreweg die twee topspanne in hierdie Suidse eilande en Suiderlande kompetisie. Die Olosie sê dis 5 minute oor 3. Renel Day, ons volgende kunstenaar.

80er klank van Bronski Beats met Hit That Perfect Beat. Dit het ons gebring by 13 minute oor 3. Ons skakel by Sportfokus, Marius Malart jou gasheer en ons kuier saam tot en met 6 uur vanavond. Die hoofdis vanmiddag is regstreekse uitsending van die Namibiese Standard Bank top 8 bekerindstryd tussen Mighty Gunners en UNAM. Die wedstrijd wat so oor 3 kwartier van nou gaan afskop, Andries Maton wat vir ons die aksie regstreeks gaan beskryf vanaf die Onafhanklikheidsstadion hier in Windhoek. Daar is ook internationale boks aan die gang en dit is wêreld swaargewig titelgeveg later vandag wat gaan plaasvind by die piramides in Giza in Egypte. En dit is die wêreldswaargewig kampioen Alexander Usyk wat by die inweeg die skaal getrek het op 105,8 kg voor sy geveg teen die Nederlandse voormalige skopbokser Rico Verhoeven. En die Kruinse bokser Usyk wat nog onoorwonne is heel wat ligter as sy opponent. Dit is Verhoeven wat die skaal getrek het op 117,3 kg, 'n hele 12 kg feitlik meer swaarder as sy Oekraïense teenstander. Die geveg dan, soos ek sê, later vanaand, daar Usyk het by sy vorige geveg laas Julie 227 pond ingeweeg, en 226 pond teen Tyson Fury in December 2024 en dis nou in ponde teenoor 233 pond, so die heel swaarste wat hy nog ingeweeg het vir 'n geveg. Dubois, die uitdager, of althans verskoning, Dubois is nou die WBO kampioen, en Usyk is die WBC, WBA en die IBF titelhouer. Verhoeven, as hy vanaand daarin slaag om vir Usyk te klop, dan gaan hy net die WBC gordel inpalm. Die ander beheerliggame gaan dan hulle titels vakant plaas as Usyk sou verloor, maar hulle gaan nie Verhoeven as wêreldkampioen verklaar nie. 'n Verloor vir die kampioen sal sekerlik beskou word as een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van boks, aangesien dit deur baie beskou word, soos hulle in Engels sê, 'n totale total mismatch. Die 37-jarige Verhoeven het in sy lewe nog net een beroepsboksgeveg geveg, en dit was 12 jaar gelede, voordat hy sy loopbaan gerig het op skopboks, en vir 11 jaar lank het hy die sport beoefen waarin hy onoorwonne was. Usyk, voormalige Olimpiese kampioen of die huidige Olimpiese kampioen, is afgelope 24 gevegte nog glad nie een verloor nie. So dit is 'n interessante stryd wat voorlê daar by die piramide in Giza vanaand, wêreld swaargewig geveg tussen die Oekraïense wêreldkampioen Alexander Usyk en die Nederlandse voormalige skopbokser Rico Verhoeven daar in Egypte. Dit is 16 en half 17 minute oor 3.

Klipwerf Orkes se Misvloer se tee is 21 minute oor 3. Formule 1 nuus van die Kanadese Grand Prix wat hierdie naweek beslis gaan word daar op die Charles Villeneuve baan. Ek glo is in Toronto, nie heeltemal doodseker nie, in Montreal. George Russell spring voorweg in die Kanadese Grand Prix se blitsren. Nadat hy sy Mercedes spanmaat en Formule 1 kampioenskaps voorloper Kimi

'n wegspring in vanmiddag se verkorte ren. Antonelli, wenner van die afgelope 3 Grand Prix en as 19-jarige die jongste voorloper in jaarskampioenskap, geniet tans 'n voorsprong van 20 punte bo sy spanmaat George Russell op die puntelys. Dit voel wonderlik om voorweg te spring na 'n taai vertoning in Miami, maar ek het nooit aan myself getwyfel nie. Ek weet wat ek kan doen, het Russell by die eerste Grand Prix van die seisoen in Australië beklink het, agterna gesê. Dit voel of jy 'n behoorlike Formule 1 vuurwa hier bestuur. Wat is soos dit moet wees? Dinge het gister in plek geval. Montreal is die derde blitsren naweek van die seisoen met China en Miami, wat reeds aan die beurt was, is ook die eerste keer dat Kanada 'n blitsren aanbied. Russell het die blitsren in China gewen en Norris in Miami. Albei het toe in die wenrenne voorweg gespring. My ronde was eintlik sleg, om eerlik te wees, het Antonelli, wie se beste rondetyd 0.068 sekondes stadiger as Russellson was, agterna gesê. Dinge het geensins glad verloop in die sessie nie. Ek het 'n fout in die SQ2, die tweede fase van die blitsren se kwalifisering gemaak en dit het my fokus ietwat versteur. Ons het die opgradering aangebring. Ons moet egter van selfsprekend nog 'n bietjie meer daarvan verstaan, want die balans in die kar het ietwat verander. Dit kom wel voor of dit ons weer 'n klein voordeel gegee het. Norris sê hy is tevrede met die derde wegspringposisie, 0.315 sekondes stadiger as Russell en 0.09 vinniger as Piastri, en dat dit as 'n verrassing vir hom gekom het. Ons was na afloop van die oggendsessie bekommerd oor hoe ver ons gekom het. Met 'n tekort aan vertroue in die kar, het hy gesê. Ons het 'n paar verstellings gemaak en dit lyk of dit vir verbetering gesorg het. Dit was nie die beste ronde nie en ek kon meer daarvan gemaak het, maar minstens is die gaping tussen ons en die voorlopers nie meer so groot nie. Red Bull se Max Verstappen het in die 7de plek gekwalifiseer met sy spanmaat Isaac Hajar 8ste. Nie een van Racing Bull se Liam Lawson en Williams se Alex Albon het aan die kwalifisering deelgeneem nie. Dit nadat die Nieu-Seelander 'n hidrauliese probleem ervaar het in die oefensessie, terwyl die Thai se jaar gebots het nadat hy 'n marmot getref het. Aston Martin se Fernando Alonso het daarna in die eerste fase van kwalifisering ook gebots. Vanmiddag se blitsren spring om 6:00 ons tyd weg, gevolg deur die kwalifisering vir die Grand Prix om 10:00 vanaand. Al twee die geleenthede word regstreeks uitgesaai op die Supersportkanaal 215. So dit dan die nuus, die kwalifisering vir die blitsren vanmiddag. Interessant, die twee Mercedes'e, eerste, tweede, George Russell gevolg deur Kimi Antonelli, en dit word gevolg deur die twee McLarens, Lando Norris 3, Piastri 4, en die twee Ferraris, Hamilton en Leclerc 5de en 6de, gevolg deur die twee Red Bulls van Max Verstappen en Isaac Hajar in die 7de en 8de plekke. Die blitsren vir die Kanadese Grand Prix vanaand om 6:00, die kwalifisering vir die Grand Prix om 10:00 vanaand. 36 minute oor 3, dit is Sportfokus tyd.

Vat my vas. Vat my lekker styf vas, die stem van Marvito nie. Dinge gaan binnenkort gebeur op die San Namis stadion in Bilbao in Spanje. Dit is daar waar die Europese beker eindstryd gaan plaasvind. Spanne besig om op te warm. Die span van Leinster teen Bordeaux-Beglet daar op die sokkerveld van Athletic Bilboa waar die kragmeting gaan plaasvind. Interessante stryd veral wat daar tussen die twee nommer 9's gaan plaasvind. Luko aan die kant van die Franse in Gibson Park aan die kant van die Ire maar 'n groot stryd wat voorlê. Dinge gaan lekker warm raak daar veral by die spanne. Die IPL gesê daar is 3 wedstryde oor. Môre is sogenaamde doubleheader en vanmiddag se kragmeting wat ook so 'n bietjie minder as 'n halfuur gaan afskop. Is dit die Lucknow Super Giants, die span wat tans heel onder lê, wat gaan speel teen die Punjab Kings. Die Punjab Kings wat die seisoen daar 4 warm afgeskop het. Hulle het geruime tyd voorgeloop, maar stadig gaan het hulle nou 'n bietjie momentum verloor hier teen die einde. Hulle het teruggesak na die 4de plek en hulle sal sekerlik moet wen. As hulle wen, glo ek hulle gaan verseker wees van die 4de posisie. Want daar is min te kies tussen die spanne. Kom ons kyk gou. Ja, ons gaan nou die tabel met jou deel. Maar soos gesê, die Punjab Kings is tans 4de. As hulle die Lucknow Super Giants vanmiddag wen, dan behoort hulle seker te wees van die 4de plek. Môre se 2 kragmetings om 12:00 Mumbai Indians teen die Rajasthan Royals. Die Rajasthan Royals wat ek 5de lê. So hulle gaan uiteraard ook moet wen en goed wil wen om vir die span wat op hierdie stadium voor hulle lê, die Punjab Kings te wil inhaal. En heel laaste is die Kolkata Knight Riders teen die Delhi Capitals 4:00 môre middag. KKR wat ook daar sal moet wen en ook goed moet wen as hulle onder die top 4 wil eindig. So tans is dit die Punjab Kings wat 4de lê. Rajasthan Royals 5de en Kolkata Knight Riders in die 6de plek. Daai 3 spanne wat dit nog uitbeklei vir die 4de posisie. Die ander 3 spanne, Delhi Capitals, Mumbai Indians en ook die Lucknow Super Giants is definitief uit. Hulle gaan dit verseker nie meer kan maak nie. Die uitslag gister is dit die Sunrisers Hyderabad wat goed gedoen het, weer eens danksy Suid-Afrikaanse Hendrik Klaasen, wat 'n skitterende seisoen beleef. Hy is sekerlik die sogenaamde Oranje Pet voorloper met die meeste lopies die seisoen en dit is sy 2 spanmaats sy openings spanmaats Abhishek Sharma en Ishan Kishan wat ook druk vir 'n plek. Skitterende seisoen wat hierdie 3 topkolwers van Sunrisers beleef en Travis Head as openings vernoot van Abhishek Sharma ook nie te versmaai nie. Abhishek Sharma het 56 aangeteken van die 22 balle, 4-4 en 5-6. Travis Head 26 van 16 balle met 5-4. Ishan Kishan 79 van 46 balle, 8-4 en 3-6. Hendrik Klaasen 51 van 24 balle met 2-4 en 5-6. En Kaki Nitish Reddy 29 van die 12 balle met 1-4 en 3-6 vir Sunrisers Hyderabad se 255 vir die verlies van 4 paaltjies. 255 vir die verlies van 4 paaltjies en daarop het RCB kom Kolf 256 om te wen. Hulle word beperk tot 200 vir 4. So Sunrisers wen met 55 lopies, maar nie genoeg om enigszins verskil te maak aan hulle puntepositie nie. Hulle was derde en hulle bly derde
Royal Challengers Bengaluru wat bo was, hulle bly bo, hulle is ook die verdedigende kampioene in van jaar se toernooi. Vir RCB Venkatesh Iyer 44 van net 19 balle, 4-4 en 4-6. Virat Kohli 15 van 11 balle. Div Dudpadikal 21 van 14 balle, Rajat Padidar 56 van 39 balle met 6-4 en 'n 6. Krunal Pandya 41-31 balle van 5-4 en Tim David die Australier 15 van net 7 balle met 'n 4 en 'n 6. 200 vir 4. Heeltemal te min. Hulle verloor teen die Sunrisers met 55 lopies. Soos gesê, môre vanmiddag se wedstryd dan is dit die span van hy dog verkeerde knoppie. Vanmiddag is dit Lucknow Super Giants teen die Punjab Kings, môre middag 12:00 Mumbai Indians teen Rajasthan Royals en 4:00 môre middag Kolkata Knight Riders teen die Delhi Capitals.

Ray Dillon breek die ys en voordat J. Giles Band se Centerfold. Die kampioene beker kragmeting daar in Bilbao het kwart vooraf geskop. Reeds 'n minuut speeltyd verstreke en die eerste skrum wat geset het, dit was so halfpad tussen die middellyn en die kwartlyn. Die span van Leinster wat op die aanval, of nie ek jok, dit is die span van Bordeaux wat op die aanval was, en skeidsregter wat 'n vryskop toegeken het aan Bordeaux, maar hulle het so 'n bietjie daar droog gemaak, besit afgestaan. Leinster nou die bal in hulle besit, losgemaal wat gevorm het, so wat is dit, halfpad tussen die 10 meter lyn en die kwartlyn, in Leinster gebied. Gewoon daaraan om Leinster in blou te sien, maar dit is Bordeaux wat in hulle tradisionele blou kleur uitrusting speel, Leinster dan in wit truie vir hierdie eindstryd. Geen telling nie, 2 minute speeltyd verstreke in die Europese uitdagbeker kompetisie, of althans nie die uitdag nie, gisteraand was dit die uitdagbeker, dit is die kampioene trofee, die twee topspanne in vanjaarse stryd, wat mekaar hier die stryd aansê. 4 uur het ons vir jou nuusbulletin en ons het nou op die draaitafel vir John Travolta en Olivia Newton-John van die klankbaan van Chris.

Yes, by Hartklop FM. Dit is nou 4:00 en hier volg die nuus gelees deur Marius Millard. President Ntumbo Nandi Ndaitwa sê die jaarlikse Omagongo-fees het gegroei tot 'n merkwaardige nasionale geleentheid wat tradisie en kulturele erfenis vier. Sy sê dit gee ook erkenning aan die harde werk van vroue wat marula-vrugte voorberei vir die verwerking tot die tradisionele Omagongo-drankie en ander produkte. Dr. Nandi Ndaitwa, wat tydens die fees in die Onamega nedersetting in die Omosati streek gepraat het, sê die bekendstelling van moderne masjiene om Omagongo te pers, sal mans nou in staat stel om saam met vroue aan die proses deel te neem. Sy sê Namibië bly steeds gegrond in 'n ryk kulturele kennis as 'n grondslag vir een Namibië, een nasie. Dr. Nandi Ndaitwa het herhaal dat die regering daar te verbind bly om gemeenskappe op te hef deur natuurlike hulpbronne in te span om ekonomiese voordele te lewer. Sy het instellings vir hoër onderwys en navorsingssentrums aangemoedig om die benutting van Namibiese bome te bestudeer om die moderne ekonomie te ondersteun, onder meer die gebruik van tradisionele kennis om tot volhoubare ontwikkeling by te dra. Die hoofman van die Ukwambi tradisionele owerheid in die Limani Epumbu sê die marula boom is al dekades lank 'n belangriker pilaar van die Awambo gemeenskappe. Elenga Enene Epumbu, wat ook by die Omagongo fees gepraat het, sê dit is noodsaaklik vir die 8 noordelike tradisionele owerhede om die fees jaarliks te vier ten einde eeueoue praktyke en kultuur

hier te help bewaar. Hy sê die fees is ook 'n geleentheid om oor tradisionele norms en waardes te besin, om te verseker dat het vir toekomstige geslagte bewaar word en nie uitsterf nie. Die hoofman moedig die jeug aan om ook aktief aan verskeie kulturele geleenthede deel te neem. Die fees word jaarliks deur die Okwambi tradisionele owerheid aangebied en vanjaar is die 16de jaar. Die adjunkt minister van stedelike en landelike ontwikkeling Evelyn Navasestayele sê die Omagongo fees bevorder kulturele eenheid nie net onder die Awambo mense nie, maar reg oor die land. Die 9de Nasionale Inligting en Kommunikasietegnologieberaad gaan in die Oshana-streek gehou word. Dit is tydens die Nasionale IKT Spitsberaad se gala-diner in Oshakati deur die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie Emma Theophilus aangekondig. Die tema vir vanjaar se beraad is die benutting van IKT vir inklusiewe groei, digitale paaie om werkloosheid te verminder en armoede uit te roei. Die tema weerspieël die ministeries gedeelde visie om tegnologie te benut, nie net om ekonomiese groei aan te dryf nie, maar ook om dringende maatskaplike uitdagings aan te spreek en gemeenskappe op te hef. Die beraad is vanjaar van 3 na 5 dae verleng. Die Hofle sê die verlenging is 'n bewys van die ministeries se gesamentlike verbintenis tot die bou van 'n digitaal bemagtigde Namibië waar tegnologie dien as 'n katalisator vir volhoubare ekonomiese groei, maatskaplike insluiting, innovasie en wêreldwye mededingendheid. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se lidlande het kennis geneem van Argentinië se kennisgewing dat hulle uit die VN-agentskap onttrek. Hulle sê hulle sal altyd volle samewerking van Buenos Aires verwelkom. Lidlande moes by die 79ste jaarlikse ledevergadering, die WGO se besluitnemingsliggaam, Argentinië se wens oorweeg om Amerika se voorbeeld te volg om die liggaam te verlaat. Die vergadering het verskeie voorstelle rakende Argentinië se onttrekkingskennisgewing oorweeg en het deur konsensus oor 'n kompromis ooreengekom. Die vergadering het kennis geneem van die skrywe wat die VN-hoof Antonio Guterres in Maart verlede jaar ontvang het, wat hom in kennis stel dat Argentinië aan die WGO onttrek, effektief 1 jaar na ontvangs van daardie brief. Die Afrika-groep, deur Sierra Leone verteenwoordig, het gesê hulle betreur enige ontwikkeling wat die WGO se wêreldwye rol verminder en moedig voortgesette dialoog met die betrokke lidlande aan. Zimbabwe moet sy kapasiteit verhoog om aan sanitêre en plantgesondheidsstandaarde, oftewel SPS, te voldoen, om ten volle voordeel te trek uit China se nultariefbeleid. Zimbabwe se mededingings- en tariefkommissie sê China se aanbod om tariewe op invoere vanaf 53 Afrika-lande met diplomatieke bande, insluitend Zimbabwe, af te skaf, sal die land se mededingendheid in die Chinese mark verbeter. Die kommissie sê naarmate produkdekking uitbrei en tariefhindernisse wegval, tree tuinbou nou na vore as 'n strategiese komponent van die Zimbabwe-China handelsverhouding. Dit baan die weg vir groter volumes, dieper sakevennootskappe en 'n meer gediversifiseerde uitvoerbasis. Hulle wys op die belang daarvan dat Zimbabwese uitvoerders aan streng SPS-vereistes moet voldoen om die massiewe Chinese mark ten volle te ontgin. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

met 'n lekker boerewalskeerspel het die horlosie aangestap na 11 minute oor 4. Tyd vir die beloofde sokkerkommentaar oor die eindstryd in die Standard Bank Super 8 beker kompetisie. Gaan ons nou oorskakel na Andries, maar net vinnig 'n telling van die Europese kampioenebeker finaal. Leinster het lank 7-0 voorgeloop, maar skielik is het Bordeaux wat twee vinnige drie gedruk het, 14-7 in die guns van Bordeaux, 21 minute speeltyd verstreke in die kragmeting. Maar vir sokkerkommentaar, oor na Andries Mouton.

0: Andries, kan jy vir my hoor die keer?
1: Ja, goeiemiddag Marius en goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, ek en jy het ons so lekker gegiggel vir mekaar, omdat ons nou so 'n bietjie met die hulp van die

tegnologie het ons maak het vir ons moontlik om somme per selfoon hierdie wedstryd vir ons luisteraars uit te saai. Maar jong, die tegnologie kan net so lank vir 'n ou 'n vriend wees voordat hy partykeer ook vir jou so 'n bietjie met 'n knipoog as te ware net vir jou wys. Hoor hierso, jy wees maar bewus van wat met die tegnologie aangaan. Jy is ingeskakel by Hartklop FM hier op die Onafhanklikheidsstadion. Dit is waar Andries Mouton is. Dit is die Standard Bank top 8 eindstryd wat besig is om plaas te vind. En in die 6de minuut, dit is Yunnan, die studente wat die Mighty Gunners daarvan ons wrongel kragte meet in die eindstryd. En op die Onafhanklikheidsstadion, prachtig die veld. En mens kom agter dat 'n lekker reenseisoen gewees hier so in Windhoek hierdie afgelope jaar so veld in 'n baie goeie toestand en so hier en daar is daar so 'n verdwaalde wolkie vooral hier oor die Awasberge hier na Gobabas richting toe is daar 'n wolkie of 2 of 3 wat ook hulle gesig dan nou wys maar wat in die 6de minuut gebeur het daar so is 'n strafskop toegeken aan UNAM daar aan die oorkant van die veld UNAM wat in hulle rooi en geel uitrusting speel en hulle speel ook van links na rechts voor ons voorbij so met ander woorde hulle wil doele aan die Reobotkant aan die sydekant van die Onafhanklikheid stadion wil hulle aanteken terwyl Mighty Gunners met hulle swart en geel uitrustings van rechts na links voor ons voorbij speel. Nou juist een langskop van Mighty Gunners daar na die oorkant toe van die veld. Maar dis die doelwagter van UNAM Garisep wat daai skop in die hande kry. Kom ons kom terug by wat in die 6de minuut gebeur het. Daar aan die oorkant van die veld. Speler van UNAM is daar so plat getrek en die skeidsregter wat onmiddellik gewys het daar na die 11 tree kolletjie toe. En dit is UNAM wat dan nou een doel aangeteken het. So in die 7de minuut wat UNAM dan nou een doel aanteken. En na 10 minuut is een spel in die krachtmeting. Is het die studente van Windhoek wat voorloop met 1 doel teenoor 0. So van die studente gepraat. Kom ons kyk bietjie hoe lyk die span van die studente wat hier op die veld is. Maar nou net eers gegou die studente wat hier so diep in die halfgebied van Mighty Gunners aanval loods en dan is het Mighty Gunners wat daar so deur middel van hulle nommer 13 Garisep daai aanval fnuik en dan is het die vryskop indirekte vryskop wat die skeidsregter dan nog gee en word dadelik hanteer daar deur Amep die kaptein Amep van Mighty Gunners. So voordat ons nou ons te veel bepaal by wat op die spel hier op die oomblik aangaan, hier op die Onafhanklikheidsstadion, kom ons kyk eers gou hoe lyk die studente se span. Op amper sê ek op heel agter in die doelhok, man met 'n nommer 1 op sy rug, is Owen Lulu Garisep. Dan speel UNAM in 'n 4-3-3 formasie, dis 4-3-3 formasie, tevens die Mighty Gunners speel ook in 'n mate van 'n 4-3-3 formatie, eindelijk 'n 4-2-1-3 formatie eindelijk. Maar kom ons kyk terug by UNAM, hulle agterspelers. Agter nommer 7 is dit Ronaldo Kauvi, ook nommer 2 op sy rug is 'n man met die naam Josef Bonifacius. Dan met 'n man met 'n nommer 12 op sy rug is Onesmus Martin en ook man met 'n nommer 14 op sy rug is Paulus Gideon. Dan in die middelveld met 'n nommer 10 op sy rug is het Nestor Iyambo en dan met 'n 20 op sy rug is het Ferdinand Amutenya en dan ook in die middelveld 'n man met 'n nommer 4 op sy rug is het Natangwe Petrus. Die angels, die snellers vir UNAM is 'n man met 'n nommer 18 op sy rug is Paulus Shikonga, dan met nommer 17 is Roberto Rubam. Mighty Gunners wat daar aan die noorde kant van die veld pal op die aanval is en hulle maak die lewe vir UNAM baie moeilik en dan is het UNAM wat die bal ver veld opskop so het bal wat oor die kantlijn gaan rol waarskynlik nie, Mighty Gunners wat nou bietjie hier vastgedruk word, vat die bal daarna Shetukana toe hulle doelwagter wat daar na die oorkant toe gaan na Amep, die kaptein ver skop wat hy weer gee. So nou sal eers weer ver die van die doelwolke af. Die laaste speler van UNAM wat ek onder ons luister as lang skop met die doelwagter moet sy rank dis Garisep van UNAM. Hy maak daar asof die balle appel is wat hy uit die boom uit moet splik met die aanstormende Mighty Gunner aanvallers daar so Garisep en Mujeka wat hom lastig geval het. Maar op jou einde weer 'n ver skop
van Junam veld op en die bal is uit hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, so 5 meter vanaf die doodlijn. En die studenten kan die bal ingooi, so een lekker aanvallende positie vir hulle. So Paulus Amutenya, die kaptein van Junam, die laaste speler wat

Die studente word ook gestraf. En as Gary Sepp dit vinnig wil vat, daar is ons 'n Gary Sepp en 'n Curry Sepp. So dit is nou Gary Sepp wat die skop. Hy tot daar binnekant die doelwagtersgebied en die bal seil links van die doelhok verby oor die doodlyn en Gary Sepp van UNAM. So daar is ons 'n Gary Sepp vir Mighty Gunners en 'n Gary Sepp vir UNAM. Mighty Gunners se Gary Sepp is te nommer 13 op sy rug. Hy speel in die middelveld, Dion Gary Sepp. So kom ons kyk bietjie hoe lyk die Gunners. Mighty Gunners daarvan Ochi Warongo. Sy spelers eers hier langs die kant ingegooi deur Gary Sepp. In 'n aanvallende posisie. Die spelers van UNAM wat daar so knap verdedig, mooi verdediging daar so deur Gideon. Hy neem die bal veld op. Nou is dit Amutenya, Paulus Amutenya wat daar so lastig geval word. En 'n geel kaartjie wat toegeken word daar aan Gary Sepp. En 'n bietjie geniepsig daar so gewees, maar hy moes amper daai optrede maak, want Paulus Amutenya was met 'n stinkspoed hier teen die hoofpaviljoen kantlyn afgewees op pad daar na die doelhok se kant toe. So nou is nou so 10 meter binnekant die halfgebied van UNAM, 5 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld waar dit Gideon is agtertoe. So later hy skop daar na die middelveld toe, 5 meter voor die doelwagtersgebied word hy plat is dit 'n speler van Mighty Gunners, lyk soos Tsusep, wat daar so grond toe gebring is. En op jou einde is dit Ahmed, kaptein van Mighty Gunners, wat sy spanveld opjaag. Later hy skop reg hier na die hoofpavloon kantlijn van die veld toe. Dat is binnenkant die doelwachtersgebied. Mighty Gunners het beheer oor die bal. En dan is het toch Gary Sepp, doelwachter van UNAM, wat die bal kan beheer. Kom ons kyk na Mighty Gunners' span. Shetukana, nummer 16 op sy rug. Sy voornaam is Beverly Shetukana. Hy is nummer 16 op die achterlijn. 5 op of die doelwachter, nummer 5, speel links van hom. Philippus Geisep. Dan ook nummer 20, agterspeler is het Moses Ingi. En ook nummer 4, een man met die naam Given Mutuedu. Dan ook het laatste speler wat aan die achterkant is, is een nummer 21, Ian Urap. In die middelveld is dit nummer 13, wat nou al heel partykere die bal hanteer het. Het een Barso speel op die stadion van die Gunners in die middelveld, Dion Garisep. Dit jammer, hy het nou net een geel kaart gekry. Dan ook aan die middelveld is het nummer 17, Izetni Tsusep. En ook dan die kaptein met nummer 22 op sy rug, Olsen Aimep. Die Angels vir Mighty Gunners is nummer 7. Hy is Bernard Horasep. Nummer 11 is Mashiku Muyeka. En ook dan nummer 15, wat ook al dik in dinge was, Mutani Karisep. Dis hoe die Mighty Gunners span dan nou lyk vir vanmiddagse stryd hier op die Onafhanklikheidsstadion. Daar is omtrent so 17 minute verstreke in hierdie kragmeting. Een geel kaart wat die Mighty Gunners al teen hulle het, en die UNAM span wat al een doel het wat hulle oor baie bly kan wees, en as die telling bly tot die einde soos wat hy nou is, en UNAM word as die standaardbank top 8 kampioen gekroon, dan gaan hulle met $600,000 Namibiese dollar huis toe. Ora sê daar ten die oorkantste kantlijn, hy sê buiten kan die doelwagters gebied doen sy binnenkant, langs koppie hier naar die hoofpavloon kant toe van die veld, maar hy is ongelukkig te hard vir Karisep om in die handen te kry. Daar is te veel nitroglycerine in die voet van hom gewees, bykie is te veel en om van hulle eie doodlijn die bal sal kan ingooi. Gideon, hy gooi die bal tot op die middellijn, dan is daar kopstamp op die ouwende, is dit weer die bal terug op die middellijn waar dit in die middelveld beheer word deur Petrus van UNAM, maar nie te verlang nie, dat is Mighty Gunners se Gary Sepp wat daar so die bal afgeneem het, en het lyk soos Horace Sepp wat daar van die oorkant af probeer skiet het dan na die doelhok toe, maar die scheidsrechter, of ja, nou ja, allemaal hier op die onafhanklikheidsstadion kan sien, die bal is links voorby die doelhok, verveld opgeskop deur Gary Sepp, doelwagter vir UNAM. En dan is die bal oor die kantlijn en die man wat die bal

gaan ingooi weer Gideon vir Yunnan. Paulus Amotenya wag daar vir die bal, dan gaan die bal daar na middelveld toe. Konga wat die bal goed opvolg, maar hy word van besit ontneem. Nou is dit baie anders, sit Tsusep wat besit ontneem word, die studente het weer afgeneem. Mooi 1-2-3 spel hierso deur Martin Gideon en Petrus vir die studente, dan 'n lang deurskop daar na die oorkant toe, maar dit is Shetukana wat daai bal op 'n afstand sien kom het. Mooi gaping waarin daai bal geplaas het, jammer. Die gaping was daar so groot geweest, daar was niemand om daai bal te vat nie. Weer Gideon, hy het besit van die bal, gaan daar na Ferdinand Amotenya toe. Veld op daarna Iyamoto. Mooi samenspel, daar is ongelukkig die aangee daarna Rugam van Yunnan net nie betyds nie. Somme dadelik ver veld opgeskop deur Mighty Gunners se Shetukana. En teen die oorkantste kantlyn is dit Horasep wat die bal binne veld toe probeer skop, maar hy skop daar so vas in 'n Kauwi. En daar aan die oorkant is dit nou Geisep vir die Mighty Gunners teen reg teen die oorkantste kantlyn. Nou terug op die middellijn. Inji, hy stuur hom hier na die middelveld toe, waar Uirap vir hom wacht, terug na Shetukana toe. Shetukana lang skopveld op, maar die studente, die studente wat daar so, Bonifacius lyk het vir my, wat daar so danspassie of 2G rondom die bal, en die bal heel miskop, nie eens half nie, heel miskop. In die middel kolletjie terug vir Mighty Gunners wat nou pal op die aanval het. Hulle is nou so 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied. En dan is dit die skeidsregter wat daar so 'n speler van Yunnan straf en 'n direkte vryskop gee. 'n Direkte vryskop so 4 meter buitenkant die doelwagtersgebied. 4 meter buitenkant die doelwagtersgebied so kom ons sê so 7-8 meter links van die linker reg op paal. So met ander woorde, daar waar daai klein sirkel is, buitenkant die doelwagtersgebied. En word as jy die verste punt van daai sirkel vat en jy trek 'n direkte lyn hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Dan is dit kom ons sê so 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld en dit lyk asof dit Karisep is wat hierdie direkte vryskop gaan neem. Die skeieregter se vletjie wat plaas kom. Hy vir 'n tweede tref die doel. Daar is 'n doel vir pragtige doel daar so deur Karisep. Pragtige doel, fantasties. Uitstekend geneemde vryskop daarso. Die bal was geplant deur so 5 meter buitekant die doelwagtersgebied. So omtrent kom ons sê so 7-8 meter links van die linker regter paal. En daai bal het so 'n piesang traject gevorm van tot in die linkerkantste boonste hoekie van die doelhok waar Karisep net sy hande kon uitstrek en die vlug van daai bal het hom totaal en al geflous. Uitstekend geneem. Dit is vryskop daarso deur nommer 15 van Mighty Gunners Butani Karisep en in die 22ste minuut is dit die Mighty Gunners wat 'n gelykmaker behaal nadat Yunnan met 'n strafskop in die 7de minuut geslaag het. So die telling is weer gelyk op hier op die Onafhanklikheid Stadion in die Standard Bank top 8. Fantastiese vryskop geneem daarso deur Karisep en wat 'n wonderlike doel gewees. Dis 'n man met 'n geleerde voet daai hierdie Karisep. En mense wil graag wil sien dat dit die soort vryskoppe is, direkte vryskoppe is wat die Brave Warriors ook kan neem. Ek het almal 'n paar swak vryskoppe gesien in die Brave Warriors try op hierdie eindste veld. Hierdie is die top 8 standaardbank top 8 eindstryd tussen die studente van UNAM en die Mighty Gunners daar van Oshiwarongo af. En nou staar weer 'n roosige moes van spelers op pad na die bal. Karisep wat die bal lang aangeef wat daar na die oorkant van die veld, maar onder die bal is dit Karisep eerder. Dadelik skop hy die bal ver daar na die oorkant toe. Man wat sy binne ongelukkig nie vinnig genoeg kan dra vir die studente nie is Rugam. En die bal is oor die doodlyn. Alles oor die doodlyn en dit is die doelwagter van

Mighty Gunners, Shetukana, wat spel gaan hervat. Hy gee vir Geysep. Nee, verskoning vir Inji. Inji, met die rechtervoet, so lekker tritol, boogtraject, waar hy bal volg tot binnen in die doelwachtersgebied, waar Junem die bal met de kop stamp, veld opstuur, en dan op jou en is het die studenten wat toch besit afneem daar in die, net buitenkant die middelcirkel. En Shikonga van die studenten wat daar so grond toe gebring word. En dan is het een vryskop of eerder een hoekskop wat gegee word. Een hoekskop, dis die heel eerste hoekskop van hierdie kragmeting toegekend aan Mighty Gunners. En is daar uit die Arouab hoek uit. Ja, Arouab, wanneer het julle gehoor? Of wanneer het julle gedink, gaan ek weer van julle praat vandag. Arouappers, as die veld hier so op die onafhankelijkheidsstadion, lyk soos in die Mibiese kaart, daar uit die Arouab hoek uit, is dit Junem wat die bal vinnig vat. Maar niks kom van die hoekskop af nie. Gooi die bal weer in. Goeie verdediging deur die Mighty Gunners. Hierdie keer is het Amip, die kaptein van die Mighty Gunners, wat die bal oor die hoek of uit die gevaargebied uit bring. En nou is het sommer dadelijk hoekskop hier uit die Oranje Mondhoek uit. So as die veld hier voor jou lyk soos die pad, landkaart van Namibia, asof jy nou, asof ons nou as commentators hier by Swak op Hoense richting sit, dan sit nou hier in die Oranje Mondhoek uit, hier uit die suidwestelike hoek, waar Junem die hoekskop gaan waarneem. Dit lyk soos Petrus. Ek is nou net gevoel seker maak, ja, in elk geval kom nader met die linkervoet, tref die bal, krul daar na die doelhok toe, maar dit is Shetukana wat die bal in die handen kry, stamp om in die vuisveld op. Hier is ons bykie spasie vir die Gunners, maar afgeneem die studenten. Gideon wat daar mooi aangee maak, maar die Gunners se verdediging wat baie knap is daar so. En op die ou einde is dit Bonifacius vir die studenten wat die bal oor die kantlijn skop. Vinnig ingegooi dier Oerap vir die Gunners. Met die bors in die handen probeer kry hier in hun middelveld dier Amutenya vir die studenten. En nou skop hy daar na die oorkant toe. Maar Gunners, daar is ruimte vir die Gunners daar in die oorkant van die veld. Horacep wat daar kom, hier kom hy met een dwarskop. En die studenten is by die bal, maar nog steeds nie heeltemal uitgevaar het nie. Ook Amutenya Ferdinand, Amutenya wat daar sy die bal uiteindelik buiten gevaar kry. En dan so 5 meter binnen kan die halfgebied van Mighty Gunners daar in die oorkant van die veld. Word die bal nog geplant, is so 5 meter vanaf die oorkantste kantlijn. En is een indirecte vryskop wat gegeven word. Nou is daar weer oorbevolking van spelers. Dit buiten kan die doelwachtersgebied hier in die noorde kant van die veld. Kom nader met dit traject tot binnen kan die doelwachtersgebied. Onder die bal is dit Bonifacius. En dan is dit die studentes nummer 4 Petrus wat die bal veld op soel, maar is nie ver genoeg nie. Haal nie die middelkolletjie. Die studenten moet nou keer vooral wat die waard is. Karisep moet keer, want Karisep was daar so gewees om weer aan te leen naar die doelhok toe. Die studenten is verdediging wat binnen in die doelwachtersgebied op hierdie stadium bykie verdag lyk. En na 27 minuut is die speeltijd in die krachtmeting van die eerste helfte is dit die studenten van Junem wat 1 doel aangeteken het en die Mighty Gunners van Otsjewrongo ook net 1 doel aangeteken en 1 doel elk. En nou en vanaf die ingooi hier lang van die hoofpavioen kantlijn van die veld kom daar eindelijk niks neem. Die Jambo vir die studenten daar naar die oorkant toe, terug naar die middellijn waar Bonifacius die bal middelveld toe gaan naar Ferdinand Amutenya. Het die Gunners die bal laas afgeneem, ja inderdaad het hulle dit. En ongelukkig daar so is Tsusep sy deurgee wat hy maak, vind nie sy spanmaat nie en die studenten wat hier afneem, maar dis onder druk. Binnenkant in die halfgebied, Kauvi gee hom hier na Petrus toe aan die hoofpavioen kantlijn van die veld. Hy sal eerst weer terug daar na die middelcirkel toe, daar na die oorkant toe, waar Bonifacius tot binnenkant die halfgebied van die studenten kom, met deerskopie daar na die oorkant toe, daar is bykie ruimte vir Junem, tot binnenkant die doelwachtersgebied, dan word hy van die veld toe gestop, daar is ons geleentheid vir Junem, en dan na een gewoeste swaai van voete,
Ja, maar dan moet hij weten als het lijkt als een klomp met een arm zwaai. En ik wil hem nog zijn appel zwaai. Dan moet hij weten hoe lijkt het als daar voeten gezwaai worden. Daar zo vier Kaisip en Inji van Mighty Gunners. En dan ook Shikonga en Rugam van die studenten wat daar zo druk bezig was. Om met hulle voeten te zwaai voor iets wat er falen net om hy bal te tref. En op die ouwe is het Shetukana wat die bal in die handen gekry het. Letterlijk in die handen gekry het na allemaal sy gevoet zwaaien. Om die spel te verplaas tot op die ouwe terug na Garisep, die doelwachter van UNAM. Maarten vir die studenten wat onder druk geplaas word net buitenkant sy doelwachtersgebied. Eerst oorkant in die veld toe daarna. Bonifacius, dan net binnenkant die halfgebied van die studenten. Is dit die Gunners wat gestraf word daar so? Mujeka, lyk het vir my. En dan is dit een indirecte vryskop. So 5 meter binnenkant die halfgebied van die Gunners. Die studenten van UNAM kan hierdie vryskop waarneem. Skeisterrechter sê, hulle kan maar speel manne. Kom hy voor en toe met die linkervoet treffer. Hy bal tot binnenkant die doelwachtersgebied. Mooi gerankt daar so door onder andere Inji. En dan so woeste swaai na die bal van Petrus. Maar die bal voer rechts van die doelhok voorbij. Sommer heel rechts voorbij. En Tsetukana gee die bal voor Inji daar naar die oorkant van die veld. Toch op die middellijn weer afgeneem. Daar deur Shikonga vir die studenten. Weer nou Amek, die kaptein wat een besige tijd het hier in die middelveld. En Tsetukana wat die bal uitskop. Net binnenkant die halfgebied van sy eie halfgebied, oorkant van die veld. Studenten kan ingooi. Die bal wat weer oor die kantlijn rol, oorkant van die veld. Studenten kan weer ingooi, lekker veld gewen. Nou is dit die studenten, so 10 meter binnenkant te lei, binnenkant die halfgebied. En dan is daar swak communicatie. Spelers, daar is ons loopie vir Gunners daar ten die oorkantste kantlijn langs. En dan is dit die bal wat oor die kantlijn rol. UNAM kan die bal ingooi. 31 minuten verstreken in hierdie kragmeting. 1 doel vir UNAM aangeteken in die 7e minuut. 1 doel in dit die middel van een strafsdoel. En die Mighty Gunners wat ook 1 doel aangeteken het hier in die 22e minuut. En so die telling op die stadium op die onafhankelijkheidsstadion. Dit is die standaardbank top 8 eindstrijd. Die span wat hier so wen heel skaflike 600.000 Namibiese dollar vir hulle span. Die naaswenner, die kry $300.000. Die spanne wat in die kwart eindrondes uitgeval het, kry elke $100.000. Die studente is op die aanval! En so amper hier so uit die blote uit, is dit die giftige voet van Paulus Amutenya, die kaptein, wat net buitenkant die rechterkant van die doelhok, hier in die suidekant van die veld, aanleid dan na die doelhok toe. En die bal wat net rechts van die doelhok voorbij snel. En nou is het Shetukana wat spel kan hervat. Die skeidsregterse vlekkie wat ook eerst daar so blaas. En dan hou hy spel fijn dop. Die skeidsregter is ook een Amutenya, meneer Petrus Amutenya. So 3 Amutenyas op die veld. Paulus Amutenya, die kaptein van UNAM. En ook Ferdinand Amutenya, een van die middelveldspelers van UNAM, ook op die veld en dan die scheidsrechter meneer Petrus Amutenya. So, hele klompie Amutenyas. Dan lyk het asof daar een speler van Mighty Gunners is wat seer gekry het. Die studenten wat op die aanval is en in die middelkolliekie word die bal besit afgeneem en dan is het uiteindelijk die bal wat gaan rol daar na die oorkant toe van die veld oor die kantlijn. En die scheidsrechter se fluitjie wat ook eers blaas en sê kom ons kyk eers na die man wat een bietjie eina het. Dit lyk soos Garisep, nummer 13 van Mighty Gunners, wat een bietjie eina het en al wat hy nodig gehad het, is net vir die skeidsrechter om vir hom te kom vraag as hy recht moet. En toe die skeidsrechter by hom is, toe spring hy op daar so en hy markeer niks nie. So daar is een toverkracht in die woorde van die skeidsrechter. Nou is dit die bal wat uit is, oorkant van die veld, die studenten kan ingooi. Ja, Kauwi gooi in tot net binnenkant die halfgebied van die Gunners, maar met de kopstamp kom hy daar na Amepu, die kaptein, tot net buiten kan die doelwachtersgebied.
Is dit die studente wat besit het van die bal? Nee,

afgeneem deur Gunners. En dan 'n verhaastige verdediging deur Gideon. Martin. Martin hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld. Die Gunners kan ingooi. En dan wil hy vinnig aangegooi het. Wag eerder vir sy spanmaat. Dis nou nommer 21 Oerap wat vinnig wou ingooi. En dan gee eerder die bal daar se vir spanmaat in die nommer 5 op sy rug. Gooi tot die diep binnekant die doelwagtersgebied. Daar is so agteroorskop en dan uitstekende verdediging daar deur Gary Sepp. Uitstekende verdediging deur Gary Sepp. Hy lig die bal daarso oor die balk van die doelhok. En dis 'n hoekskop toegeken aan die Mighty Gunners. Hoekskop toegeken aan die Mighty Gunners daar in die Katima Malilo hoek uit deur aan die oorkant van die veld in die noordooste van die veld. Kom hy vorentoe. Aan die manier linkervoet tref, kom hy met linkervoet later hy ek skop en die bal is sommer dadelik ook oor die doodlyn. So die krul traject, pisan traject van daai bal was te plat as te ware. Nou ja, spel hervat tot aan die oorkant van die veld en regtig aan die andere kant van die veld ook sommer waar die bal oor die doodlyn hardloop. En na 35 minute se speeltyd, een doel vir Unam, een doel vir Mighty Gunners. Dis die eindstryd van die Standard Bank top 8. Baie dankie juist aan Standard Bank wat hierdie uitsending op Hartklop FM moontlik maak hier op die Onafhanklikheidsstadion. En dan is dit die bal wat uit is hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, so ontrent in die middel van die halfgebied van die studente van Unam en Gideon wat die bal sal kan ingooi. Dankie ook collega Marius Millard in die atelier. Ons is besig om hierso 'n bietjie nuwer tegnologie ook te toets vir hierdie uitsending. Wat 'n klomp dinge vir ons moontlik kan ontsluit om 'n uitsending soos hierdie dan moontlik te maak en toe te sien dat die klankgehalte van die uitsending daarom nog op standaard is. So baie dankie Marius dat jy daar so in die atelier deel is van die proefkonynspan om hierdie goeders dan nou te doen soos wat ons op die oomblik doen. Op die Onafhanklikheidsstadion, een doel vir Unam, een doel vir Mighty Gunners. Daarso is nog so 9 minute se gewone speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. Nie te veel beseringstyd gewees tot dusver nie. So miskien 'n 2 of wat minute dalk maksimum. Ons sal dit nou 'n bietjie later uitvind. En hoe baie goeders het in sokker al in beseringstyd gebeur. Maar nou sit 'n eerste bietjie van 'n geroesemoes daarso in die middelveld op die ouene in die middelsirkel aan die noorde kant van die veld is dit die studente wat besit het van die bal. Ferdinand Amutenya, hy vind 'n speler van Mighty Gunners en dan rol die bal oor die doodlyn en Gary Sepp wat die spel aan die noorde kant van die veld hier aan die Okahanya kant van Windhoek kan hervat. Gee hom daarna Bonifacius toe wat met sy regtervoet die bal stop tot omtrent so 15 meter binnekant die halfgebied van Gunners. Onder die bal is dit Gunners en hulle skop die bal uit. Dis Horasep en dan vinnig ingegooi deur die studente. Daar is effens ruimte vir hulle daar aan die oorkant van die veld. Nou moet hulle net die bal binne veld toe bring en dan is dit die bal wat oor die doodlyn is en Shetukana wat spel kan hervat. Amperkies ruimte vir Unam daar aan die oorkant van die veld gewees. Dis juist daar aan die oorkant van die veld waar die Mighty Gunners in die begin van die wedstryd oortree het en waar hulle dan nou 'n strafdoel teen hulle gekry het. Die afrigter van Unam Robert Nausek wat die bal aangee vir die spelers van maar die Gunners om spel te hervat. Dan hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld Mutuedu van Mighty Gunners stop die bal dwars oor die veld. Die studente kan die bal ingooi daar aan die oorkant van die veld toe. En daar mooi beheer deur Iyambo. Nog steeds Iyambo en dan sy aangee daarna Shikonga of eerder Kalvi gaan dan nou verloor, maar tog op die ouene weer die studente wat die bal sal kan ingooi. Konsolideer eers weer, kom hier terug na die hulle eie halfgebied toe. Martin hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, middelsirkel waar Amutenya Petrus verskoning Paulus Amutenya die bal kry dan mooi voetwerk daarso

deur Martin daar in die middelveld. En op die ouene is dit Mighty Gunners wat die bal afgeneem het. Lyk asof daar ruimte is vir hulle daar in die oorkant van die veld. En dan die studente wat al wat hulle kan doen om daai op mars daar in die oorkant van die veld te stuit. Is om die bal uit te skop. Nee, Mighty Gunners wat gedwing word in 'n fout om die bal uit te skop daar in die oorkant van die veld, maar dit is die studente wat onder druk is. Skop hier na die middelsirkel toe, daar van die oorkant van die veld is dit afgeneem deur Mighty Gunners. En Garisep wat die aangee wat verlore gaan in die hande kry. Dit is die son wat sulke langerige skade weer begin maak hier op die Onafhanklikheidsstadion. Die enkel wolke wat hier so in die lug is, daar na die Ouasberge se rigting toe. Ook hier dan aan die ooste kant toe kan mense United se sportgronde sien, ook die polisie tennis of nie die polisie tennisbane, die sentraal tennisbane waar daar baie internasionale toernooie ook al plaasvind van 'n hoë statuur. Alles hier in die Olympia woonbuurt van UNAM. En op pad hiernatoe ook gesien, daar is ons cricket wat gespeel word op die prachtige nieuwe cricketstadion. Nou is het UNAM. Hier is ons een geleentheid vir hulle in die hoofpaling kant van die veld. Nou moet hulle binnenveld toe gaan en dan hoekskop toegekend aan UNAM hier in die Oranje Mondhoekie. En dit is een geleentheid, aanvalsgeleentheid vir UNAM. Die bal wat daar so geplant word deur die baljoggie. Ons gaan nog gou kyk wie is die speler wat daar so nader gedraf kom van UNAM om hier die hoekskop waar te neem. Hier in die suidwestelike hoek eerder. Oranje Mondhoek. UNAM met die linkervoet kom hulle aangetree. Platskoppie vir Gideon. En Gideon nou met 'n boogskop daar na die doelhok se rigting toe. Met 'n kopstamp uitgestuur deur Mighty Gunners se Motuedo. Dan weer 'n langskop hier na Gideon se rigting toe. Maar onder die bal is het Karisep vir die Gunners. En die bal uiteindelik is het die kantlijn wat hierdie stryd wen. En die man wat die bal gaan ingooi vir die studente so omtrent 10 meter binnekant die halfgebied van die Mighty Gunners is Gideon. Hy kry die bal weer terug nadat die bal ingegooi het. Afgeneem deur Mighty Gunners. En dan nommer 12 van UNAM Martin wat 'n geel kaart kry. Speler van Mighty Gunners. Garisep. Wat daar so grond toe gebring word so op hierdie stadium. Twee geel kaarte wat al teen UNAM toegekend is en een aan Gunners. En nou sit 'n direkte vryskop. Dit is omtrent so 10 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, 15 meter binnekant die halfgebied van UNAM. Mighty Gunners kan hierdie vryskop neem. Kom vorentoe Karisep boogtraject, maar hy boogtraject krol net nie genoeg terug nie. Is bietjie te veel van 'n reguit pisang daai. En dan is dit 'n ver waar die bal veld op geskop word hy gekeer voordat hy oor die doodlyn gaan. Ja, goeie voetwerk daar so deur Paulus Amotenya, die kaptein van UNAM. Maar dadelik is dit UNAM wat terug is binnekant hulle halfgebied. En Amep, die kaptein van Mighty Gunners, wat hy skop goed opgevolg het van die verdediging. En Garisep, die doelwagter van UNAM, wat wel spel kan hervat met die linkervoet, tref die bal. So klap die bal teen die bors daar van Motuedo en van die agterspelers van Mighty Gunners. En dan nog mooi, pragtige voetwerk hier so deur Oirap. En hy plaas sy span maar daar en ryk daar in die oorkant van die veld. Maar ongelukkig die balbeheer wat net nie daar is nie. Lyk soos Horasep daar so. Ek dink dis bietjie van 'n horror verhaal daar so van Horasep op die oomblik. As hy daai bal kon stuit, dan was daar groot moeilikheid geweest, want dan was 'n hele klompie van Gunners. Mighty Gunners se spelers wat gereed gestaan het om hy dwarskop te ontvang. Want die studente se verdediging was glad nie in plek nie. Daar so bly 'n minuut en 'n half se gewone speeltyd oor hier in die eerste helfte van die Standard Bank top 8 eindstryd. Op die onaf-

0: Afhankelijkheidsstadion en is rechtstreekse commentaar met die complimenten van Standard Bank hier op die Onafhankelijkheidsstadion op Hartklop FM. En die telling UNAM 1, Mighty Gunners 1. En dan is het nou so, een vir jou, een vir my daar in die oorkant van die veld. Dan is het die Gunners wat moet ingooi, dan is het die studenten wat moet ingooi. En uiteindelijk die scheidsrechter, meneer Petrus Amotenya, wat beslist daar sy oortreding. Gestamperij en gestoterij daar in die oorkant van die veld, so 2 meter van die oorkantse kantlijn. En die scheidsrechter was een vlijkie wat blaas as die vryskop geneem word. Mighty Gunners wat nou hier so 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied is. En net wat toe dit lyk asof hulle nou beheer het oor daai bal, as dit Bonifacius van die studente wat stokkie steek voor 'n moontlike aanvalspoging. En nou is dit Martin vir die studente. Mooi afgeneem deur die studente se nummer 8 Paulus Amotenya, die kaptein. Bal word gestuur hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe en oor die kantlijn is die bal, dit is die studente se nummer 8, hy is Petrus Amotenya, wat die bal sal kan ingooi. Dit is so in lyn met die voorste grensdraad van die doelwagtersgebied. En as hy vinnig wil ingooi, dan sê Gideon, sy spanmaat, gee eerder hier so vir my, kom ons kyk of ons die bal nader na die doelwagtersgebied kan kry. 2 minuut is beseringstyd wat bygevoeg word tot die kragmeting. Dan is dit die nummer 11, Moyeku van Magic Gunners. Die bal word hom ontneem, net word toe dit lyk asof hy met 'n goeie loopie voor in dag kom. Nou is dit die studente wat ruimte skep vir hulle self daar aan die oorkant van die veld. Gunners neem af. Woe, skop word gegee tot op die middellijn waar daar 3 spelers, 2 van Gunners en 1 van die studente op jou. En is dit Iambo van die studente wat besit neem van die bal. Dan is daar eweskielike ruimte aan die oorkant van die veldpunt. Mathie Gunners, maar die bal rol oor die kantlijn. En dit is waarskynlik Kauwi wat vir UNAM die bal sal kan ingooi. 1 minuut se amptelike speeltyd wat oorbly in die eerste helfte van hierdie kragmeting tussen UNAM en Mighty Gunners. Mighty Gunners van Oshiwarongo. Dan word die bal hier na die middelsirkel toe geneem aan Mighty Gunners se kant van die veld. En met 1, 2, 3 voete wat daar na die bal vat op die ouen, en is dit Gunners wat die bal oor die kantlijn laat gaan. Hier kom die bal vir die student, hulle is net buitenkant die doelwagtersgebied. En dan raak hulle ondersteuning bietjie op daar aan die oorkant tussen Iambo en Shikonga. En goeie verdediging daar deur Garisep, Gaisep en Inji. En Shetukana wat spel kan hervat as die bal oor die doodlijn rol. Nou is dit die Gunners. Lang skopveld op. En dit is net binnenkant die doelwagtersgebied. Hier is moeilikheid vir die studente. Nou is, maar is die studente wat sê, bring na die moeilikheid. Ons is genoeg. Ons skryf genoeg examen vraagstelle. Ons kan hierdie druk hanteer. En dan is dit die bal wat oor die doodlijn rol. Goeie verdediging hierdie keer deur die studente. Hulle verdediging wat hulle so hier en daar vandag al effens in die steek gelaat het. En hulle doelwagter Garisep, wat hulle paar keer die kastanjes uit die vuurheid moes dra. En dan is dit die rustuittelling. Die rust of is rustuit hier op die Onafhanklikheidsstadion, waar dit die eindstryd is van die standing van top 8. En in die 7e minuut die doel aangeteken deur UNAM. En in die 22e minuut die doel aangeteken deur Mighty Gunners. En op hierdie stadium 3 hoekskoppe al toegeken aan UNAM, 1 hoekskop toegeken aan Mighty Gunners. Die Mighty Gunners wat al 1 geel kaart op hulle kerststok het, en UNAM wat al 2 geel kaarte op hulle kerststok het. So met die telling, rustuittelling, 1 doel vir UNAM, 1 doel vir Mighty Gunners. Eers terug daarna jou toe in die atelier, Marius.
1: Baie dankie Andries Meton, ons man wat die aksie beskryf by die Onafhanklikheidsstadion in die Standard Bank top 8 bekerreindstryd tussen Mighty Gunners al die pad van Oshiwarongo en UNAM in die eindstryd, die rustuittelling 1-1. Tweede helfte aan die gang, reeds 5 minute aan die gang in die Europese beker eindstryd tussen die Franse span Bordeaux en die Ierse span Leinster. Dit is daar nommer 4 flank of slot van Leinster wat oorval of oorduik bo oor die losgemaal vir Leinster se tweede 3. Hulle het 7 gehad, hulle staan nou op 12. Maar die span van Bordeaux grieflik ver voor 35-12, 5 verdoelde 3 aan die kant van Bordeaux Beglé en Leinster hulle tweede 3 gedruk so wat is het 20 meter van die hoofpaviljoen kantlijn, een redelijk makkelijke skop wat wacht vir die doelskop, maar ongelukkig vir die Leinsterman, hulle plaasvervangerskopper wat daar die rechte regopaal tref, of althans, ja, dit is die rechte regopaal en die bal wat veld in spat, so nie 2 punte by nie. 35-12, Bordeaux voor, 46 minute speeltijd verstreke in die wedstrijd.

Jeff Lynne en sy manne Electric Light Orchestra met Confusion 6 minute oor 5. Die telling daar in die Europese kampioenebeker eindstryd in Spanje, Bilbao, waar die wedstryd gespeel word. Bordeaux, Begle is 5 doele, 5-3, al 5 verdoel, 35 teen Leinster se 12, 50 minute speeltyd verstreke in die kragmeting.

Tom Senekal, 10 minute oor 5. En die telling daar in Bilbao in die Europese kampioenebeker eindstryd steeds 35-12, waarmee Bordeaux voorloop teen Leinster. 54 minute speeltyd verstreke in die kragmeting. Die Betway Premierskap in Bierland Suid-Afrika se laaste wedstryde vandag beslis. En dit is die verdedigende kampioene Mamelodi Sundowns wat klaar gespeel het, want hulle het besig met die CAF kampioene beker eindstryd verlede week die thuisbeen in Pretoria 1-0 gewen deur CS Far van Rabat in Marokko. Hulle is daar en hulle speel môre in die tweede been. Dit is nou Mamelodi Sundowns in die CAF kampioene beker eindstryd. So, hulle was boaan en alles het afgehang van Orlando Pirates se laaste kragmeting teen Obed College daar in Mpumalanga. Nou Obed College wat heel laaste lê, een van die spanne wat gerelegeer sou word, indien hulle verloor, en dit het hulle toe gedoen. Orlando Pirates wat gekroon word as die Betway Premierskap kampioene nadat hulle vir Obed College met 2-0 verslaan het vroeër vandag. Ander wedstryde, Sekhukhune Sewele FC 2-0 gelykop, Magesi klop vir Richards Bay 1-0, Marume Gallants en Stellenbosch 0-0 gelykop, AmaZulu klop vir Durban City met 1-0, Chippa United klop ook vir Kaizer Chiefs met 1-0, Golden Arrows teen TS Galaxy eindig 0-0 gelykop. En daai uitslaa bring meer dat Orlando Pirates is dan gekroon as die Suid-Afrikaanse kampioene. 69 punte, enkele puntjie meer as Mamelodi Sundowns in die tweede plek. Kaizer Chiefs, ten spyte van hulle nie wen op hulle laaste dag, eindig hulle derde op 54 punte. AmaZulu in die vierde plek op 47. Daai top 4 spanne wat kwalifiseer vir Afrika-kompetisie. Orlando Pirates is gesê kampioene.

Mamelodi is dan Lions tweede, Kaizer Chiefs derde, AmaZulu in die vierde plek. Vyfde, Sekhukhune United, dan Golden Arrows, Polokwane City, Durban City, Stellenbosch FC, Siwewele, Richards Bay, TS Galaxy, Chippa United, Maroon Gallants, en dan die onderste twee spanne wat gerelegeer word, is Magesi FC en ook Orbit College FC, beide die spanne wat op 24 punte heel laaste lê. Magesi het wel sy laaste wedstrijd gewen, om hom te gelig het na 24 punte, Orbit College het verloor. Sou Orbit College daai wedstrijd gewen het, dan sou hulle die relegasie vrygespring het, want dan sou Maroon Gallants in die onderste twee gewees het. Maroon Gallants wat het net maak, hulle skraap deur op 25 punte, en Magesi FC en Orbit College FC is dan die twee spanne wat gerelegeer word uit vanjaar se SA Betway premierskap en stryde. Andre is nog niks vir ons laat weer daar om tweede helfte kommentaar te hervat nie, so kom ons luister na die Kapinterse weergawe van 'n lekker ou country rock gunsteling.

0: Ons sal maar later geleentheid gee vir Richard en Karen Carpenter om vir ons Jabalaya te kan sing, is daar nog tyd gaan wees. Maar nou vir kommentaar oor die tweede helfte, oor die sokker in die Onafhanklikheidsstadion, sluit ons weer aan by Andries Mouton.
1: Ja, baie dankie Marius, ja dit is omtrent een lekker laat namiddag hier so op die Onafhanklikheidsstadion, waar dit die studenten van UNAM is, wat sommer dadelijk hier so in die begin van die tweede helfte nog een geleentheid vir hulle geskep het, hier in die noorde kant van die veld, en is nog steeds UNAM, het tref hulle weer die bal, en die bal wat oor die doodlijn rol daar in die oorkant van die veld, en is sommer dadelijk een hoekskop. Die studenten wat hier die tweede helfte, wat nou al 2 minute lang is, sommer aan die brand begin het. Ek het juist hier so met van my collega's van die ander NBC taaldienste rusttijd gesels. As UNAM een bietjie beter gebruik kan maak van hulle kansen in die middelveld, dan gaan hulle dalk hier die wedstrijd baie of nog doele aanteken. En die Mighty Gunners wat die middelveld, of kom ons sê so Mighty Gunners, wat hulle beheer van die middelveld bietjie moet opskerp. Want by tye is het asof die verdediging van UNAM nie heeltemal lekker is nie. En UNAM wat hulle beheer van die middelveld bietjie veld op moet skuif. UNAM wat by tye die middelveld goed aan beheer, maar dit dan binnenkant hulle eie halfgebied bied, en in die oomblik as hulle dan nou binnenkant die halfgebied van Mighty Gunners ingaan, dan is het amper asof hulle so, ek sal nie heeltemal sê die klits kwyt raak nie, maar dan raak die oomblik dalk bietjies te groot. So, een besering wat nou plaasgevind het, daar is die doelwagter van Mighty Gunners wat seer gekry daar aan die noorde kant van die veld, so die Mighty Gunners wat met hulle geel truie en swart broeke, en dan is het die mouwe van hulle hemde wat ook swart is en met so geel omboordsel hier aan die onderkant van hulle broeke wat op die tweede helfte dan nou graag doele wil aanteken aan die noorde kant aan die syde kant van die veld, maar nou sit eerst daar in die Katima Malilo hoek, die studente wat nader kom maar uit, hoekskop en die studente wat dan nou ongelukkig die bal beheer nie te lekker kan toepas nie, en het is Iyamo wat so bykie van een voerwoer skop die bal rechts van die doelhok voorbij by skop dan nou. Mighty Gunners, hulle het beheer van die bal, hulle is net buitenkant die doelwagtersgebied, en dan is het die beheer van die bal wat vir een oomblik nie meer is wat het moet wees nie, nou is het aangee daar na die oorkant toe van die veld. Mighty Gunners is Oerap en Amep, die kaptein, hulle word daar so lastig geval eerst weer terug na hulle halfgebied toe, hier na die hoofpavillon kantlijn van die veld toe, is die bal wat oor die doellijn, eerder oor die kantlijn geskop word, en dit is Kauwi, een van die agterspelers van die

wat die bal oor die kantlijn laat rol, die studenten wat weer die bal kan ingooi. Die bal wordt versveld opgeskop. En die bal wat oor die doellijn rol, Gunners wat ongelukkig nie van die bal kan uitkom nie. Die Gunners, Mikey Gunners wat van links naar rechts voor ons voorbij speel in die tweede helft. En dit is Gary Sepp, doelwachter van UNAM, wat hier in die tweede helft dan nou aan die sydekant die doellijn gaan probeer verdedig. En ons gaan kyk of ons hier so vir ons luisteraars kan verduidelik wat in die tweede helft gaan gebeur. Want in die eerste helft, in die sewende minuut is het 'n doel wat deur UNAM se nommer 17 aangeteken is. UNAM se nommer 17, Roberto Guram, van 'n strafskop af. En toe in die 22ste minuut is het die Mighty Gunners se nommer 15. Mighty Gunners se nommer 15. En dit is Mutani Karisep wat daai doel aangeteken het. En intussen tyd ook die Mighty Gunners wat een geel kaart teen hulle gekry het. Hulle het een hoekskop het hulle mee gesla, is aan hulle toegeken. Terwyl UNAM twee geel kaarte reeds aan teen hulle toegeken is en drie hoekskoppe wat hulle reeds kon waarneem hier op die Onafhanklikheidsstadion. Dis die eindstryd van die Standardbank top 8. En na 6 minute se speeltyd in die tweede helft is die telling 1 vir Mighty Gunners, 1 vir UNAM. Die son wat ook reeds sulke lang skaduwees maak, begin maak hier op die Onafhanklikheidsstadion en veral as spel hier vanaf die hoofpaviljoen kantlyn plaasvind soos wat nou die geval is. Dit is Gysep, die kansman van die Mighty Gunners wat die binnenkant die helfgebied van die studenten die bal ingooi daar na die doelhok toe, maar allemaal wat in die doelhok staan met hulle oë, hande voor hulle oë, moeilik om die bal in die mooi raak te sien, maar die man wat die bal mooi raak gesien het is Gary Sepp die doelwachter van UNAM. Maar nou is het Mighty Gunners wat weer besit afgeneem het van die bal, maar toch is dit die studenten se Ferdinand Amutenya wat weer besit het. Hy gee middelveld toe vir Petrus. Petrus maak so jakkalsdraai na sy spanmaat toe. Hulle is nou binnenkant die halfgebied van Mighty Gunners. Nou hier teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld is dit Iambo dwars oor die veld na Amutenya na Petrus toe. Petrus steek vas, rol hier na die middelsirkel toe. Dan middelveld langs word hy bal nog steeds beheer deur UNAM. So bykie kat en my speeligies wat hulle speel, maar dit is Gunners verdediging wat het op hierdie stadium nie moontlik maak om 'n gat te slaan nie. Nou is dit toch Kalvi met 'n dwarskop en dit is die doelwachter Shetukana wat die bal nie in die hande kan kry nie. Die bal rol oor die kantlijn, daar aan die oorkant van die veld en dit is UNAM wat die bal kan ingooi. Dis door aan die oorkant van die veld en nou is het die binnenkant die halfgebied van die Gunners en dan met 'n kopstamp. Lyk soos Rugam, wat in die bal oor die doodlijn stamp. En dit is werk vir Shetukana, doelwachter van Mighty Gunners. Hy plant die bal daar op die hoekie van die kleiner vierkant, daar in sy doelwachtersgebied. Skop eers so met die punte van sy skoene, kom hy voor en toe met die rechtervoet tref die bal. Lekker tritol, tot omtrent so 20 meter binnenkant die halfgebied van die studenten en dan rol die bal oor die doodlijn sonder dat iemand aan die bal geraak het en die spel wat weer kan hervat word is Gary Sepp. Hy geef vir Maarten daar aan die oorkant van die veld. Maarten na Petrus al, dan word die bal onderskep, daar is een mooie spel deur die Gunners. Hulle het ruimte daar aan die oorkant van die veld, hulle is binnenkant die halfgebied van die studenten. En dan is het hulle bietjie oorhaastig met dwarskop na die doelhok toe. En Maarten, een van die agterspelers van UNAM, wat die bal uitskop daar aan die oorkant van die veld. Gunners wat kan ingooi. Hulle is eerst terug na hulle eie halfgebied toe, so ver terug dat het Shetukana as wat die bal in die hande kan kry. Probeer eerst weer bietjie struktuur opstel. Die eerste gedeelte van die tweede helfte oorheers die studente wat geleentheid hier geskep het vir hulle, maar dis amper asof Gunners op die oomblik besig is om weer bietjie van 'n wurggreep hier op die middelveld te kry. Ook twee spelers van Gunners wat besig is om op te warm hier langs die kantlyn en so van spelers gepraat wat

kom op die veld vir Mighty Gunners en nommer 6 kom op die veld en dis nommer 7 Horasep wat van die veld af kom en wat van die veld af kom en ook speler met die ja, dit is net gegaan word. Nummer 17, Giuseppe is ook van die veld af. Hy word vervang deur nummer 8. Nummer 8 van Mighty Gunners is dan nou Kadundunge. Kadundunge, wat is Kadundunge? Mochari Kadundunge. Kadundunge, ja. Mochari Kadundunge. En in nummer 7 se plek Bernard Horasep is dit nummer 9 wat op die veld is Edwin Agahoop wat op die veld is in die plek met 'n nummer 9 op die rug in die plek van Horasep. Nou is dit 'n hoekskop vir die studente daar aan die oorkant van die veld, hulle vierde hoekskop wat hulle kan waarneem. Kom vorentoe met die linkervoet tref vir die bal. 'N Geroese moes daar in die doelwagtersgebied. Gunners wat nie die kol kan tref nie en op die ouene word die bal veld opgeskop. En dit is Iambo wat die bal sal kan ingooi hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Ewesklik is dit maar 'n redelike stilte op die paviljoen. Maar die lang skade weer oor die Onafhanklikheidsstadion. 12 minute se speeltyd verstreke in die tweede helfte. Die telling 1 vir Unam, 1 vir Mighty Gunners is die eindstryd van die Standard Bank Top Liga. Gooi in tot binnekant die doelwagtersgebied en dan is dit die skeieregter se fluitjie wat blaas. Met 'n oortreding opgemerk met die ingooi. En nou is dit ewe skielik Mighty Gunners se geise wat die bal kan ingooi tot op die middellyn vorder die Gunners, maar nou het hulle kan hulle die bal weer ingooi. Geisep tot binnekant die helfgebied van Yunnan tot binnekant die doelwagtersgebied, nog steeds die Gunners wat besit het van die bal. Nou is dit afgeneem daardeur Amutenya en 'n woeste geskop, geswaai met van voete daar so op die ou ende. Is dit die studente wat die bal veld opstuur? Nog steeds die studente wat besit het van die bal. Het die Gunners afgeneem. Dit is 'n goeie werke daarso deur die Gunners nommer 22 Ahmed, hulle kaptein wat besit bewerkstellig het. Dis 'n bietjie van 'n een vir jou, een vir my hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld en dan is dit nommer 7 van Unam Kalvi wat gestraf word. Nee, verskoning. Kalvi was in die ontvangkant daar van geniepse gespel. Dit lyk soos Agahoop wat daar so 'n fouteer het. Kalvi skop die bal veld op. En dan hier kom nog 'n geel kaart. Hierdie geel kaart teen nommers 11 van Mighty Gunners. Nommer 11 van Mighty Gunners. So nou Mighty Gunners ook 2 geel kaarte. Mojeka. En dan is dit die skeidsregter meneer Petrus Amutenya wat daar so hard en duidelik met Mojeka praat en hy roep ook die kaptein Ameb, roep hy nader want Mojeka wat onsinnighede daar se kwyt geraak het vir die 11:10 die amper sê dit die predikant teenoor die skeidsregter. 14 minute verstreke, 1 vir Unam, 1 vir Mighty Gunners. Direkte vryskop hier diep binne kan die halfgebied van die Unam wat op die aanval is en die doelwagter Shetukana wat daar so die eerste keer mistas na die bal en dit is die studente Rugam en Paulus Amutenya wat vir Shetukana daar so lastig geval het. So het dit of dit was 'n tweede doel vir Unam. Maar die telling bly 1 vir Mighty Gunners, 1 vir Unam. 3 plaasvervangers al gemaak, 1 deur Unam en 2 deur Mighty Gunners. Shetukana, die kom vorentoe vir Gunners. Hy het so blou amper so koningsblou uitrusting het hy aan.

En nou is het Mighty Gunners wat die bal los vir hulle doelwagter Setukana om beheer te neem van die bal. Hier aan die hoofpavillon kantlijn van die veld is het Inji. Aan die oorkant is het Mutuedu. Mutuedu wat mik en dan skop hy toch die bal al met die middelveld langs tot binnenkant die doelwachtersgebied. En die doelwachter Garisek vir Yunnan wat is sulke lichte skel groen sokkies aan het, kouse. En dan het hy so donkerder skel groen uitrusting wat hy aan het. En die bal wat uit is, is hy oor die doodlijn. Die bal wat oor die doodlijn is, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, en Setukana kan spel ervat. Yunnan wat op die stadium vir hulle self geleenthede skep, maar is amper asof het daar nie genoeg structuur aan die geleenthede is, wat hulle vir hulle self skep nie. En bal wat ver veld opgeskop word, deur Mighty Gunners, en as dit lyk asof dit man met die nummer 6 op sy rug vir Mighty Gunners, hoe het ek nou die plaasvervanging moontlik gemis? Ek dink Agahoop is nie die man wat op die veld is nie, ek dink is eerder nummer 6 wat op die veld is vir Mighty Gunners. Ek sal nou net hier so moet seker maak op die spanlys, ja, lyk soos Jason, ja, dis David, Jason David wat op die veld is en nie Agahoop nie. David met een nummer 6 op die rug. Verskoning luisteraars. Wat wel nou die bal het, is Petrus vir Yunnan, maar is diep binnenkant sy eie halfgebied. Dan fnuik hy daar so die verdediging, of dan nou die aanval van Mighty Gunners, voordat hy die bal veld opskop. Is daar een geleentheid vir Gunners daar aan die oorkant van die veld. En die studente wat besit het van die bal, Gideon. Lang afskop daar so afgeneem dier die Mighty Gunners. Hulle het nou beheer van die bal. Nee, net moet ek sê, hulle het beheer van die bal. Dus daar goeie middelveldspel dier die studente dan so boogskoppie. Voor en toe vir die studente. En die skeidsrechter wat daar vir nummer 8 van Yunnan straf. Nummer 8 van Yunnan is Paulus Amutenya, die kaptein. En dit is die Gunners wat goeie verdediging getoon het daar so met een moontlike aanvalsgeleentheid wat Yunnan vir hulle geskep het. Ek herhaal dat as Yunnan net bietjie meer structuur kan gee aan die aanvalsgeleenthede van hulle, dan gaan hulle groot moeilikheid veroorsaak vir Mighty Gunners. Mighty Gunners wie se middelveldspel op hierdie stadium dalk effens beter is, maar hulle, dit is so smal band hier in die middelveld wat hulle beheer. En dan net die laaste aangee of 2 of 3 wat dan bietjie verlore gaan. Nou is dit Mighty Gunners wat moet keer vir al wat hulle werd is, as dit weer die studente is wat op die aanval is, die bal rol hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. En dan rol die bal oor die kantlijn as Kauvi van Yunnan die bal oor die kantlijn laat rol. Gunners se Gysep wat die bal kan ingooi. Die skeidsrechter se fluitjie wat blaas, want lyk my daar so 'n speler wat is, daar's 'n speler wat seer gekry het van Yunnan. 19 minute verstreke in die tweede helfte. Wat beteken daar so is nog so 21 minute se gewone speeltyd wat oorbly hier in hierdie kragmeting. Dis die eindstryd van die Standard Bank top 8. Baie dankie aan Standard Bank Namibia wat hierdie uitsending ook op Hartklop FM dan moontlik maak. En hier lyk dit ook asof daar 'n plaasvervanging gemaak gaan word. Nummer 17 kom af. Nummer 17 is Rugam. Rugam van Yunnan kom af en in sy plek is het nummer 9. Nummer 9 van Yunnan wat op die veld kom. Nummer 9 vir Yunnan is Kanju. Vino Mandero Kanju. Kanju. Vino Mandero Kanju. En hy is op die veld, Rugam, wat die strafdoel aangeteken het. En die 7e minuut is af van die veld af. Nou is die bal tot binnenkant die doelwachtersgebied van Yunnan. Yunnan wat die bal al met sy skoppe oor hulle rug uiteindelik veld opstuur. Tot die binnenkant die halfgebied van die Mighty Gunners. En uiteindelik is het Mutuedu
wat die bal in gekeer kry. Die studente wat vinnig opvolg en die bal is uit oorkant van die veld. En hulle kan die bal ingooi. Die studente kan die bal ingooi so 10 meter binne kan die halfgebied van die Mighty Gunners oorkant van die veld. En Gunners wat weer die bal oor die kantlyn het gaan nou is hulle so 15 meter vanaf die doodlyn daar aan die oorkant van die veld is nog steeds die studente wat kan ingooi. Goeie aanvalsgeleentheid hierdie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van Mighty Gunners se spelers is binnenkant die doelwagtersgebied. En met 'n kopstamp is het Mutuedu wat om veld opstuur, dan met 'n voet aangehelp deur Amep. En nou is dit nog steeds Gunners wat besit het van die bal, daar's ruimte vir al daar aan die oorkant. Hier kom 'n dwarskop en dit is Bonifacius wat die bal veld opskop. En dan op die ou en is het weer eens terug na Gideon toe, wat met een heen en weer die bal in die handen kry. En dan is het een indirecte vryskop vir oortreding daar aan die oorkant van die veld, 15 meter vanaf die oor, ja, 10 meter vanaf die oorkantste kantlijn. So 20 meter binne kan die halfgebied van UNAM, daar aan die oorkant van die veld. En die scheidsrechter sê, dit is een directe vryskop. Directe vryskop, speler wat daar so met die rechtervoet gaan aanlee. Dit is juist uit so'n posisie uit wat Matty Gunners in die 22ste minuut een doel aangeteken het deur Karisep. In 'n presiese spieelbeeld posisie aan die eerste helfte. Kom hy vorentoe met die linkervoet tref vir die bal op die ouene en dan met 'n kop stamp is die bal links van die doelhok verby. Links van die doelhok verby en dit is die doelwagter Karisep wat speel sal kan hervat. Na 22 minute in die tweede helfte. Nog steeds een doel vir Mighty Gunners, een doel vir UNAM. UNAM se doel in die 7de minuut gekom van 'n strafskop wat geneem is deur Rugam. En Mighty Gunners se doel wat in die 22ste minuut gekom het van 'n fantastiese vryskop wat geneem is deur Karisep. Nou sit die studente, UNAM wat in die aanval is daar aan die oorkant van die veld, maar die verdediging van Mighty Gunners, die is daar so. En dan is het die dwarskop wat bykantse speler vind van UNAM daar in die doelwagtersgebied. Nou is het eerst weer na Kauwi toe, hier in die hoofpavloon kant van die veld. Hy gee een dwarskop, maar is Setukana, doelwagter van Mighty Gunners, wat gereed is om die bal te beheer. Maar het was een goeie dwarskop geweest deur Kauwi. Goeie traject geweest, maar Setukana wat nie geflous is met die vlug van die bal nie. En nou is het eerst weer Mighty Gunners wat een spel probeer opzet en dan weer directe vryskop daar aan die oorkant van die veld. UNAM wat op die stadium een beetje geniepsig is met hulle spel hier in die middelveld. En weer een directe vryskop wat gegee word. Weer 15 meter vanaf die oorkantste kantlijn, hierdie keer so 25 meter binne kan die, ja, kom ons sê so 3-4 meter bietjie dieper of bietjie vlakker binne kan die halfgebied van UNAM daar aan die oorkant van die veld. En nommer 8 van UNAM, Paulus Amutenya, die kaptein, wat daar so met die scheidsrechter loop gesels. En die scheidsrechter, meneer Petrus Amutenya, die gaan staan daar so met sy skeerskuim. Houwerkie spuit hy so een streep daar op die groen gras van die Onafhanklikheidsstadion. En dit lyk soos nummer 21 van Mighty Gunners wat hierdie vryskop waarneem. Maar nie veel sukses wat hulle daarmee behaal nie. Onder die bal daar so is dit Martin en Bonifacius. En dan een lang afstand poging. Dit is nou soos om een springbok te probeer skiet. Hier is so op 400 tree. Daar so is mense wat het seker kan doen. Maar nie op een sokkerveld nie. Is nog nie diep genoeg in die jagseisoen in nie. Telling bly 1 vir Mighty Gunners, 1 vir UNAM. Daar so is 25 minute verstreke in die tweede helfte. En wie gaan die gelyk op uitslag breek hier op die Onafhanklikheidsstadion. Die Standard Bank top 8 eindstryd, die top 8 spanne wat bo, wat van die 16 spanne wat bo geëindig het, die hoogste geëindig het in die
Oh, dan is dit 'n bietjie van 'n misverstand daarso in die ek gaan nou terugkom na daai gedagte toe oor die Premier Liga. Wanneer Ferdinand Amutenya van UNAM wat daar so 'n bietjie van 'n glipsie begaan. En dit is 'n hoekskop daar uit die Aruapak, hoek uit daar aan die oorkant van die veld. 'n Hoekskop vir Mighty Gunners. Gaan hulle kyk of hulle met hierdie vaste facet doel kan aanteken. Word daar hoog gerank van die bal. Onder die bal is het Martin. Nog steeds is daar bal binne kan die doelwagtersgebied. En narstiglik word daar deur die studente. Gaan kyk of hulle uit hulle gevaargebied uit kan kom. En op die ouene is dit Mighty Gunners se speler wat die bal uit oor die kantlyn laat kom. Kauvi. Hy kan die bal ingooi. So 10 meter van sy eie doodlyn. Drie hy terug, steek hy vas, gooi die bal na die middellijn toe en onder die bal daar so Kanjo, twee spelers van Mighty Gunners wat mekaar teen die kop tref en die medische personeel word dadelijk nader geroep. Twee spelers wat nou baie moontlik baie seer kon gekry het. Kanjo, die speler van UNAM wat bietjie langer is en bietjie hoër gerank het as die twee spelers van Mighty Gunners. Ek kan ongelukkig nie sien wie hulle is nie. Die twee spelers wat mekaar se koppe getref het. Ek sien nou nommer 5 van Mighty Gunners. Dit is Gaysep. Gaysep van Mighty Gunners. Philippus Gaysep wat seer gekry het. Maar sy spanmaat nummer 6 op sy rug van Mighty Gunners wat ook nou daar so opgespring het, David, die man wat as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. David se voorname is Jason Jonas David en die skeidsregter wat spel gaan hervat, die Mighty Gunners wat die bal besit het. En dan kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Nog steeds Jason David wat een oomblik terug op sy rug gelê het. Die sien nou dat die bal oor die doodlijn rol. En dit is die derde hoekskop wat aan Mighty Gunners toegekend word. Hierdie keer uit die Oranje Mond hoek uit. En Jonas wat die bal plant daar so vir sy spanmaat. Die telling is 1 elk. 1 vir UNAM, 1 vir Mighty Gunners. 28 minute verstreke, kom voor en toe met die linkervoet, tref die bal daar na die oorkant van die doelwagtersgebied en die bal wat oor die doodlijn geskop word deur Mighty Gunners se Mojeka, lyk het vir my. En nou is dit Garisip, doelwagter van UNAM, wat die bal wat spel sal kan hervat. Die juigkommando van UNAM wat ook hier op die Onafhanklikheidsstadion is. Tussentijd UNAM se Garisip met die linkervoet. So lei daar bal veld op. En onder die bal is het Mighty Gunners. Mighty Gunners wat nog steeds besit het van die bal. Nog steeds Mighty Gunners. Daar is ruimte vir hulle daar aan die oorkant van die veld. Prachtig teruggeval. Daar so deur UNAM se Bonifacius. En die bal is uit oorkant van die veld. En dit is nummer 5 van die Mighty Gunners wat nader gedraf kom om daai bal in te gooi. Gaysep wat eintlik in hierdie kant van die veld as 'n verdediger speel. Maar nou beland hy daar aan die oorkant van die veld tot binne kan die doelwagtersgebied. Die bal is los en 'n geroesemoes van voete. Uiteindelik is dit die van 'n UNAM wat die bal in die hande kry. Nou word dit die bal wat in die hande gekry word deur UNAM. Kom afgehardloop hier maar langs die hoop van die kantlyn van die veld. En dan is dit die bal wat oor die kantlyn gerol. Die bal wat oor die kantlyn rol. Ongelukkig Nami wat nie ondersteuning betyds gehad het nie. Maar toch Kauvi wat die bal ingooi vir die studente. Nou daar bal veld opgeskop, maar onder die bal is het Shetukana. Shetukana wat die bal in die hande kry en hy skop die bal tot diep binne kan die halfgebied van Gunners of eerder van die studente binne veld toe. Die Gunners wat ongelukkig in die vorm van nummer 5 van hulle Gaysep die bal oor die kantlijn skop. Nou is dit die studente Bonifacius wat die besit het van die bal binne veld toe geneem deur Iyambo.

0: Baie Gunners, wat in die 35ste minuut en die 35ste minuut van die tweede helft 'n tweede doel aanteken. Fantasties, Mighty Gunners. Hulle tweede doel in die tweede helft of in die kragmeting. Wie is dit? Is dit nommer 11 wat daai doel aangeteken het, Mojeka? Kom ons maak net eers gou seker. Is dit Mojeka wat terughardloop hier na die middelkolletjie toe? Oh nee, dis die, kom ons kyk, daar is die speler wat nou ook eers sy hande hier so ophou. Kan hy 100% sy nommer dan nou sien nie? Maar hy word hier van einde en verre word hy geluk gewens, nommer 20 van Mighty Gunners, Inji. Inji, eindelijk een verdediger. Ek het vermoed, dit is een van die min doele wat jy verdediger sal. Moses Inji, nommer 20 op sy trui. En met 9 minute sy gewone speeltijd wat oorbly in die kragmeting, is dit Younam wat nou aanval vir die Vale aan die noorde kant van die veld. Maar Mighty Gunners, die loop voor. 2 vir Mighty Gunners, 1 vir Younam. En soos gesê, 9 minute sy gewone speeltijd wat oorbly. Daar sy sal waarschijnlijk hier rondom 4 minute sy beseringstijd bygevoeg word.
1: Ladies and gentlemen,
0: en nou is dit weer eerst weer Shetukana. Shetukana, doelwachter van Mighty Gunners, wat die bal hier voor hom het. En hy is met opzet dat hy eerst gewoon weer een bietjie tyd mors. Ook twee spelers wat hier op die veld veters vastmaak. En dan is die skeisrechter wat hardloop hier na Shetukana toe. En hy kom, neem die bal uit Shetukana's hande uit. En dan laat vallen eerst die bal. Shetukana wat die bal hoog in die lucht gaan skop. Tot in die kleinste tokie voor die doelwachtersgebied waar die studenten nou moet hardkeer die bal prachtig weghou van die kantlijn af door Kalvi. Hier kom die studenten maar oor die kantlijn gestop. Hier in die hoofdpavillon kantlijn van die veld. Hy kan die hele onafhankelijkheidsstadion op die stadium al in skaduwee gehaal. Nou is dit nummer 11 vir die studenten wat op pal wat die aanval probeer loods. Maar hier kom die Gunners. Hier kom Gunners met die binnenskop. Ach, die skop is bietjie vinnig gegee. En Younam wat die skop gevnyk het. Nou is dit Younam. Hier aan die hoofdpavillon kantlijn van die veld. Diep binnen kan die halfgebied van Mighty Gunners. Hier kom het dwarskop. Diep binnen kan die doelwachtersgebied. En al wat Mighty Gunners nou doen, hulle verdedig nou al wat hulle waard is. 7 minuut is een gewone speeltijd wat oorblij. Die studenten, Paul op die aanval. Hier kom hulle met een dwarskop, maar dis die Gunners wat weer die bal uitsoel hier in die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld. Eweskielik is daar weer lewe hier in die paviljoen op die onafhankelijkheidsstadion. Standard Bank top 8. Eindstrijd tussen Mighty Gunners van Oshiverongo en Younam. Hier in Windhoek uit. Mighty Gunners kry die bal. Ver word die bal veld opgestop. En uiteindelik is het Gary Sepp wat die bal in die syde kant van die veld in die handen kry. Daar is dalk een moontlikheid dat hy net buitenkant die doelwachtersgebied was toe hy die bal in die hand uitgeskop het. En Mighty Gunners, wat nou aan die 2-1 voorsprong van hulle sal wil vastklou. En ja, Mighty Gunners, hulle is nou weer net buitenkant die doelwachtersgebied van Younam. Hulle spal op die aanval, kan hier dalk selfs 'n derde doel vir hulle kom. Hulle het beheer van die bal en dan is die bal wat oor die kantlijn is. Younam kan die bal ingooi. Gideon van Younam, hy gaan die bal ingooi daar in die oorkant van die veld. Kom voor en toe tot op die middellijn. Bal in die handen gekry daar, ek bedoel voor die voete gekry. Dier Younam is het afgeneem dier Mighty Gunners. Ja, toch afgeneem dier Mighty Gunners. En dan daar na die oorkant toe van die veld gesoel. Maarten van die studenten. Hy kry die bal daar sy beheer. Dan gee die bal ten naar die oorkantse kantlijn toe. Bal is oor die kantlijn. En Amep, die kaptein van Mighty Gunners, laat die bal oor die kantlijn rol. Daar bly 5 minuten sy gewone speeltijd oor. Soos hier waar ons sit op die paviljoen. Op die onafhankelijkheidsstadion hier in die syde kant van die paviljoen is waar Younam se onderwerp

Steeners is en die paviljoen ewe skielik al lewe gekry soos wat hulle onder hulle span aanmoedig. En die bal wat oor die kantlyn is en die skeidsregter wat beslis. Dit is Mighty Gunners se Geysep wat die bal sal kan ingooi. Geysep, daai bal is so 0.5 mm voor die doellyn of voor die doodlyn is hy uit. Dan gooi hy die bal veld op met 'n kopstampe vol veld opgestuur. Bonifacius wat dit vir die studente veld opneem. In die middelsirkel word die bal hoog en droog geskop. Nou is daar 'n speler van Mighty Gunners wat sê iemand het hom seer gemaak. Mighty Gunners is op die aanval. Hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Die bal rol oor die doodlyn. En Garisep wat spel kan hervat. Daar bly 4 minute se gewone speeltyd oor. Mighty Gunners 2, Unam 1. Gaan dit die eindtelling wees? Is dit Mighty Gunners wat met die 600.000 Namibiese dollar prysgeld gaan wegstap? En as dit van Unam afhang, dan gaan hulle graag 'n gelykmaker wil aanteken. En die bal is uit oorkant van die veld. Gideon gaan die bal ingooi of wil die bal ingooi vir die studente. As hy is eerder aan die ontvangkant van haar ingooi. Mooi 1-2-3 aangegee daar teen die oorkant van die veld, maar dan word op die ouende gevnyk deur Mighty Gunners. Hier kom Mighty Gunners weer, hulle is in die middelsirkel. Drie verdedigers van Unam wat daar 'n speler toeswerm. Nou is dit, net mooi toe, dit wil lyk asof Unam met 'n ordentlike teenaanval kom, dan word het gevnyk deur Mighty Gunners. Nou is dit Unam hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Kauvi, hy tree terug. Dwarskop daar na die doelwagtersgebied toe. Onder die bal is het Mutuedu. En met die kopstamp uit daar aan die oorkant van die veld. 3 minute se gewone speeltyd wat oorbly. Daar behoort seker so tussen 3 en 4 minute se beseringstyd bygevoeg te word. Nou is dit Unam wat besit het van die bal. Hier kom hulle. Dwarskop hier na die middelsirkel of na die daar so is 'n dink speler van Unam wat daar so geniepsig was, Namib. En nog besteringstyd en spel gaan hervat word. So 10 meter buitekant die doelwagtersgebied, reg in die middel van die veld. En dit is Shetukana wat spel gaan hervat. 2 minute se gewone speeltyd wat oorbly. Nou 'n plaasvervanger vir Unam. Nommer 20 kom van die veld af. Nommer 20 Ferdinand Amutenya kom af van die veld af. Word vervang deur nommer 23. Nommer 23 is Simon Daniel. Simon Daniel. En Daniel met die nommer 23 op sy rug. Daar bly 'n minuut en 'n half se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Garisep kry die bal in die hande van Unam aan die suidekant van die veld. Hoog in die naglig. Of in die vroeë aandlig skop hy die bal in die veld op en onder die bal is dit Inji wat Mighty Gunners se tweede doel aangeteken het. Nou is dit die studente op die aanval tot binnekant die doelwagtersgebied. Motuedu, daar skop vir die studente, hulle skiet vir die doelhok. En baie goeie verdediging deur Mighty Gunners, maar nog is dit uiteinde nie. Die studente weer met 'n dwarskop. Onder die bal met kopstampe is dit onder andere Inge en Motuedu, Geysep en Oirap. Die studente kan die bal aangooi daar van die oorkant af. 1 minuut se gewone speeltyd wat oorbly. Daar is sopas bevestiging 4 minute se beseringstyd. 4 minute se beseringstyd wat bygevoeg word. Nou is daar aan die oorkant van die veld. Hier kom die studente tot binnekant die doelwagtersgebied. Maar as in die voorkant, verspot maklik eintlik gelees daarso deur Kadondonge. Nou word die bal veld opgeneem. En 'n speler van Mighty Gunners wat daar die grond mee kennis maak en wil by die skeidsregter weet wat gaan nou aan daarso. Mighty Gunners wat nou besit het van die bal teen die oorkantste kantlyn. Daar's ons effens ruimte vir hulle. Nou probeer hulle kyk of hulle met 'n dwarskop kan kom. Daar's ruimte vir hulle. En die bal seil dwars bo oor die doelhok. En die telling bly 2 vir Mighty Gunners, 1 vir Unam. Garisep skop die bal veld op. Is hierdie dalk 'n swanesang vir die studente? Hulle laak al die laaste geleentheid. Binne in die middelsirkel is dit die studente wat beheer. Kauvi
vorentoe, netjies

0: kwam hier. Almarie Hofbouwen kan kantlijn van die veld af. Langs. En een hoekskop aan Younem. Hoekskop aan Younem. Hier uit die Corrigas hoek. Of hulle sal ons eerder sê die Opuo. Opuo hoek uit. Plaasvervanging gemaak deur nummer 19 kom op. Nummer 15 van Mighty Gunners. 15 van Mighty Gunners kom van die veld af. Gary het die man wat die doel aangeteken het en hy word vervang deur nummer 19. Nummer 19 vir Mighty Gunners is Shavuka. Shavuka dwarskop, kopstamp, dwars oor die veld daar na die oorkant toe die studente kan ingooi. Daar bly 3 minute. Jy 2 minute se amptelike speeltyd oor in die kragmeting. Die studente is terug aan die middelsirkel. Dan 'n lang afstand poging oor die doodlyn. En dit is Shetukana wat die spel sal kan hervat en hy gaan waarskynlik sy tyd vat. 3 minute, 2 minute se amptelike speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. Mighty Gunners 2, Younem 1. Wie gaan die knoop deurhak in hierdie kragmeting? Standard Bank top 8 eindstryd. Baie dankie aan Standard Bank Namibia wat hierdie uitsending op Hardklop FM moontlik maak. Shetukana. Hier kom vorentoe, ver skop uit die bal, veld op. Lamper sê, dit gaan amper onmoontlikheid wees vir die studente om hierdie kragmeting te wen. Die bal wat uitrol oor die kantlijn hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, na een dwarskop daar uit die oorkant uit, wat nie heeltemal suksesvol is nie. Younem kan die bal ingooi, maar dit is so 10 meter vanaf hulle eie doodlijn. Gooi die bal in, en Kauwi, na Martin. Nou is het ver veld opgeskop. Maar daar is ons geweldige klomp spelers van Mighty Gunners. Toch is ons een geleentheid vir die studente. Speel eerder weer terug. Daarna nummer 11 toe. Kapuzamba. En dan is die bal oor die doodlijn. Maar die studente kan ingooi. Vinnig ingegooi. Kauwi. Hy soet 15 meter binnen aan die halfgebied van Mighty Gunners. Dan gaan die bal daar na die middelsirkel toe. Daar bly 1 minuut se gewone speeltyd is 'n amptelike speeltyd oor en dan 'n lang afstand poging hier in die middelveld deur Martin. En die telling bly 2 vir Mighty Gunners, 1 vir Younem. Wat is 'n 4 plus 4 is 8. Daar bly sekondes oor, sekondes se amptelike speeltyd. Shetukana gaan die bal skop vanaf die dood vanaf sy eie doelwagtersgebied. Dan is die bal binnenkant aan die doelwagtersgebied van Younem. En met opzet waar die Gunners nou pogings loods hier naar die doelhok toe van Younem. Net om tyd te mors. Garisep kom voor toe met die linkervoet. Skop die bal tot teen die kantlijn daar aan die oorkant van die veld. Younem het besit van die bal. Gideon. En dan nog steeds Younem wat besit het van die bal. Bal is oor die kantlijn. Oorkant van die veld. Maar die Gunners kan die bal ingooi. En met opzet vat hulle, neem hulle tyd. Daar bly 30 sekondes se amptelike speeltyd oor in die kragmeting. 30 sekondes. Mighty Gunners 2, Younem 1. Wie gaan met 600.000 Namibiese dollar prysgeld huis toe gaan? Dit is waar Mighty Gunners. Younem moet nou keer vir al wat hulle werd is binnenkant hulle eie doelwagtersgebied. Mighty Gunners. Die kom met die dwarskop hier na die hoofpavioenkant van die veld toe. Karisep was so tas na die bal toe. En toch is die bal wat hier oor die kantlijn rol. Die rolbal rol oor die kantlijn. En die Mighty Gunners, sy ondersteuners en sy personeel en plaasvervangersbank, die kom op die veld gehardloop. En die eindtelling en die standebank top 8 is 2 van Mighty Gunners, 1 voor Younem. Younem wat in die 7e minuut eerste bloed gereik het met een strafskop en Rougam wat die net laat wapperen daarso. En toe, in die 22e minuut is dit een uitstekende vryskop wat geneem is deur Karisep van Mighty Gunners om die gelijkmaker aan te teken. En toe, in die 35e minuut van die tweede helfte is dit die verdediger Inji, Moses Inji, wat die wen doel dan op die ouwende baal het. So, met die nuus hier vanaf die onafhankelijkheidsstadion, dat Mighty Gunners, die standaardbank top 8 kampioene is, omdat hulle gewen het in Younem 2-1. laatste keer terug na jou in die ateljee, Marius Malan.
1: Baie dankie Andries, kommentaar gelever oor die Standard Bank top 8 eindstryd, baie geluk aan die Mighty Gunners uit Grootfontein, kampioene gekroon en die rugbyveld is dit Bordeaux Beglet as Europese kampioene gekroon daar in die St. Maam Stadion in Bilbao, Spanje, hulle klop vir Leinster 41-19 in vanmiddagse eindstryd. Bietjie later is gewoonlik, maar ons bly by Andries. Gegroet tot die volgende keer.

Goeienaand, boeremusiekvriende. Wat 'n groot lekkerte om so in die geselskap van boeremusiek saam met jou te kan kuier en vir my, Andries Meton, oudergewoonte, hier's reg, tone omkrul, voete juk lekker om so saam met jou te kan kuier en hoe dan nou lekkerder as om ons program Balke Toe so op 'n saterdagaand in te lui met 'n wals, wals vir Marais, dis wat Pierre Retief van sy orkes vir ons gespeel het. Ons het 'n allegaartjie kunstenaars vir ons luisteraars saamgebring, onder andere die Gerard Meyer wat 'n speelkans gaan kry, ook Jannie Jacobs en Nico van Rensburg en Eddie Wilkinson. Intussentyd luister ons verder na die gitaarklanke van Donovan de Buys, ook 'n CD van die Baardskeders Bosorkes wat ek ontdek het, wat ek nog nie vir ons luisteraars gespeel het in die tyd wat ek in ons program Bakke Toe met ons luisteraars saamkuier nie. En dan sal die Ooskaap Boerorkes met Dave Hughes en hulle geleedere, hy is nie heeltyd die solis nie, maar hy is die leier van die orkes wat ook steeds in ons program ingesluit is. Dis juist Johan Fourie met sy traditionele boeremusiek klanke Bolandse tees wat hy vir ons speel en dan is het Donovan de Buys met sy gitaar die eerste speelkans vir hom in vanaand se program Oorkant die Vaal.

Nico van Rensburg, dis 'n man wat 'n konsertina baie mooi fyntjies kon vasvat onder die krimetartboom en voor dit Eddie Wilkinson hierdie keer nie op sy konsertina nie, maar op die mondfluitjie wisselpolka. Een van die goeders wat ek altyd sal onthou oor Nico van Rensburg, hy het toe nou, kyk daar so is nou in die boeremusiek, is daar, lyk my, 'n bietjie van 'n bekleierery tussen die ouens in die moderne kamp en die ouens in die tradisionele kamp. En Nico van Rensburg, wat in die boeremusiek gilde se kant dan nou sy leeplek gekry het, en ja, dan het mense partykeer 'n bietjie stry met mekaar gekry, en ek steek nog steeds oor watter ene is nou regte boeremusiek en watter ene nie. Gelukkig is dit nou een van daai vrae waarmee ek myself nie noodwendig besig hou nie. Een van die goeders wat ek kan onthou, Nico van Rensburg en oom Willie Nelson het beslis nie om dieselfde vuur gesit as dit nou kom by watter soort boeremusiek die een nou die ander ene speel nie. Maar toe Nico van Rensburg oorlede is, toe bel ek bietjie vir oom Willie Nelson daar in Alexander Bay en ek vra vir hom, nou maar oom Willie, wat kan oom Willie van Nico van Rensburg sê, en is hom bereid om iets te sê? Hy sê, hy sal met graagte praat as mens net oor die musiek kan praat. Want Nico van Rensburg is hy iets sonderlike musikant gewees, die woorde van oom Willie Nelson. Nou ja, volgende is het weer die gitaarklanke aan die beurt van Donovan de Buys met die Misvloer Cities en die Baardskedersbosorkes speel Blou Oog.

Hier sit ek nou in smart en berou. Ey, toch, dis 'n hartseer storie hierdie. Regtig waar, dis 'n hartseer storie, maar ey, dis dan toch so lekker om dit in 'n boeremusiek manier te hoor. En 'n klomp van die boeremusiek liedjies, die het mos dan ook eintlik woorde. Ons sal nog daarby uitkom.

Die Baardskeder is Bos Orkees met Blauw Oog en voor dit Donovan de Buys met, wat het hy gespeel, die Misvloer Cities. Kom ek sê vir ons luisteraars, wie sê muzikante wat saam met die Baardskeder se Bos Orkees gespeel het op hierdie opname, Ben Benadi op die concertina, André Fourie en Mani Groenewald op die ritmegitare, oom Stompie Heinz op die banjo en dan Ewald Smit op die trekklavier. Volgende aan die beer die Ooskaap Boerorkes, hierdie keer met Tekkie de Ridder, wat die solis is met Wals vir Sjaal en Jannie Jacobs, wat speel hy vir ons? Lang Willemse Vastrap. Ja, dit is nie die korte nie, dit is die lange

Lang Willem se vastrap wat Janie Jacobs en sy orkes vir ons gespeel het. En voor dit was dit die Ooskaap Boerorkes met Dave Hughes as leier, maar hier was dit Tekkie die Ridder wat vir ons die solis was met Wals Versjaal. Jy is ingeskakel by Balke Toe, ons program van Boeremusiek so op 'n Saterdag aand. Andries met ons 'n groot lekkerte om saam met jou te kan kuier. Nou een van die ouens wat die fynloopse tees kan speel is Gerard Meyer. En as jy's Gerard Meyer wat volgende aan die beurt is met die fynloopse tees, maar wat vir my nou so half hartseer is van Gerard Meyer, is hy is 'n gesondheidsinspekteur wat baie werk in slagpaal is dan ook gedoen het en iewers het hy 'n besering opgedoen aan sy hand. So toe kon hy toe nou nie meer so lekker die konsertina speel nie, maar hy was nog steeds 'n meesterlike gitaarspeler en toe het hy intussentyd weer 'n besering opgedoen. Nou speel hy daarom nog die mondvluitjie, maar musiek maak hy musiek. So Gerard Meyer met die fynloopse tees en dan is het Donovan de Buys met Ruk Uit.

Donovan de Buys met 'n lekker gitaarklanke so op 'n Saterdag aand ruk uit en voor dit voortreffelik Gerard Meyer met die fynloop sitties. Die Baardskedersbos se volgende speelkans, Suikerbossie. Ja, jy mag maar saamsing as jy wil. En dan is dit die Ooskaap Boerorkes met Kobus Gous as voorvatter as solis en hierdie opname Lente Vrolikheid. Ja, ek weet dis herfs, maar in boeremusiek terme gee ons mos nie om vir lekker boeremusiek enige seisoen, enige tyd van die dag nie of hoe.

0: Die blyboodskap word vanaand gelei deur pastoor Chris Jonathan.
1: Weer eens 'n hartlike goeienaand aan die elkeen. Ek hoop en vertrou dat ook vanaand se woord vir julle baie gaan beteken en groot seën op elkeen se lewe sal val. Ek lees met u 'n gedeelte uit Psalm wat Dawid eintlik skryf wat dit is om 'n mens self te ondersoek. En daarom wil ek kortliks met u praat oor hierdie tema: jou lewe maak saak. Maak nie saak hoe die lewe is, hoe donker dit is, hoe vuil dit is, hoeveel woorde u gekry het, hoeveel goed mense van u gesê het nie. Jou lewe maak vir God saak. Ek wil graag hê u moet vanaand saam met my lees en wel uit Psalm 139 vers 16 en vers 17. U het my gesien voor ek gebore is. In u boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat hoor mooi en van hulle daar was. Vers 17 sê, ek lees dit die nuwe lewend uit. Kosbaar is u gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik

is die totaal. Wanneer David hierdie gedeelte skryf, dan maak David eindelijk die kerk van God bewus. Maak die saak hoe jou leven lyk, hoe donker dit is, hoeveel aanmerkings mense teen jou gemaak het en gesê het teen. Die Here sê in Jeremia, ek weet wat ek aangaande jou koester. Ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou koester. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek het jou drome in my hand, sê God. Ek wil vir jou 'n toekoms gee met seëninge, met blydskap. Die Here wil hê ons moet aan die einde van die dag deur soveel goed in ons lewe gaan dat ons vir onsself sê, ag mense dink tog niks van my nie. Hoekom moet ek nou nog soveel in my lewe belê? U het my gesien voor ek gebore is, sê David. Met ander woorde, God weet van jou stryd, God weet van jou krisis, hy weet van jou probleme. Die wêreld breek mense af. Miskien kyk jy na ander vriende, kollegas, familielede, en dan sien jy, nee, maar hulle gaan dan vorentoe. God sê, voordat jy gebore is, het ek jou gesien. En sien hoe jy eintlik 'n seën vir ander kan wees. Of miskien plaas jy jou in 'n grief of in 'n ding in waar jy vir jou sê, ek het nie eintlik goeie kwalifikasies nie. Of ek het nie baie potensiaal nie. God weet, dit wat hy vir jou in gedagte het, gaan nie rondom kwalifikasies of potensiaal nie, want ek weet wat ek vir julle beplan. Jy weet, God beplan nie smeer seer maak nie. God beplan nie mislukkings nie. God beplan nie goed om jou net in die laagte te hou nie. Nee, onthou, jy is miskien toe omvou deur die aanval van die vyand, van die wêreld hier buite, maar wees verseker, die Here het 'n plan met jou lewe. God weet wat hy vir jou beplan. En miskien voel dit baie kere vir jou, kom ek gee op man. Nee, die Here sê jou lewe het 'n doel. Self al voel jy verlore of onbelangrik, God sien verder. God se plan vir jou is nie verniet nie. Moenie jou lewe vergelyk met ander mense nie. Baie mense dink miskien die oplossing is baie keer selfmoord. Dis nie 'n oplossing nie. Daar is mense wat voel hulle pyn is ondraaglik. Miskien sê hulle, niemand gee meer om vir my nie. Ek is maar net een keer 'n las. Of wat maak ek eintlik hier? Daar is alles idees wat die duivel vir jou gee, om jou lewe te vernietig, om jou lewe te breek. Johannes 10:10 sê, die dief kom net om te steel, te slaag en te verwoes, te vernietig. God het gekom, dat ons oorvloed kan hê, genoeg kan hê. Selfmoord is nie om jou lewe te beëindig nie. God sê, ek weet wat ek vir jou beplan, voordat jy gebore was. God weet wat hy vir jou in gedagte het. God het planne met jou drome. God het jou toekoms in sy hande. Stop met die gedagtes van selfmoord. Daar's 5 mense in die Bybel wat ook selfmoord gedagtes gehad het en selfmoord gepleeg het. Veral in 1 Samuel 31:4 Saul pleeg selfmoord. Hy val in sy eie swaard. In 2 Samuel 17, Argitoffel, hy het homself gewurg. In 1 Koning 16, vers 18, het ons die gedeelte van Simri, die koning, bo op hom aan die brand gesteek, sodat hy kan sterf. Judas, omdat hy soveel dinge gedoen het en so oneerlik was, en homself gaan ophang. Hy het selfmoord gepleeg omdat hy ook die 30 silwerstukke gebruik het om Jesus te verraai. Ek wil vanaand vir u sê, God het jou droom in sy hand. Selfs die tronkbewaarder wou selfmoord pleeg om rede toe hy sien dat die prisioniere het ontsnap en Paulus roep hom en sê vir hom moenie jou eie lewe neem nie.
in Handelinge 16:28. Hy wil selfmoord pleeg, maar Paulus stop hom. As ons net ons eie lewe vir die Here kan gee en vir die Here kan sê, Here, help my in my omstandighede. Die boodskap is, jy doen jouself groot skade en ook aan jou familie. Ek wil vandag vir iemand sê, Paulus het hy man gestop. Ek wil vanaand vir u sê, stop met die gedagtes wat deur jou lewe hardloop dag na dag. Ek het jou gesien voor jy gebore is. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Moenie dat die duivel jou joy en Godse planne in die wiele ry nie. Vader, my wens is, help ons dag na dag om 'n verskil te maak in hierdie moeilike tyd, in hierdie donker wêreld, wat ons lewe so deurmekaar wil maak. Ek bid dat U ons sal versterk en ons groot genade sal gee. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.

Jy luister na Hardloop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Nick Dames. Goeienaand. President Ntumbo Nandi Daitwa het aangekondig dat sy heldestatus aan die 16-jarige Cornelius Shimwafeni gaan toeken vir sy dapperheid om 'n 9 maande oue tweeling uit 'n dam te red. Die aankondiging volg op 'n berig deur NBC Nuus wat uiteensit hoe Shimwafeni die babas gered het nadat hulle ma hulle na bewering in die water gegooi het. Dr. Nandi Daitwa sê sy dapperheid het om die toekenning besorg en sê verdere besonderhede rakende die datum van die ereplegtigheid sal te geleniger tyd aangekondig word. Shimwafeni het aan NBC Nuus vertel dat hy op 17 Mei naby 'n pan by die Omatundungu nedersetting in die Umasati streek vee opgepas het. Hy het gesien hoe 'n vrou die babas in die water gooi en wegloop sonder om een keer om te kyk. Hy het sonder huiwering in die water gespring en die babas na veiligheid gebring, waarna hy kunsmatige asemhaling op hulle toegepas en lede van die gemeenskap ontbied het. Dit is nie die eerste keer dat Shimwafeni lewens gered het nie. Hy het 'n verlede jaar ook 2 jong seuns wat in 'n put geval het gered. Kort na die president se aankondiging het die Oshana-goewerneur Hofni Epinge die president ook as 'n held beskryf nadat sy na bewering $200,000 uit haar eie sak betaal het om die mediese koste van 'n jong verpleegstudent te dek. Die student is met beenmergkanker gediagnoseer. Die student moes in Suid-Afrika behandel word, maar haar familie kon nie die nodige fondse insamel nie. Epinge sê hy het die president om hulp genader en sy het dadelik ingestem om die res by te dra. Hy sê Nandi Daitwa toon steeds deernis en toewyding teenoor Namibiërs en het leiers reg oor die land gevra om burgers by te staan waar moontlik. Standwindhoek het inwoners gerusgestel dat die water veilig is vir menslike gebruik en alledaagse take. Moses Matsai, die raad se uitvoerende hoof, het dit tydens 'n mediatoer by die Gammam se waterversorging aanleg gesê. Hy sê die proses wat gebruik word om drinkwater te produseer is wetenskaplik getoets en uiters omvattend. Matsai sê die water wat in die stelsel teruggepomp word, voldoen aan streng veiligheids- en gehaltestandaarde voordat dit vir openbare gebruik versprei word. Die toer het lig gewerp op die verskillende stadiums wat betrokke is by die omskakeling van afvalwater na skoon water. Dit sluit in die skuif van ligte en swaar minerale, die verwydering van organiese materiaal en voedingsstowwe, asook die watersuiveringsprosesse self. Die mediatoer volg na die onlangse ontdekking van 'n lijk in een van die masjiene wat by die waterbehandelingsaanleg gebruik word. Nuus uit die buiteland, 'n span onderhandelaars van Qatar het in Teheran aangekom om in samewerking met Amerika te help om ooreenkomste te beklink om die oorlog met Iran te beëindig en uitstaande kwessies op te los. Qatar, wat reeds voorheen as bemiddelaar in die Gaza-oorlog en ander internasionale brandpunte opgetree het, het hom tot nou toe van 'n rol in die Iran-oorlog gedistansieer. Dit nadat Qatar self in die jongste konflik deur Iranse missiele en hommeltuie aangeval is. 'N Bron met kennis van die saak het die verwikkeling aan die nuusagentskap Reuters bevestig. Qatar se departement van buitelandse sake het nie dadelik op 'n versoek om kommentaar gereageer nie. Hoewel Pakistan as die amptelike bemiddelaar optree sedert die gevegte begin het, is Qatar se nuwe betrokkenheid 'n bewys van sy jarelange rol as Amerikaanse bondgenoot in die streek en 'n betroubare indirekte kanaal vir kommunikasie tussen Amerika en Iran. 'N Wapenstilstand is tans van krag, maar daar was egter nog geen groot deurbraak nie. Die onderhandelinge word bemoeilik deur die Amerikaanse blokkade van Iraniese hawens en Iran se effektiewe sluiting van die straat van Hormuz. En laastens 'n kankerpasiënt in Uruguay het die eerste persoon geword wat deur genade dood in hierdie klein Suid-Amerikaanse land gesterf het. Uruguay het in Oktober die sogenaamde waardige dood wetsontwerp goedgekeur wat hulle die eerste land in Latyns-Amerika maak wat genade dood wettig. Die wet laat volwassene burgers of inwoners van Uruguay toe om hulp met selfdood te ontvang indien hulle geestelik bevoeg is en in die terminale stadium van 'n ongeneeslike siekte is wat lyding veroorsaak. 'N Bron van Uruguay se mediese vereniging sê die eerste aangetekende sterfte van hierdie aard het gister plaasgevind. Die pasiënt was 'n 69-jarige vrou met terminale kanker.
Uruguay het 'n lang geskiedenis van liberale wetgewing en het DAGA, selfde geslag huwelike en abortie lank voor die meeste ander lande gewettig. Die landse mediese vereniging het nie 'n amptelike standpunt oor genade dood ingeneem nie en laat sy dokters toe om hulle eie gewete te volg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor, dit vir môre Sondag die 24ste Mei 2026 met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordooste en die sentrale ooste, elders mooi weer en warm tot bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Die getyde Walvis Baai, hoogwater om 26 minute oor 3 vroegmorgenoggend, laagwater om 27 minute voor 10 en hoogwater weer om 2 minute voor 4 morgen namiddag. Die sonopkoms morgenoggend as windtoekans verwysingspunt gebruik word 21 minute oor 7 en die sonsondergang 16 minute oor 6. Die verwagte minimum en maximum temperature vir môre: Arandes 18-32, Arenos 12-27, Aruap 13-26, Aos 11-23, Buitepos 15-26 en Hana 15-29. Gobabis 13-26, Grootfontein 11-26, Helena Fidi 15-29, Henties Baai 12-20, Karasburg 12-26, Ketimamalilu 15-27, Keetmanshoop 12-26, Korrigas 16-31, Maltehee 12-26, Mariental 12-27. Luderitz 13-25, Kurinkuru 15-29, Noordover 12-28, Okahao 14-28, Okakarara 12-27, Okakuyu 13-27, Okongu 14-27, Omaruru 13-28, Omthia 14-27, Ondangwa 14-30, Opuo 15-29, Oranjemund 12-19, Oshikati 16-29, Oshivarongo 13-26, Oshinene 10-25, Outapi 15-29, Outshu 19-27, Reboth 10-26, Rundu 15-26,

0: 20, Sesfontein 16, 33, Swakopmund 13, 19, Terrasbaai 13, 20, Tsumkwe 14, 26, Tsumeb 13, 27, Walvisbaai 12, 22 en die hoofstad Windhoek verwag een minimum van 11, een maximum van 24 graden Celsius môre. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre, gedeeltelik bewolk en baie warm, oor die noordooste en die sentrale ooste, elders mooi weer en warm, maar bloedig warm oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor vir môre Sondag die 24ste Mei 2026.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Die program Saterdag aan Tuis het ten doel om dit vir die luisteraars 'n aangename Saterdag aand saamkuier te maak deur middel van luisteraars se boodskappe en vrolike musiek. Geen vuil taal, beledigings, kritiek op ander persone of gesprekke onder die invloed van alkohol sal geduld word nie. Dis u, die luisteraars se program. Gee dus jou samenwerking om van die programme sukses te maak en moenie jy die een wees wat die bestaansreg en toekoms van die program in die gedrang bring nie. Slegs een telefoniese boodskap per persoon op 'n Saterdag aand word toegelaat. As jy fakse wil stuur wat vir 'n spesifieke Saterdag aand bedoel is, moet dit ons nie later as 10 uur die betrokke Vrydagoggend bereik nie. Die faksnommer in Windhoek by die skakelkode 061 is 244-646 244-646 in Windhoek.

0: Dis 11:30 minute oor 7 op Hardloop FM. Hartlik goeienaand en baie welkom by Saterdagaand huis net hier op Hardloop FM. Alipad het so net voor 9. Kuier hier saam met my Nick en ons kuier sommer al hond uit die bos, want dis natuurlik ons Saterdagaand huis program. Jy is natuurlik welkom om jou SMS vir ons deur te stuur met jou Saterdagaand huis boodskapie na 62223, anders gestel 62223 of jy kan skakel 061-291-2007 of 291-2008 om daai Saterdagaand huis boodskappe persoonlik self oor die draadloos oor te dra. Het sy daar vandag verjaarsdag gevier word of 'n huweliksherdenking, dalk wil iemand 'n lekker Saterdagaand toewens, is jy welkom om so te doen. Ons SMS-lyn en telefoonlyne tot jou beskikking met ons Saterdagaand huis program alipad tot so net voor 9. So bly gerus ingeskakel en geniet jou Saterdagaand in die geselskap van Hardloop FM. Saterdagaand huis, goeienaand.
1: Goeienaand, Nick, man, hoe gaan dit
0: daar? Lekker, dankie self.
1: Ja, wat hou die blinker aan die bokkant?
0: Asseblief toch.
1: Die naweek is amper op die rug.
0: Nee, moet nie dit sê nie, moet nie omwens nie, asseblief.
1: Oké. Ja, nee, moet niet zeggen, maar daar met jou boodskapjes maar voortgaan. Die eerste boodskap gaan aan Ewan Elfrico van Wyk en Derek Januari. Manne, dis weer keiertijd, dis voor die radio sit tyd en dis tyd wat ons kan keier. So, ek wil maar net vanaand vir julle twee manne gee by Psalm 50 vers 15. Die skrif sê daar, roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. So, vanaand is dit my boodskap vir julle, vir hierdie week wat voorlê, roep die Here aan in elke situasie wat op julle se pad is. En weet dat ons wat die buite is, ons dink in julle, ons pad vir julle, ons mis julle. So, ook al die manne daar binne gaan wat my stem hoor vanaand, dieselfde boodskap geld ook vir julle. Moenie moed verloor nie, hou aan, hou moed en hou uit. Dan wil ek nou verder gaan en vir my kinders, Melanie, Mario, Kainor, Angelique, Jiva Del Ries, de Vos, allemaal daar in Swakop sê, mooi en een geseende aan vir julle. Verder daar, Walvis by,

Dis die groen mopani, dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister amal

0: Baie dankie, totsiens.
1: Volgende SMS wil 'n boodskap stuur aan oom Beker Benz. Sy moet 'n rustige aand in Keetmanshoop hê of eerder in Windhoek hê en ek hoop sy 'n werker sterk mooi aan in die hospitaal. Alois Kassen wat hierdie boodskap vir ons deur gestuur het. Saterdag aan huis, goeienaand.
2: Goeienaand, ek het 'n kort boodskap gee aan al die mense wat op lang naweek gaan. Ry veilig en kom veilig by julle bestemmings uit. Dis my gebed vir jou, dat jy almal veilig vir hulle bestemmings ry. Kom, Magrietje, dat jy ook en jou is na terug beweeg. Ry ook veilig.
1: Baie
2: dankie.
1: Dankie meneer, mooi aan verder. Tot ziens. Ja, hou asseblief die paai veilig hierdie lang naweek. Ek dink dit is van kardinale belang vir ons almal se gees dat die paai mooi veilig is hierdie lang naweek. Oor na volgende SMS hier nie, het Leon ontvang vir ons Saterdag aan tuisprogram. Hierdie boodskapie wat lees, ek wil net vir Anna en almal wat luister, sê mag almal asseblief mooi aand hê. Groete van Walvis Bay, Joan van die Westhuizen uit Walvis Bay. Dankie Joan vir jou boodskap hier in die atelier. Nog eens mense wat lees aan my pragtige man George de Vos. Liefie, dankie vir die lekker verrassing vandag. Dankie vir al jou omgee en liefde en opofferings en wat jy vir ons doen en beteken. Baie lief vir jou, dit kom van jou vrou, Lydia de Vos, aan die pad uit Reboth. Ook een volgende wat lees, wil vir my seun Lincoln een mooi boodskap stuur. Hy moet sy saterdag aand geniet en vir Jasmine, Clarissa, Jocelyn, Princess, Maroy en Leroy met sy familie, baby Lincoln. Baie dankie vir die kuier, dit was nou baie lekker om jou by die huis te hê. Dit kom van Caroline uit Keetmanshoop. Dan ook een volgende SMS wat lees, een boodskap aan Tannie Ma, oom Albert en die kinders en daar op met die voetpaadjie na ou Lassie en oom Willem. Hulle moet allemaal een geseende aand hee. Dit kom van Scotty van Ochos. Dan gaan ons oor na volgende SMS wat lees, wil vir Jacqueline en haar familie. Sê hulle moet die aand geniet vir Rockstar in Noordover. Hulle moet die aand geniet, dit kom van Caroline uit Keetmans. En dan ook een volgende wat lees, ek wil een boodskap stuur aan oma en oma Hanna en Tannie Ria op die plaas. Geniet die aand, die boodskap kom van Sophia Klok, baie dankie vir die SMS'e wat deurkom. Ook een volgende wat lees wil net vir my sister en haar kerel en haar kinders sê lekker en mooi aand vir hulle van Belodia van die plaas. Baie dankie. Ons SMS-lijn 62223 as jy daarvan wil gebruik maak of jy kan skakel 061-291-2007 of 291-2008 as jy regstreeks op het raadloos wil saamkuier. Jy luister na Saterdag aan tuis op Hartklop FM.

0: Hier kom 'n fout.
1: Pieter van der Westhuizen met Soutman en Sout bring die tyd na bykans 14 minute voor 8. Jy luister na Saterdag aan huis hier op Hartklop FM. Ek nik nog saam met jou alipad tot so net voor 9. Saterdag aan huis, goeienaand.
2: Goeienaand, hoe gaan het daar so?
1: Sommer uitstekend, hoe gaan het daar?
2: Nee, ook baie goed, dankie. Frikkie hier van Junior Smith Trucking.
1: Welkom Frikkie.
2: Ja, ek is nou hier so 100 en iets voor Keetmans Hoop op pad o Grabies toe. Van maandag weer daar so laai.
1: Tot dusver goeie, net... veilige pad gehad, Frikkie?
2: Ja, nee, wat die pad is redelik stil. Besonder stil, sal ek sê. Ons, dit gaan goed, as die klagt is nie.
1: Ons bly om dit hoor.
2: Ons rein, ek is nou, soos ek sê, hier voor Keetmans. Ek wil net vir al die manne, al die siele op wiele, soos ons sê, groete stuur. Vir my ou groot vriend Christo Davids. Hy werk by Kaybeck. Hy saaitippers, hy rijd daar, so hy sit daar in Baltusbaai by die skaal. Hy pas vanaan die skaal op. Ek wil net vir hom sê groete, en vir Sali Saban, Taliban daar in Baltusbaai. Hulle moet 'n lekker aand hê, en al die manne op die pad moet maar veilig wees, lekker rij, en trek af as julle moeg raak.
1: Frikkie, ek sal in moeilikheid kom as ek jou nie vra om vir ons 'n hoetertjie te gooi nie.
2: Ek sal gaan so maak.
1: Baie dankie.
2: Ek maak so, ons gooi om gauw hiervoor.
1: Sê, baie dankie Frikkie vir jou veilige pad verder.
2: Hoop hy was redelijk duidelik. Ons nie een trein hoeterie, maar anders kan nie een hoeter.
1: ons hoor om, baie dankie.
2: Maar baie dankie ook vir die pyk uitsaai en vir die prachtige program wat julle altyd so aanbied.
1: Veilig loop, ons hoop jy kom
2: baie
1: veilig
2: dankie.
1: Gaan. Goed gaan.
2: Bye-bye.
1: Tot ziens. Kom ons, kyk gewoon na volgende SMS voor een volgende luisteraar op die lig. Wil net vir Helmut en Adelaide Skol sê, en hulle moet een heerlijke aand hee op kwartel wees. Mis julle baie? Julle moet die aand geniet. Adrien Ria Estruisen, wat die boodskapie vir ons deur gestuur het. Saterdag aan thuis, goeienaand.
3: Goeienaand, meneer.
1: Hoe gaan het vanavond?
3: Baie goed, sal ek klaar nie.
1: Blij om te hoor.
3: Ek jy red koeis uit. My dochter die wil gewoon haar peet, maar daar boodskap stuur.
4: Bel oom.
1: Goeienavond, jy kan maar gesels.
4: Ek wil met my naam sê. Asinta. My naam is Salika.
1: Baie dankie, mooi aand vir jou.
4: Dankie.
1: 12 minute voor 8. Volgende SMS wat lees een boodskap aan me, Markety Estruisen en Jackie, julle moet julle aand geniet. Mis julle van André, Lenneth, Ria en die kleinkinders. As jy van ons SMS-lijn wil gebruik maak, 62223 of jy kan skakel 061-291-2007 of 061-291-2008.

0: Leonie May met Blyster vir my hart te bring die tyd na bykans 7 minute voor 8. Jy luister na Saterdag aan huis op Hartklop FM. Saterdag aan huis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Nancy.
1: Ek wil toch graag boodskap insteer vir die mense op Sonnabab en ek is baie lief vir hulle en ek is ook lief vir my ooms en aanties daar in Reebos en vir die bokse en ek wil ook net sê dankie vir die kuier en Reebos vir amal en ek is baie lief vir amal en
0: mense, en bye. Bye, dankie, tot ziens. 061-291-207 of 291-208 is die telefoonlijn, ons sms-lijn 6223, hierdie boodskap wat ontvang is, lees aan my vriendin Osis Bush op Walvis Bay, mater van my, jy moet een mooi aand hê en naweek geniet, dit met alles wat jy bezig is mee, liefde altyd van Magriet, lees die boodskap. Saterdag aan thuis, goeienavond. Skakel maar gerust terug, 061-291-207 of 291-208, die sms-lijn 6223. Ons kan nog lekker saam vir so volgende uur of wat. Ons Saterdag aan thuisboot program hier op Hartklop FM tot so net voor 9. Kom ons neem ons volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan thuis, goeienavond.
2: Hallo meneer, ek hoop het gaan goed by jou kant man. Hierdie kant alles lekker, ek is hier om alvast by.
0: Altyd goed, baie dankie. Hoe gaan het met oom?
2: Nee, wat jong, ek klou nooit nie.
0: Ek is blij
2: om te klaan.
0: Dat is goed om te hoor.
2: Ek wil net sê, dankie vir hy vriend mooi wat die boodskap gestuur het, Frikkie. Ek waardeer die boodskap wat hy gestuur het, en van my kant af vraag my net dat jy om moet mooi rui. Jy is versigtig op die pad, en ja, sy pad is lang, en hy wil nou graag een bykie ver rui, so, alright. Laat hom dit toe, maar laat hy die Heere saand boor om hou. Dit is Christo wat praat.
0: Baie dankie om Christo, mooie antwoord ook verder.
2: Right man.
0: Goed gaan, tot ziens.
2: Right.
0: Kom ons loer of daar enige ander sms'e deurkom, het lyk vir my nie so nie. Jou sms welkom, ook jou telefoonoproep hier in die atelier. Sms line 62223 of skakel 061-291-207 of 291-208.

0: Dis ek lank van Bobby Bland en members only bring dit uit na 17 minute oor 8. Jy luister na Saterdag aand hier op Hartlop FM. Nog 'n paar SMS'e intussen ontvang. Hierdie enetjie wat lees wil net vir my ouma sê dat sy die aand moet geniet en lekker slaap. So lei die boodskap ook 'n volgende. Ek wil 'n boodskap stuur aan die Plat familie van Keetmanshoop. Dit kom van Robin Plat. En dan ook 'n volgende boodskap wil net vir Antie Bokkie en die familie sê goeienaand daar op Karasburg. Wat al in die bed lê. Goeie nagrus, dit kom van Anna uit Keetmanshoop. Baie dankie vir SMS'e wat dit deurkom 62223. Die SMS-lyn as jy daarvan wil gebruik maak, 62223. Telefoonlyne is 061-291-2008 of 061-291-2007. Saterdag aan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand, Nick.
0: Nancy, hoe gaan het vanavond?
1: Goed, dankie man.
0: Kan ik klaar nie.
1: Wel nog even met twee vrienden die samen met me die vier zitten, hulle met die hand geniet.
0: Skakel net vir ons die radio.
1: Ja. Die boodskap kom van Gunther. Kan jy meer 'n song van Revenge speel?
0: Ons sal kyk wat ons kan doen, Gunther.
1: Revenge, daai ding.
0: Goed, baie dankie.
1: Okay, goeienaand.
0: 'N heerlike aand verder. Totsiens.
1: Dankie.
0: Kom ons neem ons volgende luisteraar op die lig. Saterdag aan huis, goeienaand.
2: Goeienaand, Nick. Is opa van die baie wat praat. Hoe gaan het daar?
0: Hoe gaan het daar in die baie?
2: Nee, wat lekker weer, lekker weer, lekker koel. Siek koud is hier, warm en net lekker.
0: Baie blij om dit te hoor. Gesels gerust.
2: Ja, sê ek wil dat die familie hier so by die huis, hulle moet die pootje geniet en dat gaan, ja, hulle moet dit geniet. En dan wil ek daar Arwa op toe gaan, of Fred, my broertje. Wil ek sê, hy moet ook sy Saterdag aan geniet. En Keetmans, Alida, Pieter. Ja, hulle moet hulle sy Saterdag aan geniet. En hulle moet alles op bokant die water, verstaan sy. En dan, Nick, my vrouwtje sê toch vir haar liggie, of haar liggie wat morgen begrawe word. En Gobabas, die mense moet maar sterk wees. En het is misschien onze

0: Nou daar.
1: Baie goed. Vandag dink ek tog aan my ouma, non-person, sy boys, non-boy, sy is 'n juffrou daar in Karasburg. Maar sy is op die oomblik in Windhoek. Ek stuur baie groete en baie swinkies. Sy moet baie vinnig gesond raak. En ek dink ook aan my ouers, Wilhelmina Person, en Lexie is nou weer 'n skrywer, sy het skrywer geraak. En dan dink ek aan my hele familie van Valgras. Die Stefanisse, die boys. En dan stuur ek ook groete na die Eisteenkamp Primêre Skool se juffrouens. En ons finalis, een van ons juffrouens is 'n finalis in Miss Namibia, Miss Loide Nungulo. En dis tog al. En die is die stem van juffrou Person van Eisteenkamp.
0: Baie dankie juffrou Person, mag julle ook 'n besonderse aand verder hê.
1: Baie dankie.
0: Mooi bly, totsiens. SMS-lyn 62223 of jy kan skakel 061-291-2007 of 291-2008.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie 'n klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie mense het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

0: SMS'e hier in die ateljee ontvang vir ons Saterdagaand tuisprogram. Voor ons daarby kom gou 'n volgende luisteraar op die lig. Saterdagaand tuis, goeienaand. Goeienaand, jy's by Saterdagaand tuis.
1: Goeienaand, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie self.
1: Ek wil net vir my man Rudy. Ek wil net vir Rudy Peters.
0: Ja, maak maar seker die radio is in die agtergrond afgeskakel, dit sal maar verwarring veroorsaak as dit nog aan is in die agtergrond. Saterdag aan tuis, goeienaand.
2: Saterdag aan, goeienaand Nick.
0: Naand Lola, hoe gaan het met jou?
2: Met ons gaan het fantastisch hier, rustige Saterdag aan tuis.
0: Blij om te
2: en
0: hoor.
2: Ek sê vir jou, as die timing was reg, 8:30, dus ons kant en klaar gebruik.
0: Das sê, jylle is fliks.
2: Ja, die mense kry koud buite, dis sê hulle gaan maar in, dis sê hulle, oké, okay, klaar gebruik, gaan maar in, ene morgen by hardloop FM, en ons landse mense in Noord-Oost-Suid, en dit is goed om so van allemaal te hoor, ek bly my ene oor, en keur ek ook eens om met hulle, hulle weet, ek moet luister, een oor hier en een oor by hulle. En ook ja, nie baie, dankie, ek wil net vir hulle, wat hier in die sitkamer is, Emily, en haar dochter, en die twee kleinkies, John, Romy, en dan Malene, en haar vriend, en die sien ek nou die naam, eers nie nou nie. Ja, maar dankie vir die saambrei en die saamkeer hier, en geniet dit wat julle geniet, ons is vrede. Ons sê vir allemaal wat se vuur hoog gebrand het vanaand, dit was goed, en geniet wat julle doen op die plase ooral, en ons weet ons is nog in die Pinkstertyd. Ek het gehoor ons koor moet gaan sing morgen namiddag by die Methodiste Kerk, ons sien uit om weer mekaar te sien, daar morgen is kerk toe gaan, en Niek, jy moet ook veiligheid toe rij.
0: Baie dankie Lola, heerlijke aan vir julle verder, ek is bly die braai het goed afgeloop.
2: Baie dankie, bye.
0: Laat het goed gaan, tot ziens. Kom ons sluit af met die laaste paar SMS'e, hier die enieke wat lees, goeienaand Nick en al die hardloop luisteraars, familie, vriende en luisteraars aan elkeen 'n wonderlike Saterdag aand. Nick veilig ry huis toe van Regina, Majet, al die pad uit Windhoek. Dankie Regina vir jou SMS hier in die ateljee. Saterdag aand thuis, goeienaand.
3: Saterdag aand thuis, goeienaand. Hoe gaan dit?
0: Goed, dankie self.
3: Ek wil die laaste boodskap vir Rudy tegesteek. My man, en ek so aantje in Karasper, en ons op Uiframpost, dit langs die keertje, het ook op die hier praatje gehad. Ek hoop alles is daar al rijd door die huis. Het is pijnlijk voor jou, my man. Baie dankie, dit kom van Paulina Peters, ook Uiframpost.
0: Dankie.
3: En ek so aan, en ja,
0: dankie. Tot ziens. Dan die laaste SMS of twee wil vir mama Colin en Kareltjie sê, ek sien hulle geniet die muziek, dit kom van Sylvia. Ook een volgende wat lees wil net vir oom Samuel en my auntie Anna Koper, vir Selina Koper op Karasburg sê, hulle moet een geseende aand hê, die boodskap kom van Evelyn Koper van die plaas Tweelingpomp. Een SMS wat ook lees wil net vir my vrou en kinders sê, een mooi Saterdag aand, is baie lief vir julle, vir Tannie Attas en Hansie daar op die plaas, geniet die nacht, dit kom van Reino uit Gobabis. En dan ook een volgende boodskap wat lees, ek wil net vir Alfred Titus, Christen Titus en die kinders, sê ek is nog lief vir hulle, en dink aan hulle elke dag die boodskap van Agelieb, ek hoop ek spreek daar die naam korrek uit, en dan ook een volgende wat lees, dink aan die platfamilie en al die ander vriende en families wat vandag geliefdes begrawe het, mag die Here julle vrede gee, sterkte voor en toe die boodskap van Ronnie Majet. Baie dankie vir SMS'e dat dit loop van vanmiddags of vanavondse program deurgekom het. Dit aan die einde van ons saamkuier op hierdie Saterdag aand. Baie dankie dat jy ingeskakel is op Hartklop FM. Bly gerus ingeskakel dit vir Pitkos versorg en aangebied deur Dominee Johan Serfontein. Tot die volgende keer dan van my Nick, lekker aand verder. Tot ziens.
4: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Verbreed die trefwyte van jou geloof. Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. Ek lees van 'n Amerikaanse studie wat studente in verskillende studierigtings se algemene kennis getoets het. Die neurologie studente het die swakste gedoen, gevolg deur regstudente. BCom studente het die beste gedoen omdat hulle studies hulle blootstel aan groter scenario's en aan meer kante van die lewe. Dit lyk my mense leef in geïsoleerde silo's. Party weet al hoe meer van hulle eie vakgebied of hulle daaglikse leefwêreld, maar hulle het nie te veel kennis van of enige insig in groter prentjies van die wêreld rondom hulle nie. Op geloofsgebied is dit 'n risiko wanneer gelowiges hulle isoleer van dit wat in die wêreld rondom hulle aangaan. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Wees leergierig. Leer elke dag iets nuuts. Dan sal jou geloof nie werklikheidsvreemd wees nie. Dit moet in die regte lewe afspeel en sin maak. God is juis hier aanwesig. Met respek gesê, hy bly nie sondag agter in die kerk nie. Daarom moet jy dit waag om buite jou eie boks en jou eie leefwêreld te leef en te dink. Lees wyd, vra goeie vrae, wees betrokke, soek dieper, bly nuuskierig, wees 'n aktiewe burger van God se koninkryk, een wat in die wêreld aan diens is. Sorg dat jy hier sterk staan in jou geloof in die Here Jesus, dan sal die wêreld jou nie oorweldig nie. Hemelse Here, U het gesê dat ons die lig van die wêreld is. U het nie gevra of ons daarvoor tyd het of lus het nie. U het dit dood eenvoudig verklaar. Help ons om elke dag skynende ligte vir U te wees. Ons bid dit in U naam. Amen.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Landbou Mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Sal hy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nacht, in stilte vir die dag wacht. Wondering in